one more time out, just like this. Oh! Oh! Do it just one more time.

0: 4 часа новини. Британската полиция разследва дарения на стойност 500 000 паунда, направени на реформира Обединеното кралство от майката на осъден измамник и съюзник на лидера на партията Найджел Фарадж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Разследването се отнася до две дарения на стойност по 250 000 паунда, направени през май 2024 година от Фиона Котрел, чийто син Джордж често придружава Фарадж на събития и медийни изяви на реформира Обединеното кралство. Двама души са били разпитани във връзка с даренията, съобщи столичната полиция, добавяйки, че разследването е започнало през февруари 2025 след сезиране на избирателната комисия. Няма арестувани. Даренията изглежда са отделни от депозит от около 1 милион паунда, който Фиона Котрел е направила през юни 2024 на компания, управлявана от Ричард Тайс, заместник лидер на реформаторите. Тази седмица Гардиън разкри, че преводът към компанията на Тайс е бил докладван на Националната агенция за борба с престъпността от банкери. Новината е пореден удар за реформира Обединеното кралство и Найджел Фарадж, които са изправени пред сериозни въпроси относно финансите, откакто стана известно, че той не е декларирал дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардера Кристофър Харбърн. В началото на седмицата Фарадж подаде оставка като депутат в своя избирателен район, но обяви, че ще се кандидатира отново за частичните избори, за да даде възможност избирателите да очистят името му, като го преизберат. Останалите партии определиха хода му като отклоняване на вниманието и бягство от започнатото срещу него разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на чисто нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от доклад на Фламандския институт за мир, независима научно-изследователска институция, базирана в Брюксел. Публикуването на данните съвпадна с подаряването от турския президент Реджеп Ердоган на револвери на лидерите от съюзниците от НАТО. Решение, което изненада някои от държавните и правителствени ръководители. Още за доклада предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. Въпреки, че Испания не отчита високи нива на насилие с огнестрелно оръжие, тя е изправена

0: напред изключително опасна комбинация – мрежи за трафик на наркотици, които са все по-добре въоръжени, посочват авторите на доклада. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: С колоквиум за априлското въстание ще започне тази годишният Църногорски събор в сърцето на Граово. Той се провежда в рамките на 3 дни в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира. Подробностите за събитието ще чуем от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гравско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

По първи петли от радио Шумен. Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шумен ви пожелаваме музикалния редактор Славчо Славчев и аз, Катерина Петрова. Музика за мъничко разсънване сега, а след това ще ви представим и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

В разгара на лятото сме, време за отпуски и бягство от ежедневието. Време за радост, тишината на планината или пък в глъчката на плажовете. Време за кратки или дълги пътешествия до мечтани и любими места. Рано тази сутрин ще отскочим точно до такива места. До морето, например, но не във Варна, която е пристанище на Шуман, а до Созопол. По тесните му улички нашия репортер Цветелина Георгиева срещна две жени, приели за своя мисия да се грижат съвсем безвъзмезно за един старинен параклис. После ще се отправим към брега на тихия бял Дунав, за да научим повече за историята на рибарската общност и даровете, които реката ни дава по цялото протежение на българския бряг. Ще ви поканим и на една интересна изложба в Търговище, спомени от бригадирската младост е наречена тя, и представя инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели и заводите в следвоенна България. Напомням, че времето за вашите поздрави започва да тече след 5:30, ще ги чуем тогава. Музиката за тези радиопътувания, както вече казах, ни подарява Славчо Славчев. Точно с музика продължаваме сега, докато стигнем до Созопол.

0: Както вече ви казах, тази история е от сърцето на Созопол. Развива се на улица Милет, вече век и половина, но може да се случи и на вашата улица, стига да го пожелаете. Това е история за вярата и разбирането за общност, на гласата да даваш нещо на хората, които са врата срещу врата, пък било то усмивка, поздрав или само въпрос как си. Тази история от Созопол ни разказва Цветелина Георгиева.
1: На един тротуар край неравния кълдъръм, ако се отклоните погледа, ще видите миниатюрна църква. Ако не я забележите, от балкона на близката къща, облечена в дърво, ще чуете гласа на Мариета. Заповядайте, параклисът е за всички, Възнесение Господне се казва и краката те повеждат. Случва се всеки ден с стотици хора, особено през лятото, когато градчето се пълни с хора от цял свят. Плочата под кръста на параклиса е от времето на неговото съграждане – 1880 година. А Мариета и нейната съседка Калиопа с удоволствие разказват увлекателната му история. Вярно ли е, че тук преди век са идвали моряци да благодарят, че са оцелели в бурното море?
2: Повечето параклиси са направени точно за това. Дали са изградени за това, че някой е бедствал и е нарекал, че на този светец ще направи, изгради параклис, или пък по повод празник или някаква друга случка, и моряците, и рибарите са се молили, като излязат на морето, да се върнат живи. Жените им също пък, като видят буря, да се приберат живи. Това си е в реда на нещата.
1: А днес прагът се прекрачва от всякакви хора за радост на пазителите му.
2: Дали от любопитство, има хора, които са също християни, защото се вижда, че се кръстят още отвън чужденци.
3: Освен това, местните, които така във всеки един момент, в който имат нужда, параклис е отворен винаги за всички и всеки може да дойде и да се направи молитвата, да се помоли за здраве, за децата си, за внуците си и заобщо винаги, когато има нужда някой, е добре дошъл. И съответно го правят хората, и местни, и други. Имаме чужди хора, които примерно посещават Созопол като туристи. И те всяка година казват, ние отново сме тука и задължително посещаваме това параклис.
1: А благодарят ли ви?
3: Няма нужда да ни благодарят. Общо взето, ние нищо, ние го правим
2: ние
3: търсим, просто.
2: Не,
3: да,
2: не го вършим от благодарност. Ние го вършим просто от това, сме наследили от баби, прабаби, от майките ни, и това е вече наша вътрешна нагласа. И спазваме традициите и това, което сме наследили от тях.
3: Поне 3-4 поколения вече. Баби, майки, деца. И ние се надяваме и на нашите деца да го предадем, съответно на внуците, и доколкото може да поддържаме този параклис и всички останали в Созопол да бъдат в този вид, в който е приятно да влезе човек.
1: Калиопа разказва, че наследила в доброто дело баба си и майка си, а Мариета добавя.
2: Специално тук нашия параклис, това, което сме запомнили от време оно, винаги е грижал най-възрастната жена от съседството тук. Тези къщи, които са наоколо. Примерно, те са отваряли, те са запалвали кандилото и след това вече, ако нали, се е случило нещо,

0: От възрастта, от той е починала, следващата възрастна жена, тя наследява. Така като се погледне тук на Калиопа, баба Калиопа, след това баба Анастасия, друга баба Анастасия, баба Мариета, майка ми, Ана, Сийка, на линейната майка. И е така всичките сме се извървяли. И сега ние го правиме, просто защото от сърце искаме да бъде и да се поддържа това, което е.
1: Сега Калиопа е ключаря. Как започва един ден тук?
2: 6:30-7 часа отваряме параклиса. Ако има нужда да се почисти свещите, да се почистят, да се запали кандилото, вече е готов за посещение, като и ние, разбира се, си правим молитвата.
1: Да опазиш параклис в днешно време обаче не е лесна работа, защото пред очите на Бог се случват и кражби.
0: Преди години, но и сега има посегателство. Преди си имахме една кутия, в която всеки си пуща паричките и си пали свещ. Много пъти парите са изчезвали. Миналата година пак икони изчезнаха, кръст един голям метален имахме и изчезна.
1: Но въпреки всичко параклиса е пълен в момента с икони.
2: Да, и ние съответно и дарения от други близки и не толкова близки, някои дори хора, които минават, имат нужда и остават също.
1: Калиопа добавя, че най-старата икона е централната, сцената Възнасянето на Исус Христос, подарена е от Гарифаля от Гърция, сестра на нейната баба също Калиопа. Тук разказът се прекъсва очаквано от минувач по улица Милет.
3: Толкова с години идвам и никога не съм го видяла.
1: Заповядайте, той е със свободен достъп.
3: Ага.
0: 40 дена след Велик ден, или както наричаме Спасов ден, това е параклиса. Само че плочата, която виждате отвънка, е написана на гръцки език и тя си е автентична тая плоча. Ние не сме я боядисвали, не сме я писали. Просто я почистихме и тя се излезе.
1: Хареса ли ви?
3: Много приятно. Много така спокойно и много някакси има нещо енергично вътре, нали?
1: Вие виждате хората, които влизат, защото те буквално минават под вашите прозорци. С какви лица излизат?
0: Ами просто хората, които са вярващи, които искат да влезат за молитва, то се вижда по лицата им. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещ, ще излезе. А който иска само да гледа, той дали отвънка само да днича и така, или пък влиза колкото за да види.
1: А на вас какво ви дава грижата за този параклис? Защото вие може да не се занимавате с това.
2: Въобще не можем да си помислим даже, че няма да го правим. Толкова ни зарежда. Всеки ден, който започва, някак е по-добър, когато влезеш в параклиса.
0: Просто ние си го имаме така вътрешно в нас, като необходимост, че трябва параклиса да се отвори. Вече Калиопа е поела ангажимента основно.
2: Така или иначе всички помагат и общо взето преди празник, когато се подготвяме, включително мъжете, за да можем
0: няма
2: да...
0: Няма по-възрастни, няма млади.
2: Кой боядисва, кой нали, освежава, да. Търкаме плочките долу, нали, свещи, ако има. Изобщо всички, всеки, който с каквото може.
1: Но никой не мисли за парите. Не. Вярата е.
0: Вярата и чувстваш, че с нещо трябва да допронесеш, за да се възстанови, за да се поднови, защото иска поддръжка.
1: Общността има подкрепата и на отец Димитър от Созопол. Той им осигурява свещи, той отслужва и празничните литургии. И тази година празникът край параклиса бил паметен. Калиопа и Мариета вярват, че децата от квартала един ден ще ги наследят, макар че мнозина гледат към големия град.
2: Но се надяваме, че все пак ще има деца, които ще останат пораснали и ще поемат от нас инициативата и така, нали, някак това ще ни радва и просто зарежда, ако има кой да продължи това, което нашите деди са правили. И то е във всичко, включително и да запазим вярата, да запазим и доброто в човека.
0: Така е вярата, която крепи човека. Без вяра просто няма и трябва. Винаги човек първо да е силно вярваш, да вярва, че ще можеш, ще се справи, че Бог е велик и ще ни помогне.
1: Разказахме ви една приказка за вярата. Дано да сме ви накарали да започнете своя или да сме ви дали смисъл да продължите започнато добро.
4: Според запазени сведения, в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Созополо имало 18 параклиса, а в околностите му още 13. Сега поне дозина допълват атмосферата на морските

0: За вярата ще стане дума и в следващата тема, която ще ви предложим в предаването по първи петли. Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше преди да влезеш. Точно за това е самата буря. Тази мисъл е на японския писател Харуки Мориками, а една житейска история от търговишкото село Голямо Църквище я потвърждава с пълна сила. Сунай Шабан е оцелял след адска катастрофа и 15 години след деня на сблъсъка, който го приковава на легло с множество тежки счупвания, вярата и волята го изправят на крака. Той вече се движи с бастун, има собствена фирма, а от година със собствени средства изгражда място за отдих край село Голямо Църквище. Чуйте още една история, разказана от Цветелина Георгиева.
1: Повод да ви потърсим е поредното добро дело, с което сте се захванали. С собствени средства изграждате чешма и място за отдих край село Голямо Църквище. Първо обаче искам нашите слушатели да чуят вашата житейска история. Тя е много поучителна. Един препани камък, който едва не ви приковава на легло преди 15 години. Какво се случи тогава?
2: Претърпях катастрофа. Имах счупени прещини на гърба. Лекарите не ми даваха надежда. И имах полета и станах на крак.
1: Колко време бяхте на легло?
2: 6-7 месеца бях на легло. Доцента ми каза, момче, аз му викам, аз ще

0: стана, доцента вика, как ще станеш, момче, вика. Викам, аз ще стана. Как ще станеш? Ами, стой. Почнах рехабилитация. Бях парализиран един месец, можах нищо да мръдна. И след това пребрах вкъщи, почнахме лечение, рехабилитация.
1: Идваше на място някой, който да ви рехабилитира?
0: Да. И първоначално и той беше скептик. Вика, как ще стане? Викам, давай, викам, какво трябва. Малко масаж и с повече воля. Обаче аз имах надеждата, викам, аз ще стана, тъй като имах и малки деца.
1: А при катастрофата вие пътник ли бяхте в колата?
0: Да, да, пътник бях, отзади бях. И съм пръкнах, сигурно на 20 метра от колата. По едно време чухме, че ме търсят. После вече не помня.
1: И после воля и оцеляване. Сега налага ли се да ползвате бастун или нещо друго?
0: Да, да, да, с бастун съм. Тото левия ми крак ме набутва настрани, той не се възстанови изцяло. Най-много ми беше трудно, нали, на една педа имаш там нещо, прибори, телефони, да речем. Не можеш да го стигнеш, дай ми телефон, дай ми той, дай ми. И той много ме дразниш. Всичко да искаш, не можеш да направиш нищо сам.
1: Кой беше тогава до вас най-близкият човек?
0: Еми, жена ми, майка ми, децата ми помагаха.
1: Както и сега?
0: Еми да, да, както и сега.
1: Мислили ли сте си, че някога дори ще можете да карате тежка машина като багер, каквато сега управлявате?
0: Само си мислех един път да се кача на колата и вече виках, никой няма да ме хване. Сих повечето време. Защото и тогава си бях взел нова кола. Викам един път да се кача.
1: Да избягате от злото.
0: Да. А пък так на багер да се кача, толкова, нали, не знаех. Ама за шофирането си мечтаях, нали, тъй. Имах надежда.
1: Какво е ситуацията сега? Вие сте собственик на строителна фирма.
0: Ами имам 2-3 багера комбинирани, камион. И понякога аз се качвам, ама повечето имам шофьори. Отблизко следя работа, гледам професионално да се върша работа и качествено. Кът се кача един път на багера и просто...
1: Сте вие.
0: Работа. Да, да. Да.
1: Как стигнахте до идеята да направите това благодеяние за вашето населено място? Вие сте започнали да изграждате място за отдих с чешма ще бъде то, с беседка.
0: Да, да, люлки там за децата, нали? След катастрофата човек малко по-различно мисли. Викам, живот не е толкова дълъг. Нещо да оставя след себе си, името ми да остане.
1: Докарали сте вода от далечно място?
0: Да, трудно проходимо място. Много трудно беше, ама повече от километър. Човек ако реши, нали, и техниката е моя. И сега другата седмица нещо като беседка ще му направим отгоре.
1: Преди няколко години вие пак така бяхте обединили хората около себе си и направихте много добрини за населеното място. Помним. А те помнят ли хората?
0: Но се забравя, по принцип, се забравя, ама ще продължим колкото можем да правим.
1: На какво ви научи тази катастрофа в живота?
0: На какво? Просто живота по-различно гледам, не е как преди. Разбира се, че след катастрофата човек е уязвим. Всичко може, утре може много неща да се случат. И просто различно разсъждава човек, не е как преди.
1: Какво бихте искал да кажете сега на хора, които са изпаднали във вашата ситуация? Сигурна съм, че ни слушат и такива хора.
0: Да не се предават. Живота продължава, въпреки че има болки, натежести и всичко, но човек не трябва да се предава. Воля трябва, воля.
1: И така да намериш смисъл да продължиш да го правиш и за себе си, и за обществото, както вие го правите.
0: Да. То какви хора са дошли на този свят, големи хора, вождове, всичко си идват, заминават и каквото оставиш след себе си, е това остава. Аз за това исках нещо да оставя и хрумна, че шма да се направя.
2: Съвсем скоро хората от селото ще се радват на чешма с беседка, пещ, дори микроязовир е решил да направи Сунай Шабан. Десетина приятели му помагат в смелото начинание, в което той влага само средства.

0: кирка, лопата, количка и чук са сред предметите на изложбата «Спомени от бригадирската младост», която е подредена в Славейковото училище в Търговище. Това са инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели, заводи след военна България. В изложбата могат да се видят и бригадирски униформи и отличия, както и много снимки от участието на млади хора от Търговишки окръг в бригадирските обекти в страната. Сред тях е Христо Максимов, герой на бригадирското движение и носител на Златен орден на труда. В експозицията се разказва за най-младия бригадир, 12-годишния Стефан Пенчев, който носи вода на по-големите си колеги. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Аврамова, главен уредник в отдел «Най-нова история на Търговишкия музей», която представя феномена «Бригадирско движение», случил се между 1946 и 1988 година.
1: Госпожа Аврамова, защо днес е добре да разкажем за бригадирското движение у нас?
2: Това е период абсолютно забравен от някои хора, други не забравен, но критикуван, а за младите хора абсолютно неизвестен. Има защо да се знае, както днес се говори, да покажем на младите какво значи да се живее с кауза. И каузата да бъде голяма, каузата да бъде всеобхватна, наречена добруването на нашата родина. Друг е въпросът доколко младите имат представа, що е то родина и каква мисъл и чувства влагат в това понятие.
1: Що е било това бригадирско движение? Що за феномен, който не е само български?
2: Разбира се, че не е български само. Бригадирското движение в България се заражда в годините на следвоенното възстановяване. Тогава се полагат основите на някои заводи, инфраструктурни обекти, язовири, ведоми обекти от народното стопанство, които са необходими, жизнено важни за развитието на страната ни. Така се появява идеята за прохода Хаимглас, който казват, че е най-низкият проход на Стара планина, най-малко време в годината е заледен и, разбира се, осигурява една пряка и по-бърза връзка между Северна и Южна България. Следващия обект, който е от национално значение, това е построяването на ЖП линията Перник-Волуяк, чиято идея пък е да се осъществи едно по-бързо пренасене на пернишките въглища до София и оттам вече те да се разпространят из България. Всеки един обект има своето жизнено важно значение. Да не говорим за Димитровград, където се изгражда завод Вулкан, завод за цемент и азбестови изделия, абсолютно необходимо за строителството. Където се изгражда азотно-торовият завод, абсолютно необходим за селското стопанство. И всичко това с безплатния труд на младите хора. Тези млади хора са възприели една идея след

0: Втората световна война, едно за възстановяване на след военното стопанство, друго за изграждане на една нова България, както са си я представили, по съвсем различен модел от този, който те добре познават.
1: Млади хора, идеалисти.
0: Да, точно идеалисти. И да се върнем пак към негативната оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да

0: оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да го хулим и очерняме и квалифицираме как ли не, като идеологически, комунистически, социалистически, както и да е. Тези млади хора са дали своите идеи, своя труд за каузата. Строим за родината. Това всъщност е и девиза, под който преминава бригадирското движение. До неговия край 1988 година. Началото на бригадирското движение се поставя на 5 август 1946 година. Всъщност възприета е тази дата като начало на бригадирското движение, а организацията започва много по-рано. Та, на 5 август 1946 година в прохода Хаим Боаз, който е обявен за първи младежки обект и за който са планирани 2000 младежи, се стичат около 4500, ако не греша бройката.
1: Да обърнем внимание на изложбата, която представяте в Славейковото училище. Какви експонати пази фонда на Търговищкия музей и те влязоха именно в тази изложба?
0: Тази изложба, разбира се, в малко по-модифициран вид, се експонира за втори път. За първи път тя беше създадена през 2016 година по повод 70 годишната на бригадирското движение. И сега я актуализирахме и изложихме отново. Какво е показано? Кирката, лопатата, количката, чука, онези първи уръдия на труда, с които младежите са разбивали скали, прокарвали са пътища и тунели, строили са заводи. Показани са бригадирски униформи, отличия, показани са документи от организацията на бригадирското движение и ежедневието на бригадирите в бригадите. Не говорим за множеството снимки, които илюстрират участието на младежи от Търговишки окръг, днес Търговишка област, в бригадирското движение. А Търговище има какво да покаже. От нашия край, от село Добротица, е Христо Максимов, обявен за герой на бригадирското движение, който на Хаим Боаз прилага една нова технология на взривяване на скалите, с което се постига една много по-висока производителност на труда, за което той е награден с Народен орден на труда на следващата година. Той работи по прокарването на жп линията Перник-Луек, при пробиването на тунел номер 3, което е направено при изключително тежки условия, спазен срока за пробиването на тунела, и тогава той получава златен орден на труда. Имаме и други специфики, разбира се. От Търговишка околия, от село Лозница, е родом Пенчо Кубадински, който е първият командир на Националната младежка бригада. Освен това, от Търговишко, от село Макариополско, е и най-малкият бригадир, който участва в бригадирското движение, тъкмо на Хаим Боаз. Казва се Стефан Пенчев. Тогава е бил на 12 години. И тъй като да работи с кирка, лопата, количка за този 12 годишен младеж е било непосилно, той участва по друг начин. Той носи вода на бригадирите. На колана си закача манерки, които пълни с вода, и носи по обектите на батковците бригадири.
2: Експозицията «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище в Търговище до 10 октомври. Изложбата е повод да се съхрани и покаже една непозната за младите хора част от историята ни.

да пазим обичта и нежността. Кремиковски са нашите адреси, закалката кремиковски метал. Но тоя свят тъй шеметно понесен, и той е в нас, и той в нас е цял. И нищо, че ръцете ни губеят, сърцата ни

С музика продължаваме до новините на Българското национално радио в 5 часа, а след това срещата ни ще продължи с още интересни теми.

Сонцето толкова блести, с нощи месецът я посребрява. Днеска бяло утро я злати.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Бъдещият британски премиер Анди Бърнам се извини за първоначалната реакция на лейбористката партия на военните действия на Израел в Газа. Той заяви, че партията не е взела правилното решение и трябва да се справи по-добре под негово ръководство. Реакцията му сигнализира значителна промяна в подхода на Обединеното кралство към Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Бъдещият министър-председател заяви пред Гардиан, че ще окаже по-голям натиск върху израелското правителство, включително чрез допълнителни санкции срещу физически и юридически лица, както и чрез потенциална забрана за търговия с стоки с незаконни селища. Намесата на Бърнам отговаря на опасенията сред избирателите от прогресивния фланг на лейбористката партия, много от които изоставиха партията заради позицията и по отношение на Израел и Палестина. Трябва да направим повече, за да окажем натиск върху израелското правителство. Да, предприехме някои важни стъпки, но нека бъдем честни. Обединеното кралство беше твърде бавно да призове за прекратяване на огъня, каза Бърнам. Той обаче се въздържа да опише случващото се на място в Газа като геноцид. Основно искане на някои от левицата, казвайки, че макар да има трупащи се доказателства за военни престъпления, международните съдилища трябва да вземат това решение. Мотин Али, заместник лидер на Зелената партия, към която преминаха избиратели на лейбористите, именно заради Газа, обвини Бърнам, че се крие зад международните съдилища, защото признаването, че британското правителство знае, че се извършват военни престъпления, би задействало правно задължение за незабавно спиране на продажбите на оръжие на Израел. От Лондон, Веселин Паломов.
0: В Кипър кметовете на общините се готвят за протест срещу правителството. На измаредна среща днес те решават какви действия ще предприемат в защита на местното самоуправление и интересите на гражданите. Какви са исканията на общините, предава кореспондентът ни в Никола.

0: Козия Бранислава Бубанац.
1: Свиканото от Съюза на общините в Кипър заседание на всички кметове идва след сериозни въпроси и остри критики, отправени от местните власти към правителството, свързани с финансирането, оперативната устойчивост и административната независимост на техните територии. Като първа протестна реакция се разглежда провеждането на 3-часов мирен протест. Централна тема на обсъжданията днес е финансирането на общините от държавата. Според тяхната организация, субсидията, предвидена с новото законодателство за реформата на местното самоуправление преди 5 години, е недостатъчна. Това косвено води до увеличаване на данъците и таксите за гражданите, което не е справедливо и правилно решение, посочи Съюзът на общините в изявление. Кметовете изразиха силно несъгласие и с обсъждания в момента в парламента правителствен законопроект за таксите за депониране на отпадъци. Те са против прехвърлянето на тежестта на този нов зелен данък върху местните власти и жителите, след като държавата не е изградила необходимата инфраструктура. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 58 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 13 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория час на предаването по Първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Славчо Славчев. От Търговище се отправяме към Дунава. Останете с нас!

0: Отправяме се към Русе. Книгата Рибари по Дунав, наследство и културен пейзаж, излезе от печата. Нейн автор е професор Николай Ненов. Изданието се опира на дългогодишно проучване на рибарските общности по реката. За първи път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Поставен е акцент върху начина на живот на рибарите, на тяхната работа, която пряко зависи от природните цикли и е подчинена на сезоните. Събраните от рибари истории разказват как се променят практиките на риболова през годините. Чуйте този любопитен разговор на Доротея Генчева с професор Ненов.
1: Професор Ненов, защо за вас беше важно да направите това изследване на рибарските общности по Дунава?
2: Не само за мен, но и за българската етнология като цяло е важно, защото ние от десетилетия сме длъжници на тези общности. Темата за риболова по Дунав, Големия езера, по Черно море е проучвана като техни

0: техническо описание на съществуващите материали, на уредите за риболов, но тяхното използване, на тяхното създаване, приготвяне, лодки и всичко останало. Но всъщност сред цялото това многообразие на пръв поглед липсват рибарите. А тъкмо те са онези, които създават, използват, употребяват, разказват. Имаме предвид онези, които с лодки и мрежи ловят риба.
1: Какво прави дунавските рибари уникални в картата на културното наследство у нас?
0: Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство. Това са техните всекидневни практики в Дунава, каквото правят, ловят риба, оглеждат се, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба, какъв животински вид ще има, но ако разбира се познават птиците и техните начини на живот, а също така променливите брегове, защото бреговете и на островите и разбира се до двете страни на реката се променят всеки дневно, буквално. И тук ще допълним и разбира се уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази. И тук ние визираме не някакви големи лакърди и разказвания за небивалици, а точно това всекидневно разказване на какво са видели, какво са хванали, къде какво има, т.е. на цялостния живот с река Дунав.
1: Вие споменахте някои от знанията, които имат рибарите. Кои са знанията и уменията на рибарите, които вие определяте като най-важни и ценни елементи на културната карта на България?
0: Не може да кажем по-малко или повече важни. Те всички в своята съвкупност са важни и тъкмо тяхното многообразие определят тази форма на културно наследство. Не по-малко важно, да речем, е знанието за приготвяне на рибената чорба. И северно, и южно от река Дунав има по два начина за направа на рибена чорба. Едната, която познаваме с множество видове риба, с девисил, разбира се, и няколко ограничен тип зеленчуци, а другата, така наречената влашка саламура, при която рибата и зеленчуците се пекат или пък пържат. Това е при нас, от другата част на реката, защото проучването обхваща и пет места в Румъния, при което виждаме два вида рибена чорба. Едната е по липовански, при което рибата и зеленчуците се изваждат от супата и ако човек е много гладен, може да се изсърба супата бульона, а може и, както казвате, да я хвърли под върбите. А другата супа, която е позната в Влашко, тя много прилича на тази дунавската, която ние имаме, само се добавя борщ. Това е една кисела съставка, която я прави малко по-различна. Но ето, знанието за направата на рибена чорба, която е безспорно старинна, всъщност се приплита с днешните умения и твърде често даже виждаме рефлексии на съвременната кухня. Можем да отбележим някои места, в които рибената чорба се застройва. Това е необичайно за традиционната кухня, но ето, местните хора казват, ние така правим. От тази гледна точка знанието на рибарите е в единство с тяхната практика, с културните практики, които те имат, но да кажем така и, че е в единство с знанието за града. Тук не визираме само Руса или Силистра, а визираме и по-малките селища, като Оряхово, като Лом или Белене, ако щете, Сомовец, където рибарите са част от структурата на града, те са част от проблемите от всекидневието на този град и са важни не само в Дунава, но разбира се и на брега.
1: Казахте, че дълго време събирате историите на рибарите. Доколко се променят практиките, порядките и рибарските общности изобщо по Дунава през годините?
0: Наистина имах така възможност да наблюдавам подобно развитие в последните 20 години. Човек вижда техническото изменение. Моторите на лодките стават все по-добри, да речем, и те стават все по-бързи. Променят се самите лодки, вместо лодките тутърканки, които са от дърво, се използват нови алуминиеви или пластмасови, разбира се, с различни корпуси. Някои от рибарите използват съвременни радари за пасажи, да кажем, или дори ако щете дронове, с които наблюдават.

0: създават определени места, мрежи и така нататък. В същото време технологията се развива и при бракониерите. Ако в времето на 90-те години се говори за употребата на бомби, с които се издива рибата, последното десетилетие се говори за омъртвяване на рибата с ток, с генератори, с акумулатори и друг такъв тип устройства, с които се извършва този незаконен риболов. Но ако говорим за промени в рибарските общности, да кажем и това, че рибарските общности у нас, за съжаление, не са така обединени. Доскоро съществуваше само една местна инициативна рибарска група и тя беше в региона на Тутракан. Сега, вероятно, ще има още две, една около Лом и една тук край Русе. За съжаление, не е като в Черноморието в България. Там има такъв тип и местни инициативни групи и там рибарите са много по-обединени и помагат на самите себе си. Така и с румънските рибари, които също са обединени, докато нашите, за съжаление, твърде разединени, противоречие един с друг, което се обяснява и с факта, че някои от тях вероятно са нередовни рибари. Въпросът в цялото това изследване не фокусира обаче единствено върху рибарите и рибарските общности. Тук виждаме и емблематичните проявления на културния пейзаж. Ние се фокусираме в тази книга върху образите на културните наследства. Ние сме проследили употребите на река Дунав в множество белетристични произведения, в романите на Жюл Верн включително, както и на други съвременни, включително български автори, които показват, че в последните над 200 години ние, заедно с останалите европейци, всъщност конструираме Дунав. Ние го създаваме наново и той самият вече е форма на културно наследство, защото не е просто една река, а напротив, той е освояван, той е изгребан, той е укротяван, ако щете, в язовири като железни врата или пък преминаван с мостове. Виждаме всъщност как ние създаваме Дунав, реката, от която ние имаме нужда. Все повече за нас Дунав става важна река, тъкмо защото не обединява и не ни прави чак толкова различни помежду ни всички тези хора, които живеем покрай реката.
1: Дано този разказ да ви провокира да отворите изданието, а иначе текстът на книгата се разгръща върху познанието за отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събрани през различни периоди от време, обяснява още професор Николай Ненов.

Поздрави младия фермер Павел Павлов от село Селша. Пожеланията са за здраве и много любов. Потърси ни Стефан Николаев от Варна, за да поздравим двама негови приятели от Шумен. Това са доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов. Здраве, жизненост и щастливи старини им пожелава той.

продължаваме с поздрави. Този от човека от Врачанската планина и е насочен към нашия колега Стоян Стоянов, който днес празнува рожден ден. Пожеланията са за здраве, здраве, много късмет и да живее повече от 100 години. Още един поздрав към колегата Стоян Стоянов, този път от Младен Димов. На Патерица поздрав и за колежката ни Христина Димитрова, която беше рожденичка по-рано през седмицата. Да са живи, здрави, късметли и музата на творчеството да не ги напуска, пожелава Младен Димов.

Поздрав и от Бошко Бошков от Лясково Добричко, който пожела тази сутрин да поздрави всички слушатели на предаването по първи петли, както и Маринка, Маню, Моника и Иван, които са продавачи в село Лясково, явно заслужават да бъдат поздравени. Димитър Маринчев от Чумен пожела да поздрави Петко Александров от Варна. Пожеланията са да е жив и здрав.

Аврам Аврамов се обади, за да поздрави Ахмед Мурад. Пожеланията са за приятна лятна почивка и нещо много интересно да намери своята спътница в живота. Васко от София с поздрав към всички слушатели на предаването по първи петли и хората, които го правят. Той напомня, че голяма част от петровците ще отбележат Петров ден по стар стил на 12 юли. Живи и здрави да са те и да имат хубав празник. И буквално минути преди края на предаването се обади Ахмед Мурад, за да поздрави всички слушатели, да поздрави нашия колега Стоян Стоянов, който има рожден ден. Живи и здрави да се каза той.

Опитахме се тази сутрин да ви събудим с една разходка, която ни отведе и до морето, и до Дунава, и ни срещна с добри хора. Надявам се това да е дало едно добро начало на този петък. Прекрасен ден ви пожелаваме аз, Катерина Петрова и Славчо Славчев, който избираше музиката днес. До нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,7.

2,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Това е Радио Пловдив.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа на 10 юли, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди 2 дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените

0: лекове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържането на акцизните стоки.
1: Задържан е един от собствениците на склада.
0: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
1: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пелтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
3: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Диан Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването

0: на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украйна и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украйна е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
4: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик, посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма «Хоризонт» Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
5: Националното радио е звуковата памет на страната. И смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
1: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
6: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
1: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кириан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо. Всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор – Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победители от втория четвърт финал – Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати – Карабах, Вестрия, Исландия 3 на 0, Динамо Киев, Клуш 0 на 0, Войводина Ференц Варош 1 на 2, Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала,

0: Средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Точно днес работим в екип с музикалния редактор Славчо Пайков, а новините ще представя Иванка Петкова. Лятото се усеща не само по високите температури, но и по темите, които повишават градусите на общественото мнение. За тях говорим и в последното работно утро на седмицата. Ето какво ще чуете до 9.30 часа. Ще бъдат ли изпълнени исканията на пловдивчани за качествен градски транспорт, които ще влязат в дневния ред на сесията на Общинския съвет следващата седмица и достатъчни ли са мерките, предприети от Община Пловдив. По темата разговаряме с общинските съветници от Транспортната комисия в Общинския съвет, Яна Димитрова от Браво Пловдив и Владимир Славенски от Продължаваме промяната, Демократична България. Ще се стигне ли до нов ценови шок, след като САЩ прекратиха споразумението с Иран? И какво означава това за България, където цените и без това са достатъчно високи? По темата също и за проекта на бюджет за тази година ще разговаряме с финансиста Светозар Гледачев. 3 месеца преди президентските избори управляващата партия на Румен Радев отваря изборния кодекс с намерение за въвеждането на изцяло машинен вот в големите секции и премахване на район Чужбина. Каква е целта на предлаганите промени? Това ще попитаме Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК. Ще стане въпрос и за книгата «Кратка и

история на Америка на Саймън Дженкинс, която проследява американската история от войната за независимост до ерата на Тръмп. Повече за нея ще научим в зона култура на Радио Пловдив от интервюто на Живка Танчева с главния редактор на Сиела Захари Карабашлиев. Ще чуете още и оперната прима Мария Радоева, която изпълнява главната роля в операта Семирамида. Тя ще бъде представена за първи път в България на сцената на Античния театър в Пловдив на 11 юли. Интервюто с Мария Радоева ще чуете минути преди 8 часа. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката ще си припомним гостуването на художника Цветан Раденков. Интересното предстои, останете с нас!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: В рубриката ни Добро утро, ден! Си припомняме гостуването на художника Цветан Раденков, който повече от 20 години е живял във Виена. Точно там той започва да пресъздава на платното трагичните събития от историята на съвременния свят. В тази част от разговора ще стане въпрос и за политиците в България, ще направи и паралел между ситуацията тук и ситуацията във Виена. Коя картина нарисувана във Виена няма да забравите?
2: Да, няма
1: с
2: да
1: с кой политик
2: правя.
1: Беше свързана тя?
2: Еми,
1: или с повече, политически процес?
2: Повече, той оттам вече тръгнах и по един друг път, повече към терор-атентатите. Аз имам много рисувани картини към терор-атентатите, както и Берлин, също и Майдан, също съм рисувал, нали, на базата на събрана информация. Аз не съм бил там. Аз просто исках да го изразя на начин на събрана информация, която ми е повлияла да го направя. Получи ми се добре. След това вече отидах в бедствия, като например Ирма урагана, след това имаше един атентат, в който творци се беха събрали и празнуваха в един клуб, който се запалва и доста жертви стават. Хитрино също съм рисувал. Това са картини, където не мога да ги забравя, защото то си изразява моя вътрешен свят. То е по някаква атмосфера, която ако не си спомням точно как са изградени образите, влиянието на картината някак да го забравя.
1: Добре, но повечето художници предпочитат да рисуват по-красиви светове или поне да правят този нашия свят малко по-красив, докато вие абсолютно наблягате точно на най-сериозните, най-жестоките събития, които се случват в историята на човечеството.
2: Може би не се спирам в красотата на изразяване на човешката същност, но

0: За мен е по-важно в такива картини, които рисувам, е как човек е поставен на колене. Той не решава тази ситуация, не е в неговото решение, други решава нещата. До толкова, че политически решения влизат вече в съвместност като природни явления. Там човека е безпомощен. И тази драма, която се изиграва на невинния човек, тя може да послужи за урок за следващите политици, какво биха причинили, ако примерно дадена картина ги докосни, и същевременно в усещането на дадени решения. Някакси и по-сериозно да се гледа на нещата. Политиката работи с хора.
1: Дават ли си сметка българските политици за това, че политиката работи с хора? Вие вече от 2 години сте в България. Имате наблюдения за политическите процеси у нас?
0: Давам си представата, която мога аз сам да си дам, е, че те няма как да ни осмислят мнението на хората, но и много от нещата, които се представят пред хората, не са 100%-вата истина. Има неща, които се решават без тая гласност, която хората да знаят какво се решава. И трябва да има и някакво изкристализиране, какво се решава и за бъдеще. Трябва да има експерти, които също да го обясняват те какво решават самите политици. Защото някой път от 2 решения, които може би ще ощетят народа, политика е взел това, което по-малко ощетява, но това вече трябва експерти да го обяснат. Ние хората гледаме отстрани какво ни налагат политиците като потърпевши.
1: Господин Раденков, ако сега трябва да нарисувате политическото пространство, политическия живот в България, първо, с какви тонове бихте го изобразили, и второ, какво ще има на тази картина?
0: Както виждате, това е тотално в моя стил. Аз рисувам и деконструктивно. Аз рисувам директно деконструктивно. Аз отивам в хаоса в някой път, когато рисувам. Така ми е казвано и така го усещам. Но бих си пожелал, ако рисувам политици в момента, е да ги рисувам така, както вие казахте, че художниците обичат да рисуват човека като красиво същество.
1: Тоест, това бих си го заложили на красивото?
0: Аз си го пожелавам, да.
1: А дали ще се сбъдне според вас?
0: Бих си помислил в бъдещето, че ще се сбъдне, точно и затова не си мисля много за бъдещето, защото не винаги каквото си помисля се случва. И някой път си мисля със страх в бъдещето. Но може и да се случи. Чудеса демнат от всякъде.
1: Каква е разликата между политиците в Виена и тези тук в България? Изобщо разликата между там и тук, и в живота на хората, и в живота на политиците.
0: Ами доказва се в Австрия, че политици без цинс на добро високо образование се издъниха. Такива, които не са завършили висше, такива, които не покриват този базисен интелект да бъдат, се издъниха. А аз си пожелавам нашите политици да бъдат повече образовани, нашите политици да бъдат повече обичащи България. Аз си пожелавам за политиците. Оттам да почнем.
2: Добро утро, ден!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Път в България. Утре вечер на сцената на Античния театър ще бъде поставена операта Семирамида. В ролята на Семирамида ще видим Мария Радоева, диригента Федерико Тибоне. Режисурата, сценографията и костюмите са на Густав Кун. Операта е изключително рядко изпълнявана и по света заради нейната сложност и многопластовост. Повече сега за нея ще научим от Мария Радоева в главната роля на Семирамида. Госпожо Радоева, в събота представяте Семирамида, една рядко изпълнявана опера. Да кажем всъщност какво е предизвикателството пред вас първо?
3: Ами предизвикателството и отговорността са много големи, защото за първ път такова заглавие ще се изпълнява в България. Така че да се обясни, да се предизвика интерес у публиката е едно от предизвикателствата, но наистина зрителите не биха сбъркали да дойдат, защото това е наистина много рядко и по света изпълнявано заглавие поради своята сложност и действително е един шанс, който не бива да се пропуска.
2: Всъщност, нека да кажем, че операта Семирамида е създадена по едноимената трагедия на Волтер от 1748 година и всъщност разказва за легендата за Семирамида. Кое е най-важното, което трябва да знаем за нея?
3: Това е една драма, в която е така в основата и са политически интереси и борби, но също така отдолу има предателство, убийства, интриги, но и една огромна майчина обич и всъщност там е, така да се каже, позитивния момент, ако изобщо има такъв в цялото произведение. И наистина е изключително многопластов сюжет и изобщо емоциите и случващото се с всички персонажи в операта.
2: Самата опера Семирамида прави ли отправка към света, в който днес живеем?
3: Ами разбира се, той света не се е променил, проблемите са едни и същи.
2: Да представим и вашите колеги, които участват в тази постановка.
3: Алена Софие, която изпълнява ролята на Саче, Божидар Бошкилов, Сур, Мануела Мати е тенорът и Дрейно, и Евгения Рабаджиев, който ще изпълни ролята на Ороев, и Борис Кучков Митране.
2: В постановката на Густав Кун на зрителите ще се потъпят и в свят на пищна сценична образност. Декорите може би са изключителни?
3: Ами декорите са изключителни, но в адаптацията за античния театър не можахме да използваме абсолютно всички. Така че това, което можахме, пренесохме. Също така самите костюми са изключително пищни, много красиви, така че в цялото да, и тук разбира се се намесва и Петко Танчев, който ще направи наистина невероятен мапинг там, където елемент от декора не е могъл да бъде пренесен.
2: Вие казахте, че за първи път тази опера ще се изпълнява в България. Защо?
3: Да, точно така. Ами защо? Защото първо това е драматичния Русини, който тук почти не е познат. И той много се различава от комичните произведения на композитора. Освен това, изключително трудно да се направи солистичния състав. Просто това са много... Трябва човек да има специфичен глас, но и специфична техника, за да изпълнява подобаващо такива роли. Наистина е много трудно.
2: Всъщност тази опера сега е съвместна?
3: Не е съвместна.

0: Самата постановка е от Тиролския фестивал в Ерол, която те ни дават за 3 години, така че живот и здраве, би било хубаво да има дълъг живот тази постановка, да.
1: Да завършим накрая нашия разговор с вашата покана към нашите слушатели.
0: Ами заповядайте, наистина мисля, че постигнахме така едно високо ниво на изпълнение на тази опера и с помощта на Дарина Такова, също искам да спомена, която е сред най-ярките, ако не и за мен, най-добрата изпълнителка на тази роля в света. Така че и с нейната помощ зрителите ще чуят достоверно изпълнение на този жанр. Освен това, постановката е много красива, т.е. ще се насладят и така на зрителното удоволствие. Хор-оркестър на опера Пловдив, прекрасни, голям труд и те така хвърлиха по това заглавие. Наистина уникален шанс да чуете едно много рядко изпълнявано заглавие, което е изключително.

0: Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив на 10 юли петък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа! Финансовите министри на Европейския съюз решават дали да задействат процедура за прекомерен дефицит срещу България. 65-годишен мъж пострада при пожар в Пловдив. Историческият мобилен музей «Битките при Чанаккале» гостува в Пловдив днес и утре. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемането на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Финансовите министри от Европейския съюз предстои да вземат ключово решение дали срещу България да бъде съдействана официална процедура по прекомерен дефицит. Темата е централна точка в днешния дневен ред на заседанието в Брюксел, а финансовият министър Гълъб Донев вече потвърди, че очакванията са негативни и стартирането на процедурата е почти сигурно. Основният мотив за крайната мярка на Брюксел е финансовият резултат на България за изминалата година. Страната ни приключи 2025 година с дефицит, надхвърлящ позволения таван от 3% от брутния вътрешен продукт, което е нарушение на маастрихтските критерии. Според премиера Румен Радев, съдействането на процедурата ще доведе до строг международен мониторинг над публичните разходи на страната, задължителни препоръки за фискална консолидация, орязване на разходи или вдигане на приходи, риск от финансови санкции и замразяване на европейски фондове, ако предписанията не бъдат изпълнени на време. В момента 9 от 27-те държави членки на Европейския съюз вече се намират в процедура по прекомерен дефицит. 65-годишен мъж е получил изгаряния при пожар в Пловдив, след като се е възпламенила газова бутилка. Сигналът за инцидента е подаден вчера сутринта. Пожарът е погасен с 2 пожарни автомобила с екипи, а пострадалият е настанен в болнично заведение за лечение. Историческият мобилен музей «Битките при Чанаккале» гостува в Пловдив днес и утре. Събитието се организира от Генералното консулство на Република Турция със съдействието на община Пловдив. Музеят представя историческите бойни действия през 1915-1916 година на полуостров Галиполи или Чанаккале. Сраженията са част от Първата световна война между Антантата и Османската империя. В тези бойни действия участва и Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно е основател на Република Турция. Жителите и гостите на Пловдив могат да посетят изложбата на 10-11 юли за времето от 9 до 17 часа при вход свободен. Мобилният музей ще се намира пред Дома на културата Борис Христов. Прогнозата за времето днес е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 5 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Славчо Пайков. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще говорим за една много важна тема за Пловдив, а именно качеството на градския транспорт и как то може да се промени.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
5: 1. Радио Пловдив.
6: Точно днес.

0: Точно днес отново е на фокус темата, свързана с градския транспорт на Пловдив, която отлежава близо 20 години, а през последните месеци вече се наблюдават реални действия за подобряване на качеството на услугата. Тук ще припомня, че от 1 юли влезе в сила новият 10-годишен договор за обслужване на всички линии от консорциум Градски транспорт 2026, в който има строги санкции за неспазване на изискванията, свързани с неработещи климатици, неизпълнени курсове. В същото време, следващата седмица в Общинския съвет на Пловдив ще се гледат исканията на гражданите за качеството на транспорта, внесени с подписка от 1441 подкрепилия. Подкрепят ли общинските съветници тази подписка? По темата говорим сега с двама общински съветници от Транспортната комисия в местния парламент. Това са Яна Димитрова от Браво Пловдив и Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте и на двамата.
1: Здравейте.
0: Да започнем първо с дамата. Какво мислите за тази подписка, която пловдивчани събраха през последните месеци и доколко исканията им могат реално да бъдат изпълнени в най-кратки срокове?
1: Не мисля, че има човек, който да не подкрепи подписката, още повече в качеството си на общински съветници, от гледна точка на това, че всички сме наясни с проблемите, които има в градския транспорт и те не са от вчера, не са от днес. Това, което ме притеснява, е сроковете, които са заложени в тази подписка, защото за мен те са абсолютно неизпълними.
0: Какво имате точно
1: това
0: предвид?
1: Ами няма как да речем до 37-ми кмета да осигури публичен достъп. Просто самите срокове, които са заложени, са изключително кратки, за да могат да бъдат реализирани.
0: Господин Славенски, вие какво мислите по темата и можем ли да кажем каква връзка има Продължаваме промяната Демократична България с Пловдивград за хората, тъй като се появиха съмнения, че именно групата ви стои зад тези протести?
2: Ами, поздравейте пак на вас и вашите слушатели. Нашата група не стои за тези протести. В интерес на истината, това, което направиха като протест март месец организаторите, беше, смея да кажа, похвално, защото събраха много граждани, които видимо са недоволни по темата. Нашата група обаче стои за подобни искания, всъщност част от тези точки, които са записани в предложението на гражданите и в събраната подписка, ние сме ги предлагали през годините и в този мандат, и в предишния мандат. Съгласен съм до голяма степен с колежката Димитрова за сроковете, които са поставени в подписката. Наистина те са чисто административно трудно изпълнени. Има неща, които трябва да се изпълнят до 30 юли. Имайте предвид, че ако на 16 се предложат, т.е. се приемат тези предложения, има 7 дни областния управител да ги разглежда и след това чак се засила. Т.е. наистина са нереални сроковете и може би и самите вносители на подписката ще трябва да помислят за промяна на самата сесия.
0: Можем ли да кажем ви какво ще предложите на гражданите в такъв случай? Двамата казвате, че сроковете поставени в тази подписка с исканията на хората на практика са неизпълними. Как виждате вие в близко бъдеще все пак изпълнението на тези искания?
1: Ето, ми трябва да... Нека колега прослави.
2: Всъщност, част от исканията на хората са фактически в изпълнение, тъй като има сключени договори за доставка на услуги за електронно разплащане, има стъпки към отварянето на данните, които са за градския транспорт, които на живо могат да се проследяват. В този смисъл някои от нещата могат да се изпълнят бързо, но например, две от исканията са свързани директно с екобус и неговото развитие. Нещо, което ние сме апелирали от много време, бяхме и ние от инициаторите на създаването на екобус в миналия мандат и винаги сме го подкрепали. Господин Димитров винаги е заявявал, че е негов приоритет, но по абсолютно нищо до момента не си личи това да е по този начин. Само ще напомня последното назначение на директор на екобус, което беше с някакъв човек в последния момент, който аз ще да му прощава с хасените, ма не му запомни името. Не сме видяли бизнес програма и концепция от него, а всъщност Екобус е изключително ключово за бъдещето на транспорта в Пловдив.
0: Така е, но информацията, която имаме, е, че съвсем скоро ще бъде обявена обществена поръчка за закупуването на 20 електробуса, именно за Екобус. В същото време в договора с консорциум Градски транспорт 2026 има заложени клаузи, с които той може да бъде променян, така че когато Екобус е готов да стартира реално с две линии, както знаем в началото, ще могат да се изтеглят тези линии от частния превозвач.
1: Абсолютно е така, за това настоявахме и ние, докато бяхме в управлението и всъщност основите на тази обществена поръчка се поставиха тогава. Самия проект, който е за екобусите, за екобус е точно тогава, а за електробусите. Ние също сме настоявали през цялото време екобус да заработи и да заработи в пълната му функционалност. До този момент наистина, съгласна съм с колегата Славенски, резултат не виждаме. В интерес на истината, от гласуването и от избора на директора на Екобус, ние не сме го виждали. В последствие нито знаем какви са идеите за напред, които смята да реализира, нито какво се върши в момента, което е жалко. Договора държахме да бъде изготвен новия договор за 10 години, по начин по който линиите да могат да бъдат изтегани и да бъдат прекратявани по-лесно. Така че има основи в тази насока, но наистина отнема време, за да бъдат реализирани.
0: Госпожо Димитрова, нека да кажете вие според вас, кои са нереалистичните срокове в исканията на хората и какво още им предложите и кое може според вас реално да бъде изпълнимо в сроковете, в които пък хората си го представят, че може да се случи?
1: Ами, закупуването на общински автобусен парк, например, с 100 броя автобуси. Всичко е прекрасно. Изключително много искам да бъде така. Винаги сме били за това да се върви в тази посока. Но винаги, когато се направи едно такова предложение, излиза кмета и казва, общината няма пари.
0: Еми, 500 000 евро струва един нов електрически автобус.
1: Кой ще осигури тези средства?
0: Отделно пък иска и време за доставката на тези автобуси, защото Абсолютно. Те не са на склад, реално погледнато.
1: Абсолютно. Това, което за мен е релевантно и трябва в най-кратки срокове да се случи, е дигиталната прозрачност, която искат с информация в реално време. Това категорично, по възможно най-кратък начин трябва да се реализира.
0: Еми те сега електронните табла работят на практика, има и приложения. Според кмета 300 от таблата работят. Ние като граждани, които чакат по спирките, виждаме, че това наистина е така.
1: Електронното таксуване много ме притеснява срока, който е даден до 37, това за мен не е на всяка цена. Защото ако ние притискаме със срокове, в които това да се реализира, е хубаво да притискаме и с това да не се пропускат важни детайли, като например стойността на самите транзакции, които ще бъдат правени от тези електронни устройства, защото това понякога да избързаме и да притиснем общината, за да функционира по-бързо, означава понякога, не винаги, да отворим възможността да се случват неща, които са в ущърб на гражданите.
0: Господин Славенски, според вас, кое може да бъде реално изпълнено от тези искания в най-скоро време?
2: Със сигурност въпрос с отварянето на данните е най-лесно в случая. Само тук искам да направя една корекция, че доколкото виждам, всъщност гражданите искат не закупуването на електробус, то електробуса, а на то автобуса клас Евро 6, в такъв смисъл за работа на общинското предприятие, тъй като пък другите им искания са всъщност да се промени учредителния акт на Екобус, който има задължение да работи само с

0: екологичен транспорт и да стане фактически истински вътрешен оператор с автобуси, които са двигатели вътрешно горене. Аз мисля, че гражданите в момента и доста истинно трябва да преосмислят наистина някои от сроковете. Обясних ви, че докато влезат решенията в сила, дори да бъде положително гласуването в четвъртък, има техническо време, трябва да се сменят тези срокове. Между другото, част от нещата не са само препратки към работата на кмета, а и към общинския съвет. За това трябва да се помисли наистина добре.
1: Сега няма как да не ви попитам дали вашите две групи ще подкрепят исканията на гражданите или по-скоро ще търсите преди сесията на Общинския съвет, за когато е насрочен и протест пред сградата на местния парламент от 8:30 часа, ще търсите среща с тях, за да променят някакви срокове.
0: Разбира се, среща и разговор са нужни. Ние сме положително настроени, разбира се, към предложенията, тъй като, отново да кажа, до голяма част се съвпадат неща, които ние от години наред се опитваме да преборим градския транспорт.
1: Тоест, ще подкрепите предложенията, така ли?
0: Да, ще ги подкрепим, особено при наличието на съгласие за корекция от страна на вносителите.
1: Госпожо Димитрова, вашата група?
2: Абсолютно сме отворени за диалог. Влезе ли да се гласува на сесия и да стигне ли се до консенсус? Единствено е само за сроковете. Нищо друго. С всичко останало абсолютно сме съгласни. Това са неща, за които и аз и колегата Славенски сме настоявали. И още колеги. Това не ни е чуждо. В крайна сметка всички сме граждани на Пловдив, всички използваме градския транспорт. И всички знаем за какво иде реч. Така че няма как, за това сме подкрепили протеста още първия, когато беше много от членовете на Браво Пловдив бях на самия протест. Няма как да останем апатични. Единственият проблем и единственото нещо, което мен лично ме притеснява, са сроковете. Просто защото са неизпълними, така заложени.
1: Знаете обаче, че хората казват да, но общината и съветниците имаха достатъчно време да помислят предварително, да направят необходимите действия, за да се вместят в сроковете. Тоест, това не е нещо ново, което хората сега искат.
2: Не е много и работено в тази насока. Аз това казах и в началото на разговора. Ние, че в тази насока сме работили, това не е ново. Знаете, че по времето, в което бяхме и управляващи в ресор транспорт.
1: Да, имахте двама заместник кметове.
2: Точно така, сме водили множество преговори и с фирма Чикси. Направиха се стъпките за екобус. В тази насока е работено. Това не е ново. Затова именно казвам, че всичко е прекрасно, което е посочено вътре. Всичко е такова, каквото реално трябва да бъде. Просто сроковете са нереални.
1: Благодаря ви за това. Да, стане, но... да, искате да стане. Надяваме се все пак да е скоро или поне тази година наистина реална промяна да усетят хората относно качеството на услугите в градския транспорт.
2: Всички работим в тази насока, се надявам това да се случи. Да видим колко се може по-бързо.
1: Благодаря ви за това участие на двамата. Чухте Яна Димитрова от Браво Пловдив и Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България. Двете групи се присъединяват към исканията на гражданите за качествен градски транспорт, които влизат на сесия на Общинския съвет на 16 юли, а точно преди нея пловдивчани отново ще протестират. Втори протест организират от Пловдив град на хората. Той ще започне в 8:30 часа на 16 юли. Както разбрахте от Владимир Славенски и Яна Димитрова, исканията са обективни, но някои от сроковете за изпълнението им трябва да бъдат променени.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: За финансовите предизвикателства пред България и света ще говорим през следващите минути на фона на прекратеното от САЩ споразумение с Иран. Знаете, вече се водят и преговори за ново споразумение, но така или иначе опасенията, които идват за повишаване на инфлацията в световен мащаб, остават. В същото време у нас темата е проекта за бюджет за тази година, който вече бе приет на първо четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента. Знаете, той предвижда 5,7% дефицит, а разходите са с около 7 милиарда евро повече от приходите. Днес той влиза за първо четене и в пленарна зала. За всичко това ще говорим с финансовия анализатор Светозар Гледачев. Здравейте!
3: Здравейте и добро утро!
2: Да започнем първо с бюджета, който събра доста негативни реакции. От него знаем, зависи абсолютно всичко. И като доходи, и като живот у нас. Какво мислите за това, което направи екипа на финансовия министър Гълъб Донев? Доколко обективно е то?
3: Вие казахте, че има много негативни реакции. Аз не мога да намеря положителни реакции. И освен това, то не се вижда какво е направил екипа на Гълъб Донев. Но да тръгнем от там. По принцип, бюджетът е най-важното нещо в една държава. Това се вижда, чрез бюджет се стимулират определени групи, други се порязват. Нормално е винаги да има недоволни. Какъв е проблема на този бюджет? Но всички бюджети са политически. Значи има огромна разлика между политическото говорене и икономическото. И сега ще обясня защо. По принцип, той целият мандат и цялото избиране на Румен Радев е точно такова. Политическото говорене е едно, а реалното друго. Дефицита щял да бъде толкова и толкова. Сумата икономисти казаха, и аз съм един от тях и мога да ви кажа, че дефицита може да е под 3%. И всички ще кажат как, защо и какво. Извадиха се от водещите икономисти няколко начина за справяне с ситуацията, но естествено те не се одобряват от управляващите.
2: Сега Румен Радев казва, наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани. Всъщност, доколко финансовата рамка на страната трябва да се фиксира изключително и само върху социалните плащания. Тоест, управляващите смятат, че като са гарантирали социалните плащания, на практика са си изпълнили задълженията, но дефицита така или иначе, както и намерението за теглянето на заеми, част от които вече и са в момента се реализират, си остава.
3: Вие зададохте най-правилния въпрос. Върху какво трябва да да се развива. И то не върху социалните плащания, а върху инвестициите и развитието на държавата, развитието на производството. И когато те се развиват, а те се развиват в България, като вторичен ефект за покачване на заплати, социални плащания, пенсии и така нататък. А тук целта е, затова казах, че е политическо говорене, защото социалните плащания са гарантирани. Но тези социални плащания са гарантирани и увеличенията на заплатите в МВР, МО и другите силови министерства без орязване и без други. Тоест, това се разбира под социалните плащания. За да го разберат обикновения човек, ще го кажа така. Ако вашия, всеки има бюджет, семейен бюджет, ако вашия семейен бюджет вие наблягате само на яденето и пиенето, вие никога няма да забогатеете. Или поне да вържете двата края. Ако обаче отделяте някакви пари за спестяване, а пък дай Боже инвестиции, тогава ще забогатеете. Затова не искам да кажа за енти път на хората вече да се създадат правилно мнение за кабинета Радев, че той говори едно, а прави друго. Както виждате с санкциите за Русия, патриарха така, сега ще ги подпишем. Нали, разбирате за какво иска и да речи. Само нещо да обясня, което остана в страни за бюджета от насовия слушател, че

0: инвестиционната програма е много висока, но инвестиционната програма, капиталовата програма на този бюджет е половината година мина. От всичките 9, над 9 милиарда, близо 10, 9,8 беше милиарда, 6,9 милиарда не са усвоени. До края на годината те не могат да бъдат усвоени практически. Разбирате ли какво искам да кажа? Защото това са всичките тези търгове за строежи, за други, които най-често се обжалват, те не са почнали.
1: А може би с част от средствата ще се платят неразплатени разходи. Има и такива.
0: Точно така. И разбирате ли, то техническото време, не че е лошо да има капиталови разходи, но техническото време не е достатъчно, защото сме юли, а те още не са започнали над 6 милиарда и нещо да се търговете и поръчките за тях. Докато траят те няколко месеца, винаги има обжалване, те няма да се изпълват, да се изпълнят. И тогава правителството ще каже, ние се справихме. Тоест, всяко правителство, не само това, си поставя такива цели, които може да постигне. И те ще каже, още от сега ви казвам, в края на годината, ако се чуем, ще видите, че те са, ще са изпълнили и преизпълнили целите от 5,7 и ще го направят 4. Каква е целта да се правят тези политически гимнастики? Целта е България да влезне, тя влезна в свой дефицит и като почнат, за да може да се направят някакви по-радикални промени в България, които за сега не се виждат между другото, да се каже, че ние не сме виновни. Предишните управляващи са си пъха държавата и сега Европейския съюз не налага новите правила. А това не е верно. Значи, не че са предишни управляващи не са съсипали държавата, но не са съсипали толкова. На смисъл, че да не ме разберат слушателите, че защитавам предишните управляващи. Не се е съсипали толкова и не се е вкарали в този дефицит. Нещо друго искам да кажа за бюджета. Слушателите трябва да се направят сметка, че до октомври месец ние трябва да направим бюджета. Само след няколко месеца за следващата година трябва да приемем. Ние не сме приели още този бюджет. Затова няма драма, няма проблеми. Всичко върви наред. Въпросът е, че популистката част от обществото, която гласува за сегашното управление, която беше обрана от другите популистки партии, иска да чува такива неща и той, Радев, им дава тези лозунги.
1: Както беше добре, но така или иначе, знаете, че дори и тази част от обществото, която вярва и даде съответно глас за Радев, с тези красиви обещания, които той изрече по време на предизборната кампания и приказките, които сега слушаме, реалността, когато няма нищо общо с тях, тогава.
0: Еми, вижте, аз ви казвам, вижте в международната политическа сцена. Тук мир, колективния Запад, няма, искаме това, опълчваме се на целия Европейски съюз и сега излиза Димитър Стоянов и казваме, ние ще подпишем 21-и пакет санкции.
1: Да, така е.
0: Както беше преди, няма да такова, Зеленски, така. Радев отиде на среща с Зеленски и си говориха за пари и за сделки и други неща. А официално разбирате, официално съща руската теза, неофициално сделките и другите. Това почва да ми прилича много като на Доналд Тръмп нещата.
1: Стигаме така, и до него. Между другото, тъй като времето ни напредва, да кажете с едно изречение предвид новата ситуация в Близкия изток. Какво можем да очакваме в икономически план? Наистина има ли място за притеснение или съвсем скоро ще станем свидетели на ново споразумение, което да укроти ситуацията в световен мащаб?
0: Ще кажа две неща. Първо, споразумение е изобщо невъзможно да се сключи по никакъв начин с Иран, с сегашните управляващи, революционната гвардия и така нататък. Това е едно тактическо бавене на време, което работи между другото и за двете страни. Споразумението го направи Тръмп, за това, за да може да се празнува 250 годишнината, което то така или иначе то не влезна и не проработи и няма и да проработи. Това е един наболял проблем, който трябва да се оперира там и трябва да има някакво разрешение, но той скоро няма да има разрешение. И най-вероятно ще видим удари, те продължават само в

0: Ормуския, но ще видим удари по обекти и така нататък, т.е. както беше на 28 февруари.
1: Какво ще стане с петрола оттам и с ценовия шок, който преди така, няколко месеца изживяхме?
0: Ето това е хубавото, за да успокоя хората, че там война ще има и ще продължи с други средства. Разбира се, ще има, може да има и гражданска война, ако нещо стане, но разнопосочни са информацията, която идва оттам. Но само това да кажа, че нямаше шок с петрола по простата причина, че потреблението спадна с около 20 до 20 и няколко процента на Китай, който най-много от този район.

0: там между 67, 70, 50, там някъде в този диапазон. Тоест няма да очакваме 100, 120 и така нататък.
1: Да.
0: Тоест ценови шокове няма да има. Война ще има, решение на проблема скоро няма да има. Изобщо целият свят е в една такава турбуленция.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте финансовият анализатор Светозар Гледачев.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Поредна промяна ще има в изборния кодекс, касаеща отпадането на район Чужбина и изцяло машинен вот в големите избирателни секции. Предложенията идват от управляващата партия Прогресивна България, като така и те спазиха превърналата се в традиция практика за отварянето на нормативния документ преди всички избори. Доколко адекватни са предложените промени по темата, говорим сега с Цветелина Пенева, тя е член на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте!
4: Здравейте и благодаря за поканата.
3: Благодаря, че приехте. Няма как да не ви попитам за машинното гласуване. Една тема, която циркулира в общественото пространство от дълги години. Какво мислите? Реално ли е това?

0: предложение и по-скоро изпълнимо ли е на практика да се въведе машинно гласуване в големите избирателни секции, т.е. там хората да гласуват изцяло с машини?
1: Машинното гласуване и по-настоящен присъства в големите избирателни секции, там където са регистрирани над 300 избирателя. Знаем, че винаги е имало машини.
0: Да, но имаше възможност да се гласува година и с хартиена бюлетина. Сега предложението е само машинен вод в тези секции.
1: Това предложение възстановява текстовете в изборния кодекс, по които гласувахме през изборите юли и ноември 2021 година. В тези два избора отново в големите секции можеше да се гласува само на машини. Така че това не е ново положение, което тепърва не е изпробвано от изборната администрация и от нас избирателите. По-скоро бих коментирала, че се възстановяват изборните правила, такива каквито бяха през 2021 година, когато повсеместно се въведоха машините. Нека да напомним, че именно най-големите проблеми, които доведоха до касиране на предпоследните предсрочни парламентарни избори по конституционно дело номер 33, бяха констатирани именно при ръчното преброяване на бюлетините от членовете на секционните избирателни комисии. Именно това е основният мотив на сегашното управляващо мнозинство да се обърне към редакциите на изборния кодекс от 2021 година, които елиминират човешкия фактор и грешките, които допускат членовете на секционните комисии, умишлени или не, при преброяване на гласовете и отчитане на резултатите. Така че лично за мен, а и не само за мен, ние от Обществения съвет нееднократно сме призовавали да се възстанови пълната функционалност на машините за гласуване чрез отпечатването на протокол на гласовете, които са получени от тях. И още една система за контрол, разбира се, присъства в това предложение. Разписките, които преди се казваха бюлетини от машинно гласуване, сега отново се предлага да се казват контролни разписки, да бъдат преброявани от членовете на секционни комисии, за да може да се възстанови поне малко доверението в изборния процес, което беше нарушено, знаем, последните години.
0: А какъв ще бъде ефекта според вас, ако на президентските избори се гласува изцяло с машини в големите секции? Какво точно ще преодолеем с тази промяна?
1: Най-вече грешките в протоколите, в секционните протоколи, нееднократно и в Обществения съвет, и представители на вас, медиите, сме коментирали, сме наблюдавали задраскани протоколи, коригирани протоколи, протоколи, които не отразяват реалното състояние на бюлетините, такова каквото беше установено от Конституционния съд. Именно тези грешки, които изкривиха гласовете и доведоха до касиране на предпоследните парламентарни избори, се надяваме да бъдат отстранени. Аз също така искам да кажа, че лично аз нямам особени притеснения за това, че не всички избиратели ще могат да се справят с машините. Машините не са нов елемент на нашия изборен процес. Многократно вече сме гласували с тях и нека да напомним, че в малките избирателни секции, тези с под 300 избиратели, които са разположени в по-малките населени места, там където гласуват пенсионери, възрастни хора, които наистина могат да имат затруднения с машините, не казвам, че имат, а могат да имат такива, ще запазва гласуването с хартиени бюлетини. Отново се наболяга на разяснителната кампания, между другото, в промените за изборния кодекс, които сега се дебатират, са включени увеличено медийно време за Централната избирателна комисия в доставчиците на медийни услуги, така че да може да има повече разяснителни материали и клипчета, повече избиратели да бъдат достигнати по този начин и да им бъдат обяснени техните права и как да гласуват в изборния ден.
0: Госпожо Пенева, а какво мислите за намерението да се премахне изборен район Чужбина? Той на практика не заработи на последните парламентарни избори, но много хора, които гласуват в чужбина, се надяваха, че все пак това ще се случи. Сега нарушени ли са правата на гласоподавателите в чужбина с тази промяна?
1: Нека първо да кажем, че една от промените в изборния кодекс възстановява правата на българските граждани, които живеят в страни извън Европейския съюз, за образуване на секции извън дипломатически и консулски представителства. Премахва се от ограничението на максимум 20 секции, което беше въведено и което нееднократно ние от Обществения съвет предупреждавахме, че ще доведе до струпвания, опашки,

0: в изборния ден и невъзможност на български избиратели да упражнат своето право на глас.
1: Което го това видяхме, се случи, че се случва.
0: Това се случи, да. Най-вече в три от страните. Говорим за Великобритания, говорим за САЩ, говорим за Турция. Сега, между другото, това от Обществения съвет още на 9 юни излязохме с един апел към народните представители това ограничение да бъде отменено. И то е отменено с тези промени, които се прилагат, които се предлагат и които се надявам да бъдат приети и на второ четене. Сега по отношение на изборен район чужбина, лично моето мнение е, че народните представители очевидно не могат за краткото време, което е до президентските избори, да разпишат ясни правила как да функционира един такъв изборен район. Надявам се силно за анонсирането по-подробно
1: промените, казала, които са след президентските,
0: президентските избори. Тогава да има един обществен дебат, в това число и експертен дебат, който да каже как да се формира, на какъв принцип да се формира район чужбина, защото тук най-вече и опираме до това как да се състават избирателните списъци в страните извън територията на страната, така че да отразяват адекватно териториалното разположение на българските граждани, защото нека да напомним, че на последните предсрочни избори гласуваха около 200 000 избиратели извън територията на България. Тези хора имат право на своето персонално представителство. Т.е. да гласуват за конкретни кандидати за депутати, които персонално да защитават техните права в Народното събрание. В момента техните гласове, знаем, че се разпределят сред общите гласове на гласувалите в страната и те нямат възможност да гласуват и преференциално.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Цветелина Панева от Обществения съвет към ЦИК.

Часът е 9, започват новините на Радио Пловдив, представи ги Иванка Петкова. Тази годишната реколта е добра, но земеделският сектор продължава да се бори с редица проблеми. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките. Жертвите на земетресението в Венецуела вече са 3900 души. Две от групите в Общинския съвет на Пловдив, тази на ППДБ и на Браво Пловдив, ще подкрепят исканията за по-добър градски транспорт, заложени в подписката на пловдивчани.

0: Това заявиха в интервю за Радио Пловдив общинските съветници Владимир Славенски и Яна Димитрова. Те се обединиха около тезата, че темата е много важна за пловдивчани, а част от исканията вече се изпълняват. Не са реалистични обаче част от сроковете, поставени в подписката за по-добър градски транспорт, а общинското предприятие Екобус и неговото развитие от години уж са приоритет за община Пловдив, но по нищо не си личи това, заявиха още съветниците. Ето какво казаха още Владимир Славенски от ППДБ и Яна Димитрова от Браво Пловдив.
1: Ние сме положително настроени, разбира се, към предложенията, тъй като, отново да кажа, до голяма част се съвпадат неща, които ние от години наред се опитваме да преборим градския транспорт. Аз ще ги подкрепим, особено при наличието на съгласие за корекция от страна на вносителите.
2: Абсолютно сме отворени за диалог, влезли да се гласува на сесия и достигнали се до консенсус. Единствено е само за сроковете. С всичко останало абсолютно сме съгласни. Това са неща, за които и аз и колегата сме настоявали, и още колеги. Това не ни е чуждо. В крайна сметка всички сме граждани на Пловдив, всички използваме градския транспорт и всички знаем за какво иде реч. Затова сме подкрепили протеста още първия, когато беше много от членовете на Браво Пловдив бях на самия протест. Няма как да останем апатични. Единственият проблем и единственото нещо, което мен лично ме притеснява, са сроковете. Просто защото са неизпълними, така заложени.
0: Казаха общинските съветници Владимир Славенски от ППДБ и Яна Димитрова от Браво Пловдив. Сесията на общинския съвет, на която ще се гледа точката за градския транспорт, е на 16 юли. Българската реколта е добра, но секторът продължава да се бори с липсата на работна ръка, напояване и справедливи пазарни условия. От браншова камара Плодове и зеленчуци настояват за спешни законодателни и административни промени, които според тях могат да стимулират родното производство, без да изискват значителен финансов ресурс от държавата. Светлана Орманова от браншовата камара посочи, че с изключение на част от черешовата реколта, засегната от измръзване, сезонът тази година е благоприятен за производителите. Според нея, наличието на повече българска продукция на пазара води до по-достъпни цени за потребителите. Орманова посочи, че все по-малко хора се занимават професионално с производството на плодове и зеленчуци. Тя открои основните проблеми пред сектора. Като се започне с напояването, което непрекъснато алармираме, че не достига, работната ръка, която все повече намалява, да не говорим за квалифицираната работна ръка, агрономи, технолози, механизатори. Другата посока е реализацията на продукцията и темата с кооперативите и късите вериги на доставки, посочи още Светлана Орманова от браншовата камара Плодове и зеленчуци. Новини от чужбина. Вашингтон и Техеран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си, въпреки подновените атаки в региона, заяви американската администрация, цитирана от ДПА и Reuters. Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават, каза правителствен служител пред ДПА. Същевременно той заяви, че поведението на иранското ръководство представлява нарушение на рамковото споразумение, цитирам, до неприемлива степен. През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран. Правителството на САЩ оправда действията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвинява Техеран. В резултат на това американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че са били подложени на вражески обстрел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна отправи нови заплахи към Иран и публично постави под съмнение смисъла от по-нататъчни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция. Загиналите при силните земетресения във Венецуела на 24 юни са вече 3900, съобщи представител на парламента. Според представените от него данни, ранените са над 16 700 души, а останалите без дом – близо 18 000. Стотици семейства продължават да издирват своите близки, но надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, посочва Франс Прес. ООН призова да се правят дарения, за да се помогне на Венецуела да се справи с тежките последици, а Каракас призова няколко държави да размразят венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали.

0: Перед утренний дощ. Ще духа слабий умерен вятър от запад северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме 7 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Славчо Пайков. Заедно ставаме до 9.30. След малко ще чуете интервюто на Живка Танчева с главния редактор на Сиела Захари Карабашлиев за книгата «Кратка история на Америка». Останете с нас!

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: За американската история от войната за независимост до ерата на Тръмп четем в книгата «Кратка история на Америка» на Саймън Дженкинс. Сиело издаде това увлекателно изследване през този месец юли, в който се отбелязва 250-та годишнина на САЩ. Британски журналист, който преди повече от 7 години написа кратка история на Европа, сега отправя погледа си към Америка. Книгата е забележителен разказ за създаването, възхода, постиженията, кризите, противоречията, ключовите събития и личности в една от най-богатите и могъщи страни в света. Живка Танчева разговаря с главния редактор на Сиела Захари Карабашлиев, който 20 години живя и работи в САЩ и ще разказва за тази нова книга, която определя като стегната, умна и много четивна.
2: Кратка история на Америка. Как да представим, господин Карабашлиев, този труд като пътеводител, като история, като книга, която обяснява Америка? Как? Здравейте!
3: Здравейте!

0: Добро утро на вашите слушатели. Първо да го представим не като труд. Нали, това е много важно. Защото това не е някаква историческа тухла, предназначена за четене от специалисти. Една, възможно най-популярна, популярно написана, много умело написана, а в интерес на истината, много четимо, забавно, също така четиво, което ни обяснява, което просто пробягва през историята на Америка. И тя е наистина кратка като обем книга, която обаче дава чудесен такъв поглед върху Америка. И то, като казвам Америка, не просто Съединените американски щати, макар че е за Съединените американски щати, но започва много преди това, включително и пред Колумбова Америка и стига до наши дни.
1: До Доналд Тръмп. Как се е справил, по ваше мнение, господин Карабашлиев, европееца, британеца Саймън Дженкинс. Да, с историята на Америка?
0: Първо да подчертая, че това не е историк.
1: Журналист просто историк. Е той, нали?
0: Той е завършил философия, политика и економика в Сент Джонс Коледж в Оксфорд. Това е особена програма, която се четава и история, и философия, и политически науки, и економика. И в тази програма са завършили немалко водещи политици, но и журналисти, и въобще анализатори в Великобритания. Работил е в Guardian, в The Times и така нататък. Начинът на писане на тази книга е особено привлекателен, защото това е книгата на един външен поглед към Америка. Тоест тя не е патриотарска в американския смисъл, не е възвеличаваща, нито пък е една негативна история на Съединените щати, каквито сме виждали и от едната, и от другата крайност, а е един синтез, по-скоро публицистично-журналистически, на всичко, което е известно за създаването на тази интересна и безспорно най-могъща към момента много отношение държава, не във всички, а в много. И начинът, по който е написана, ни позволява някак да я възприемем по един много лек и чист начин. Тя е едновременно критична към противоречията на Америка, робството, отношенията към коренното население, индианците, така известни за нас, цялата империалистическа политика, съвременната популяризация на Америка. Написана е с една дистанция, дори бих казал леко иронична дистанция, която помага особено на нас пък българите, и, както знаете, не се възторгваме много от чужите успехи и авторитети. И обичаме леко така по-отстрани и по-с едно ново винаги. В това отношение тази книга е особено подходяща за нашия читател и написана по този начин, пак ще го кажа, от един публицист, който пише история, а не историк, който се опитва да пише популярно.
1: Като я прочетохте и като така разсъждавахте върху нея, ако трябва да подскажете на нас, бъдещите читатели, ще разберем ли управлението на Доналд Тръмп? Или с други думи, как американците го преизбраха? Това има ли откроено Доналд Тръмп, как е описан?
0: Според мен няма книга, която да обясни наличието на Доналд Тръмп въобще в политическия живот, а какво да говорим и за президент на тази могъща държава. Няма такава написана книга, няма да намерим и няма и да може да се напише.
1: Категорично да
0: ние сме
1: говорим.
0: Ние сме публикували книги, две книги за Тръмп. Не две, повече са, но последните две бяха от изключителен американски журналист, свидетел на епохата на Уотергейт още от това време. Книгите Страх и война, и двете са за администрацията на Тръмп. И двете показват много изотвътре процесите, които са довели до Тръмп. Тази книга няма да обясни Тръмп, но тя ще ни даде едно разбиране за процесите, които са довели до Тръмп. Тръмп не е някакъв единичен случай. Имало е и преди залитания в тази посока. Сами аз си спомням, когато живеех в Америка, когато се избра Джордж W. Буш. Той беше един предвестник на Тръмп, но в сравнение с Тръмп той е гений. Така че това няма да го намери нашия читател и може би и слава Богу. някои

0: неща просто не могат да бъдат обяснени с здравия разум, нека да го кажем, така както и Хитлер преди време.
1: Та самия вие казахте, че сте били, живяли сте в Америка, да. Това го знаете и нашите слушатели, правили сме интервюта с вас и от времето, когато живеехте там, за първата ви книга 18% сиво. Какво според вас британеца е изпуснал, което би било любопитно за нас като читатели днес? Кое вие бихте подсказали, като, когато се пише за кратка история на Америка, кое би било любопитно на нас, българските читатели?
0: Не съм мислил за по този въпрос точно, но какво би ми дошло на ум сега? Не знам дали го е изпуснал или го е умишлено туширал, но отношението към чужденците. Ето аз съм.
1: Това е много важно, да.
0: И то е било не като към чужденец. Аз никога не съм усещал. Живял съм и в Охайо, в този щат, и след това в Калифорния. В съвсем на друго място. 2 години съм живяла в Охайо, много повече. Общо 17 години съм живяла в Калифорния, Южна Калифорния. И там не се усещах никога чужденец. Аз в България, когато се върнах, разбрах, че съм бил емигрант в Америка. Така от нашата преса, нашите колеги казаха, българинът е емигрант в Америка. Това нещо по мое време беше невъзможно да го усетиш. Просто всеки човек беше възприеман по това, което

0: той може и това, което той прави в момента, това, което той е, а не откъде идва, кой е баба му, дядо му, родителите му, връзките му с този, сонзи и така нататък. Та, това не го виждам и вероятно не е обект на тази книга. Има много писани неща по темата. Със съжаление, сега не знам дали е така. И това ме тревожи.
1: И накрая да кажем изречението за кратка история на Америка на Дженкинс. Тя е история, която описва най-влиятелната демокрация. По какъв начин, господин Карабашлиев?
0: По един много развлекателен, информативен и, както казах, леко с една иронична дистанция начин. Това е чудесна книга, с която всеки може да запълни някои пропуски в своето знание и по начина, по който е публикувана с твърди корици и красиво оформление, би била и добро допълнение към всяка библиотека.
2: Чухте интервю на Живка Танчева с Захари Карабашлиев.

остана да си пожелаем успешен финал на работната седмица и приятни почивни дни. Точно днес музиката бе по избор на Славчо Пейков, от мен Антония Попова, до чуване.

0: 9.30 водещите новини. Проектобюджетът на държавата влиза за обсъждане в Народното събрание. Финансовите министри на Европейския съюз решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. Част от групите в Общинския съвет на Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. Българската реколта тази година е добра, но секторът продължава да се бори с редица проблеми, заявиха от браншовата камара плодове и зеленчуци. 11-ти ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско, а в Павликени 54-годишен бизнесмен. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките. 12 души загинаха в Испания при опустошителните пожари. 3900 вече са жертвите на силните земетресения в Венецуела.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Слави Пейков е на този режисерския пул. Той е музикален редактор на предаването. Стана ясен първият полуфиналист на световното първенство по футбол. Два щатите Мексико и Канада, и това е отборът на Франция. Без изненади, както и преди 4 години, само че в четвъртфиналната фаза сега, вместо на полуфинала, както бе в Катар, Франция със същия резултат победи Марокко 2-0. И футболистите на Дидие Дешан комфортно се класираха на полуфинала на световното първенство. В 28-та минута Франция получи дуспа, но вратаря на мароканците Боно спаси удара на Килиан Мбапе. Слаба дуспа на Килиан Мбапе. В 60-та минута обаче топ футболистът на петлите се реваншира със страхотен гол и изведе французите напред. Той реализира от границата на наказателното поле през човек за 1-0. В 66-та минута Осман Дембеле отвои предината на французите. Носетина на златната топка стреля от дъгата на пенала, а Боно успя да докосне топката, но не и да я спаси. 2-0 за французите, така петлите станаха първия полуфиналист на Мундиала и очакват победителя от двубоя Испания-Белгия. Тази вечер е този матч, вторият четвърт финал. От 22 часа е срещата. Испанците достигнаха до тази фаза, след като елиминираха Австрия, а след това и Португалия. Белгия пък се справи с Сенегал и Съединените американски щати, съответно на 16 финалите и 8 на финалите. Победителят от двойката ще се изправи, както казах преди малко, срещу Франция, която късно с нощи победи Марокко с 2-0. Общо взето това са така интересните моменти от световното първенство. Мбапе вече има 8 гола заедно с Лео Меси. От задна позиция ще атакува от голмайстерския приз и Ерлин Холанд и Хари Кейн, които също са в играта за голмайстор номер 1 на световното първенство. Между другото, Мбапе отбеляза 20-ти си гол на световно първенство и по този показател изравни Лионел Меси. Защото много рекорди падат на това световно първенство. Ще видим как ще продължи всичко това до края на Мундиала на 19 юлия финала.

0: решение. Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Отбора на ЦСКА се завърна с победа в евротурнирите след 2-годишно отсъствие. Армейците победиха Дери Сити у дома с 3-2 в първия матч между двата тима от първи предварителен кръг на Лига Европа. Само гол аванс обаче за армейците преди реванша в Северна Ирландия. ЦСКА открива 19-та минута след като топката достигна до Йоанис Питас. След тъгов удар, той със страхотен удар матира стража на гостите. В 32-та минута Дери Сити изравни, след като с удар на Лиам Бойс от точката на дуспата отбеляза хубав гол. В 41-та минута Бруно Жордао вкара феноменален гол, след като той вкара бомба от над 20 метра. В 53-та минута Йоанис Питас бе намерен от Пастор и нападателя вкара за 3-1. В 89-та минута Джеймс Олайника намали, след като топката бе свалена в пенала и той с гола реализира за 3-2, оставяйки интригата жива за реванша. Реваншът е следващия четвъртък в Северна Ирландия.

Така ЦСКА тръгна победоносно в Европа. Родното футболно първенство чука на вратата, както се казва. Другата седмица по това време ще си говорим вече за първия кръг от новата футболна кампания. Сезон 2026-2027 година. Нетипично рано, то световното първенство няма да е свършило, нашето обаче започва. Нали? В най-големите жеги в средата на месец юли. Хубав жест от страна ръководството на Ботев Пловдив към едни от най-емблематичните футболисти в историята на канарщата. Легендите на Ботев получиха своите абонаментни карти за сезон 2026-2027. Пластиките им бяха връчени на стадион Христо Ботев в присъствие на представители на ръководството на клуба. Абонаментите карти бяха раздадени лично от Вангел Делев, част от шампионски състав на канарщата от 67 година. Сред получилите карти бяха Петю Зихтински и други легендарни имена, оставили трайна следа в историята на жълто-черния клуб: Коци Костадинов, Панчо Раков, Славчо Хорозов, естествено, и други, и други, да не ги изброявам всичките. Футболните ветерани бяха посрещнати от финансовия благодетел Илян Филипов и старши треньора Станислав Генчев. По време на срещата легендите пожелаха успех на наставника и на отбора преди началото на новия сезон. От Ботев посочва, че инициативата е част от последователната политика на клуба и отдава заслуженото уважение на футболистите, писали най-славните страници в историята на канарщата. И през новия сезон те ще вземат своите места на трибуните на стадион Христо Ботев.

Već sejanski dve finalistke na Wimbledon и 11-тия ден на турнира в Лондон се превърна в исторически за чешкия тенис, защото ще гледаме две представителки на тази страна в спор за трофея. Утре след обед, никога до сега не се е случило две чехини на финал на турнира от големия шлем. Имало е подобни моменти преди много години, Хана Мандликова срещу Мартина Навратилова, но Навратилова вече се състезаваше под американски флаг, така че не го броим този случай. Иначе Навратилова също родена в Чехия. Сега обаче Каролина Мукова, която вчера победи Коко Гоф в изключително драматичен финал, решен в шампионски тайбрек в последния сет. Каролина Мукова ще играе срещу Линда Носкова. Тя пък се справи още по-убедително и без толкова разход на физическа енергия срещу Марта Костюк от Украина, разбивайки надеждите на украинката за финал 6-4 и 6-4, докато Каролина Мукова матча с Коко Гоф премина през доста обрати и първия сет чекината го спечели убедително 6-2. Втория сет обаче Коко Гоф бе още по-убедително 6-1 за американката. Стигна се до трети решаващ сет, в който двете тенисистки не направиха нито един пробив. 6-6, шампионски тайбрек до 10 точки. И този тайбрек предложи доста емоции. Няколко матчбола за едната, за другата, в крайна сметка 12-10 точки за Каролина Мукова, която между другото имаше и някакъв физически проблем по време на шампионския тайбрек, тъй като доста често се държеше в областта на корема. Може би някакво мускулно разтежение е получило в хода на матча, но стисна зъби чекината и го доигра за радост на феновете на чешкия тенис. Така, Каролина Мухова срещу Линда Носкова е финала утре на Уимбълдън при дамите. Днес ще станат ясни финалистите премъжете. Двата полуфинала на централния корт на Уимбълдън. Фери от Великобритания срещу Александър Зверев. От 15:30 минути е този матч. Участващия с Wild Card Фери срещу Александър Зверев, шампион от Ролан Гарос. Но втория полуфинал е финал преди финала, поне за мен. Яник Синер срещу Новак Джокович от 17:30 минути. Това ще бъде епичен сблъсък. Но ли предстоя доста време на корта при трудната победа на Тароже Алиасим от Канада с 3-2 сета. Силно се надявам Джокович да е съхранил така и физически, и ментални сили в себе си, за да покаже най-доброто срещу Яник Синер, световният номер едно в тениса в момента, който не знайно защо тенис федерацията, международната тенис федерация така задоволява всякакви негови прищевки по време на турнирите, не само от големия шлем, но и от мастърс турнирите. Така, Фери срещу Зверев 15:30, Синер срещу Джокович от 17:30 минути. И още една футболна новина, тя е свързана с бъдещето на немският селекционер, той е селекционер на германския футболен отбор. Все по-сигурното назначение Юрген Клоп, начело на Германия, добива конкретни параметри. Това съобщава немският Билд. Според изданието, през уикенда президента на германския футболен съюз Бернт Йонендорф и шефът на Бундеслигата Ханс Йоахан Ватски ще летят до Нью-Йорк, за да финализират договора с така желания нов селекционер на националния

отбор. Договор, заплата, продължителност, тренерски щаб, рекламни споразумения и планирания рестарт във федерацията. Почти всичко вече е подготвено в кулоарите. Контракта с Юрген Клоп с Германия ще е за 4 години, включително и за Мондиала през 2030 година. Бившият менеджер на Ливърпул ще получава малко повече от предшественика си Юлиан Нагелсман, който прибираше 7 милиона евро на година. Това означава, че специалиста прави сериозен компромис със своята заплата, тъй като в момента в Red Bull получава близо 12 милиона евро на година. Но за мен това е правилният човек. Това е правилният човек. Юрген Клоп, единствен той в момента може да възроди немския национален отбор, който е в много сериозна криза. От 2014 година, след спечелването на световната титла в Бразилия, Германия постепенно тръгна надолу, тръгна да обновява състава си, но по не най-добрия начин. Трябваше по-пламен преход да се направи, а не с така лека ръка да се откажеш от услугите на редица сериозни футболисти, като Тони Кроус, като Томас Мюллер, които дадаха много на немският футбол, да ги пратиш в забвение за сметка на млади голобради момчета, които все още обаче явно нямат нужният капацитет и качество за националната фанелка на Германия. Толкова за тази сутрин. От мен Вали Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Двама криминално проявени са арестувани след опит за обир на банкомат във Вълчедръм. Полицията и пожарната в Пловдив започват проверки за противопожарните правила. Гори руска петролна рафинерия в Краснодарск. Тежък пътен инцидент между товарен и лек автомобил затвори движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. При сблъсъка има жертва и една жена е в тежко състояние. Происшествието е станало с нощи около 22 часа в района на Мъглиш. На място са изпратени аварийни екипи, които да окажат помощ и да започнат разследване на причините за трагедията. Сблъсъкът е предизвикан, след като лекият автомобил е предприял рискова маневра за извършване на обратен завой на главния път. В този момент колата е била ударена с висока скорост от преминаващ в същия участък камион. Водачът на леката кола е загинал на място, а пътуващата на седалката до него жена е получила сериозни наранявания и е транспортирана за лечение в болнично заведение. Към момента на мястото на инцидента продължават да работят полицейски служители, които извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точните обстоятелства около инцидента. Движението на моторни превозни средства в района на Мъглиш остава временно спряно и в двете посоки. Двама криминално проявени мъже са арестувани след зрелищен опит за обир на банкомат във Вълчедръм, при който се врязаха с лек автомобил в банков клон. Инцидентът е станал в нощта на 7 юли, когато извършителите се опитали да изтръгнат устройството заедно с парите в него. Сигналът за извършеното престъпление

0: заявление, подаден рано сутринта в районното управление в Лом, като органите на реда веднага са започнали заградителни действия. Атаката е планирана в ден, в който се изплащат пенсиите, поради което устройството за самообслужване е било напълно заредено и пълно с пари. Директорът на полицията в Монтана, старши комисар Иван Аврамов, уточни, че извършителите са двама мъже, които обаче не са местни жители. За извършване на деянието те са използвали чуждо превозно средство, чието регистрационни табели предварително са били сменени, за да се заличи следата към тях. И двамата участници в обира са добре познати на полицията, те са криминално проявени и вече осъждани. В условията на трайно засушаване, високи летни температури и повишена опасност от възникване на пожари, полицията и пожарната в Пловдив предприемат засилен контрол за ограничаване на риск от възникване на пожари в малки населени места и земеделски територии в областта. Особено интензивни ще бъдат проверките през съботните и неделните дни, като засиленият контрол ще продължава през целия пожароопасен сезон. Ще се проверява спазването на забраната за изгаряне на отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, както и тематични проверки по време на жътвената кампания. Целта е да се предотврати възникването на пожари, които могат да унищожат реколтата, да засегнат горски територии и да създадат опасност за живота и имуществото на хората. Проверките ще се извършват съвместно с полицията в Пловдив. При констатиране на нарушения на правилата за пожарна безопасност ще бъдат предприемани съответните административно-наказателни мерки. Предвидените в закона санкции, които ще бъдат налагани, достигат до 1000 евро за граждани и ръководители на юридически лица и до 2500 евро за юридически лица и еднолични търговци. В случаите с настъпили особено тежки последици от запалвания, дори причинени по непредпазливост, се предвижда и лишаване от свобода. В емисията е една новина от чужбина. Руската петролна рафинерия Илски в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, написа областният управител Юрий Слюсар, също в Телеграм. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Драго Симеонов и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 7 в Billboard Hot 100 с песен, която е за четвърта седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I've Made You Love Me на Ариана Гранде, с което започваме сега.

Горещите 100. Време за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Drop Dead на Оливия Родриго. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Stupid Song на Оливия Родриго също. Номер 3 в класацията е за Be Her на Ella Langley. Втората позиция е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. А номер 1 е парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това се оказва и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Potelzis. Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40 и на номер 5 тази седмица слиза парчето Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Четвъртото е за сингъла American Girls на Harry Styles. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Billie Jean на Michael Jackson. Втората позиция е за сингъла Stupid Song на Olivia Rodrigo. А номер 1 на острова е Rainy In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Баркод червено.
1: Баркод червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция си остава албума Dandelion на Ella Langley. Второто място е за Iceman на Drake. А номер едно в класацията е албума на Оливия Дин с заглавие You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Това е трети студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар на 12 юни.

0: 10:30 водещите новини. Проектобюджетът на държавата влиза за обсъждане в Народното събрание. Финансовите министри на Европейския съюз решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. Част от групите в Общинския съвет на Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. Българската реколта тази година е добра, но секторът продължава да се бори с редица проблеми, заявиха от браншовата камара Плодове и зеленчуци. 11-ти ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско, трети ден търсят и бизнесмен от Провадия. Гръцките власти задържаха двама българи по подозрение, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителни пожари. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Водещите температури.
3: Това е Hot on the Top, място, което ви пускам най-големите световни хитове. В момента още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьорът Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam. А преди това нека чуем Heaven на Майл Смит.

0: tudi.
1: Сега следва малко разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Midnight Sun на Зара Ларсън, Homewrecker на Sombre и от Дракула на Time Impala с участието на Jenny. Колкото до хоп, R&B, хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Genesee на Drake. Прелатино хитовете, първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта черната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. Това е победителя в Billboard Hot 100. При Денс електронните парчета първото място е за Дракула на Time Impala, а в класацията за рок и алтернативна музика за девета поредна седмица победител е Time Impala с Дракула.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив,

Antigen Teatr. 12 август, София, зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Глобално затопляне.
2: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Miss You на Оливия 3 и Робин Шулц. Второто място е за Live Goes On на Оливър 3. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаш. Позиция номер 2 е за Дай Дай на Шакира и Бърна Бой, а първото място е за Били Джин на Майкъл Джексон.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Don't Tell Your Dreams на Lovix, 100 слив. Номер 2 тази седмица е за парчето Gun It на Kitch Craig, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel и още други артисти в българския чарт на Шазам. Тази седмица на третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugel, под номер 2 е поставен сингъла Benny I на Ankara Echoes, а номер 1 е за един гръцки изпълнител, който се казва Pakel DG, а парчето е озаглавено Mime Capiais.

Billboard Hot a Go. Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 15 години назад през 2011, когато парчето Party Rock Anthem на LMFAO с участието на Лаурен Беннет и Good Rock достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 6 последователни седмици през лятото на 2011 година. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. България сред държавите с най-малко бързо развиващи се иновативни компании в Европейския съюз. Арестуваха двама българи в Гърция, предизвикали пожар. Според проучване на ООН, младите хора искат семейство, но финансовата несигурност отлага плановете им. Енергийният министър Ива Петрова участва на Световния икономически форум в Атина. По думите и развитието на вертикалния газов коридор е стратегически проект, основан на съществуващо вече сътрудничество. България разполага с 7 гигавата инсталирани соларни мощности, както и 4 гигаватови батерии за съхраняване на електроенергия. България развива и използването на водноелектрическите си централи. С капацитета и инвестициите в енергийния сектор, страната ни се превръща в енергиен център, който има възможност да работи в полза на целия регион, подчерта министър Петрова. Енергийните министри на България, Гърция, Кипър и Молдова заявиха, че енергийната сигурност вече не може да се разглежда изолирано, защото е свързана както с националната сигурност, така и с регионалната икономическа стабилност. На форума в Атина се обсъждат теми за европейска сигурност, енергийна независимост, развитието на изкуствения интелект и управлението на климатични кризи. България остава сред държавите с най-малко бързо развиващи се иновативни компании в Европейския съюз, въпреки че именно този тип предприятия се разглеждат като двигател на икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места. Данните са на Европейската комисия. Scale-up компаниите са предприятия на възраст до 10 години, които вече са преминали началния етап на развитие, доказали са устойчив бизнес модел и навлизат в фаза на бърз и траен растеж на приходите. Именно те все по-често се определят като гръбнака на новата европейска политика. По този показател лидер в Европейския съюз е Ирландия, следват Швеция и Дания. В дъното на класацията са Румъния, България и Латвия. Макар секторът на селското стопанство и рибарството да отчита най-силен годишен ръст, в по-дългосрочен план най-успешно се развиват компаниите в областта на информационните и комуникационните технологии, бизнес-услугите и енергетиката. Най-значителен възход бележат предприятията в секторите електроенергия, природен газ и топлоенергия, а според анализа на Европейската комисия, това се дължи на ускорение енергетиката.

0: енергиен преход в Европейския съюз и нарастващите инвестиции в нови технологии. Двама български граждани са задържани в Северна Гърция по подозрение, че по непредпазливост са причинили пожар в района на Кавала. Те са мъже на 48 и 50 години. По време на разследването е установено, че пожарът е възникнал по време на работа в поземлен имот, довела до запалването на суха растителност. На двамата български граждани са наложени административни глоби в размер на 2019 евро. Според данни на гръцката противопожарна служба, от началото на годината до 7 юли в страната са наложени общо 528 административни глоби за нарушения, свързани с предизвикване на пожари, на обща стойност над 667 000 евро. За същия период са извършени 169 ареста, като в 156 от случаите пожарите са причинени по непредпазливост, а 13 – умишлено. Младите хора по света искат семейство и деца, но финансовата несигурност и трудният достъп до жилище често отлагат тези планове. Това показва ново проучване на фонда на ООН за населението. Над 108 000 млади хора от 73 държави са участвали в изследването, посветено на нагласите към връзките, семейството и родителството. Данните идват на фона на спадащата раждаемост в много части на света. Повечето анкетирани заявяват, че искат партньор, брак и деца. За две трети бракът остава предпочитаният модел на семейни отношения, а само малка част не желае да имат деца. Основните условия, за да се чувстват готови за родителство, са финансовата сигурност, стабилната работа и емоционалната готовност. Над 70% определят финансовите трудности и осигуряването на жилище като най-сериозната пречка за създаване на семейство. Докладът на ООН показва още, че младите хора свързват родителството най-вече с радостта и щастието, което децата носят, а не с държавни стимули или демографски цели. Въпреки икономическата несигурност, конфликтите и социалните неравенства, две трети от анкетираните гледат с оптимизъм към бъдещето. Прогнозата за времето у нас е на Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Бъди Холи, песента му Everyday. Тя е написана от Бъди Холи и Норман Пийти през 57 година. През същата година излиза като бестрана на сингъла Peggy Sue. Самата песен е част от саундтрака на филма от 1986 година Бъди до мен. Както обикновено, в петък слушаме филмова музика. Режисьор на лентата е Роб Райнер. Филма е направен по сценарий на Райна от Джидиан и Брус Иванс и е базиран на новелата Тялото от Стивен Кинг. В Бъди до мен участваха Уил Уинтер, Ривър Феникс, Кори Фелдман и Джери О'Коннел. Всъщност действието на филма се развива през лятото в края на 50-те години в малко градче в Орегон, където четири момчета предприемат поход в търсене на тялото на изчезнало дете. Бъди до мен е номиниран за Оскар за адаптиран сценарий, както и за Златен глобус за най-добър драматичен филм и за най-добра режисура. Сега продължаваме с още песни от саундтрака на Бъди до мен. Ще чуем Shirley and Lee. Всъщност зад този дует стоят Shirley Goodman и Leonard Lee. Те участват в саундтрака на филма с една песен, написана от тях през 1956 година. Това е песента Let the Good Times Roll. Веднага след това слушаме и The Dell Vikings, които са включени с две песни в саундтрака на филма. Само напомням, че това е изключително популярна дуоп група с успешна кариера през 50-те години на миналия век. Две от най-популярните песни на Dell Vikings, част от саундтрака на филма Бъди до мен. Това са песните Come Go With Me и Whispering Bells.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и

0: паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там.
1: Градус!

0: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
1: Стари, но златни.
0: Време за истинска музика.

стари назад. Ние продължаваме с още музика от саундтрака от 1986 година на филма «Бъди до мен». Продължаваме с една изключително популярна песен, която е част от саундтрака. Това е песента, записана през 1957 от Джери Ли Луис, «Great Balls of Fire». Още тогава, през 1957 година, тя е включена в саундтрака на още един филм. Това е филма «Джамбуре». А през 1986-та обаче режисьора Роб Райнер решава да я включи в филма си «Бъди до мен». Веднага след Джери Ли Луис ще чуем още една песен от филма. Тя се нарича «Лолипоп» и е в изпълнение на кордец. Песен написана през 1958 година от Джулиус Диксън и Беверли Рос и записана от дулото Роналд и Труби. През същата 1958 година записват и кордец. Разбира се, филм, който носи заглавието «Stand by me», не може да мине и без страхотната песен на Бени Кинг от 1961 година. А когато през 1986 филма излиза на екран, малко преди появата на филма, излиза видеоклип на «Stand by me» на Бени Кинг, в който, освен певеца, са включени кадри от филма и участват актьорите Ривър Феникс и Уил Уитън.

0: Wonderful and great.
1: 11.30, водещите новини. Депутатите обсъждат на първо четене проектобюджета на държавата. Финансовите министри на Европейския съюз решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. Част от групите в Общинския съвет на Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. Хванаха двама криминални проявени мъже, опитали да откраднат банкомат във Вълчедръм. 11-ти ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско, трети ден търсят и бизнесмен от Провадия. Гръцките власти задържаха двама българи по подозрение, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителни пожари, 19 са в неизвестност. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават.

0: продължават въпреки атаките. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg. Стари, но златни.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Златни. Продължаваме да слушаме филмова музика. Чухме преди малко Джеймс Инфилд с King Cry Baby. Песента е част от саундтрака на филма от 1990-та Cry Baby или Ревлюто. Той е на режисьора Джон Уотърс. Точно за този филм пет холивудски студия се борят да продуцират филма. Това става след като Лак за коса има невероятен успех. Актьорският състав също е доста интересен. В главната роля на Край Бейби Ревлюто е Джони Деп. В филма участват още Емил О'Кейн. Тук е и Иги Поп с епизодична роля в филма. Ние сега обаче се връщаме към саундтрака на този филм. Всички песни са записани от Джеймс

Сега продължаваме с още три песни в изпълнение на Джеймс Инфилд, които са част от саундтрака на Cry Baby. Слушаме го първо с Doing Time for Bang Young, веднага след това с Teardrops Are Falling и High School Hill.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари Нослад, ни оставаме с още музика от саундтрака на филма Cry Baby. Действието се развива в Балтимор през 1954 година. Годините, в които се ражда рок-н-рола, White Walker Ревлюто в ролята Джони Деп е млад бунтар, който с своето поведение непрекъснато протестира против всичко. Точно когато е на дъното на своето отчаяние, се появява Алисън в ролята Еми Локейн, която се влюбва в него, въпреки че си има приятел. В ролята на приятеля на Алисън е Стивън Милър, който пък се облича като модната по това време звезда Пат Бун и е лидер на местната младежка банда, банда, която не понася Ревлюто. Една тинейджерска история с страхотна музика, обаче записана от Джеймс Инфелд и от Рейчел Суит. Всъщност тя стои зад песните, изпълнявани от Алисън в филма. Ние сега ще чуем две песни на Рейчел Суит. Веднага след нея оставаме и с още песни от саундтрака на Cry Baby.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026 ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през в Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви го кажа. Да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона такъв какъвто е и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата. Поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
3: Защото като направи

0: 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правеха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
2: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се

0: изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
2: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
3: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
4: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента с Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
3: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол-таксите от тировете.
4: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
3: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
5: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
3: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от 2 министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирване.

0: изчезването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
1: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
0: Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месец е

0: мира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украйна е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъхнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Ал Джазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават

0: през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георгия Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. Снощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанас Питас, а един добави Бруно Жордао. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах Вестри Исландия 3 на 0, Динамо Киев Клуш 0 на 0, Войводина Ференцварош 1 на 2, Хайдук Сплит Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол Алумини Словения 0 на 0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победители от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от име на Сърбия с 3 на 2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни, 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат матч с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3 на 2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1.

0: Бабала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222-я километър в посока Бургас на автомагистрала Тракия. По-рано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата и път 1-1 през Кресненското дефиле, участъка пътен възел Синдикле, пътен възел Кресна, отново в посока Кулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35 в тези посоки следва да се осъществява по етапно в една лента, поради посени на средни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната лента. И същата автомагистрала с километър 30 км в посока град Бургас, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риски изпреварване. Оставете предпазните колани, спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните данни по проверка на хора, санкционирани от Магницки. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след и на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна из Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Плевенска филхармония, Веско-Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

Терен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа, новините след това ще следи Стоян Терзиев. В Пазарджик зачестяват проверките при управлението на тротинетки. 10 души са задържани за 24 часа при полицейска акция срещу битовата престъпност в Велинград, Пещера, Септември и Панагюрище. Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на Аятолах Али Хаменей. Съвместни проверки за безопасно използване на електрически тротинетки започват институциите в Пазарджик. Действията се предприемат заради зачестилите напоследък сигнали за нарушения. Конкретните действия са от страна на общината, полицията, отделите за социално подпомагане и закрила на детето и комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Проверките ще продължат до септември, предимно в центъра на града. Нарушенията по закона за закрила на детето се наказват с глоби до 1000 евро за родителите на децата или за самите нарушители. От община Пазарджик призовават всички родители да говорят сериозно с децата си за отговорното ползване на електрическите тротинетки. 10 души са задържани за 24 часа при полицейска акция във Велинград, Пещера, Септември и Панагюрище срещу битовата престъпност и нарушителите по пътищата. Образувани са 10 бързи производства. От частен дом във Велинград са иззети над 800 грама синтетична дрога. Установени са и 5 случая на незаконно присъединяване към водопреносната мрежа в Велинградския квартал Анезица. Проверени са и 6 цеха за преработка на дървесина в Сърница и село Дорково. За един от тях е издадено временно разпореждане за затваряне. 25-годишен шофьор е задържан в Пловдив за арогантно поведение на улицата. Младият мъж форсирал колата, ускорил скоростта и завъртял гумите на кръстовището между Пещерско шосе и улица Орфей пред погледа на останалите шофьори и пешеходци. Няма пострадали при рисковата ситуация. Полицаите обаче настигнали БМВ-то с агресивния шофьор, който се оказал познат на полицията, криминално проявен и осъждан. Не е бил пиян, нито другиран. Задържан е за хулиганство, а материалите по случая отиват в прокуратурата. За изминалото денонощие са задържани и двама пияни водачи на пътя Пловдив-Карлово и в село Скутаре. Загинал е 35-годишен мъж, който се е преобърнал с автомобила си в Нива по пътя между Злати Трап и Брестовица. Чужбина. Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей. Десетки милиони иранци и поклонници от цял свят превърнаха погребалните церемонии за бившия върховен лидер на Иран Хаменей в най-голямата процесия, която светът някога е виждал, отбелязва иранската проправителствена телевизия Прес ТВ. Шестдневните ритуални церемонии по изпращането и погребението на върховния лидер се състояха в 5 града – Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхат – и привлякоха огромни множества хора, които надминаха всички предишни рекорди, съобщи агенция Фарс. Тържествен военен парад с участието на военна техника се състоя днес в Улан-Батор по случай Деня на националния флаг на Монголия, предаде националната агенция Монцаме. Тази година се отбелязват 2235 години от основаването на първата монголска държава, 800 години от създаването на Великата монголска империя, 115 години от възраждането на националната свобода и независимост и 105 години от Народната революция. По случай националния празник в Наадам ежегодно се организира военен парад. Повече от 8500 военни и служители на правоохранителните органи участваха в парада. Организирано беше преминаване на повече от 90 вида военна техника, включително изтребители, хеликоптери и специализирани машини. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте! В предаването днес ви срещаме с две усмивки от сърце, чаша студена лимонада и, разбира се, много добро настроение, за което ще се погрижи Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Таня Лазарова, а лимонадата днес сервираме с, забележете, купища палачинки. Най-новата книга на издателство Меченосец. Сабина Георгиева, автор, издател и преводач на книгата, разказва за нея. Типично по-детски поднасяме на най-малките вкусна порция купища палачинки, книга, в която ще научим повече за приятелството и взаимопомощта, за грижата и работата в екип и още нещо. Книга, която учи децата на първите им стъпки в смятането с пет. Защо палачинките са по-вкусни и споделени, предстои да разберем. Днес ще поканим и всички малки почитатели на рисуването на един забавен конкурс за най-добър художник в категория Оцветяване на детска книжка. Тази неделя, 12 юли, ще се проведе този конкурс. От 16.30 часа входът е свободен. Подробностите ще научим от Васил Бахчевански, от организацията Near Home Buddies. Те така сътворяват това събитие за най-малките и са организатори. Петъчно четем с Радио Пловдив, разбира се, говорим и за животните с любов, рубриката, в която днес от Лъчезар Кръстев от Dog of Friends ще научим мисията с куче на море, дали е възможна или не. В рубриката Усмихнат коментар попитахме най-малките от втора група звездички как разбират професията готвач. Това е по сценарий в Вход свободен. Днес ще бъдем заедно до 15. Музика сега, реклами и четем с Радио Пловдив.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

из разказа на Добри Жотев „Джерман“. Не знам кога е роден този стародавен езически бог, нито как е съумял да проживее почти две християнски хилядолетия, но някъде преди 30-те години името му беше все още живо и страшно. Тогава той се надвеси над моето откъснато от света село и изправи срещу себе си баба Ката, заедно с всички селени, премалели от чукания, потави, темеки, тенджери и прегракнали от сърце раздирателни викове: „Джермане, пренеси го!“ Защото ако могъщия бог пожелаеше, можеше да прехвърли градоносния си облак и да стовари ледените му песници отвъд нашата мера. Невръстен съм бил, за да мога истински да проумявам селската неволя. И все пак в здрачините на далечното възпоминание детската ми памет е съхранила като в разпокъсан сън лица, пребелели от ужас, жестове, думи, светкавични, ярки, подобно развилнелите мълнии на бог Джерман. Обвеяна от нескончаемите викове, баба Ката стои сред хората на Мегдана. По черния литак тялото й се гъне едвам да ловимо. Тя умее да бабува, да разваля магии, да предупреждава за появата на навяци, души на умрели некръстени бебета, превърнати в чудати птици, които изпиват кръвта на малки деца. И какво ли още не знае старицата? Но тоя път задачата й е по-трудна от всякога. Трябва да застави самия Джерман да пренесе страшния си облак. Всички се надяват най-много на нея, но заедно с това никой не стои празен. Ето там, до тръненната училищна ограда, подскача Цвятко и удра с дрянова тояга под челото на свалени от оградата конски череп. От дългото стоене под слънце и дъжд, една точна кухина на черепа е напукана, другата пълна с пръст. Цвятко така силно реве: „Джермане, пренеси го!“, че жилите на якия му врат се броят. Градоносният облак също наподобил чертанията на конски череп, гъстее над него и разтваря огромни озъбени челюсти. Сплъпнали по гърба ми тръпки, дърпам Цветко, като се мъча да надвикам човешката гълчава: „Ако Джерман ни послуша и пренесе градушката, нали нищо няма да остане от нивите на Раковица и Златуша?

Цветко блъска ръката ми и отвръща без да ме погледне. Окей, бре, кога нож лъсне, поарно е чуждия врат да оцели. Почти в края на хорската гмеш се е подъбил Стойне, по-големият брат на дядо. Обгърнал е с въздестата си ръка обал камък, той нанася удари върху грамадна ламарина. Ламарината бумти, глъхне бумтежа на грамотевиците и още малко ще се издъни. От викане лицето му винаги червендалесто е станало мораво. Орда, тупанджията, е дошъл със своя тъпан. Сближените му леко кривогледи очи са погълнати повече от ритъма на тъпана, отколкото от общата тревога. За него ритъмът е магия на магиите и той я носи в кръвта си като орис. Слабоумният Илия барабани с песници по собствената си глава и така крещи, че гърдите му всеки момент може да експлодират. Нищичко си няма той. Ръгатува за хляба, но пълзящото по небето градоносно вълмо и човешкото страдание разтърсват душата му из дъно. Дядо и баба бият връшника за печене на погачи. По този начин те напомнят на развихрения бог какво е за сиромаха хлябът. Не тукота и старецът целува първият залък, преди да започне да се храни, а мен е гълчал за всяка неволно настъпена труха. Някъде зад Илия се върти в кръг Нана Танча. Пред краката му се търкаля ракиджийско буре, което той бъхти с дървенчук. Бурето тътне по-силно от тъпана на Орда. Нана Танча е разговорка на селото. Служи си с едно единствено съществително – таковата и един единствен глагол – «Онодем». Сега поглежда от време на време тъмните краища на облака и насилва слабия си гласец. «Джермане! Оноди го!» Коста загарат, кляка на коляно, вдига двуцевката срещу смръщените повесма, пълни след и огън и стреля. Той е авджията на селото. Няма си куче, та тръгнали за дивеч потичва край трънаците и сам си лае. От тук и прякорът му загарат. При нас на ловно куче викат загар. Веднага след изстрела светкавица протега на чупена ръка към лицето му, като за да го зашливи със смешната му дързост. Към средата на Мегдана издига ръст деда Димитрия, облечен в най-новите си дрехи. Дрехите му блестят от белота. Кафеникавата капа кръжи на широкото чело, сякаш се е родил с нея. Той единствен нито чука, нито вика, а тържествено държи в десницата си току-що откъсната пероника и леко я помахва под облака. Според него най-силното нещо е убавнята. Пред нея и бог Джерман не може да не отстъпи.

0: 13.30, водещите новини. Парламента прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Финансовите министри на Евросъюза решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. 11-ти ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско, трети ден търсят и бизнесмен от Провадия. Част от групите в Общинския съвет в Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. В Пазарджик зачестяват проверките при управлението на тротинетки. Гръцките власти задържаха двама българи за подозрени, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителните пожари и 19 са в неизвестност. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: петъчно и с усмивка продължаваме в вход свободен. Сега ще ви потопим в един много весел и много пъстър свят, такъв какъвто е най-така любим на децата. Ще поговорим за предстоящото събитие конкурс за най-добър художник в категория оцветяване на детска книжка. Васил Бахчевански разказва повече за това събитие, организирано от Near Home Buddies. Здравейте!
1: Ало, здравейте! Чуваме ли се?
0: Чуваме се добре. Вие, предполагам, ни чувате добре.
1: Да, чуваме добре.
0: Разкажи

0: Ти ни малко повече за идеята, тъй като за първи път всъщност гостувате в нашия ефир, да ни разкажете с няколко думи за вас сами от първо лице и изобщо за идеята да създадете Near Home Buddies, съответно за събитието, което предстои тази неделя на 12 юли от 16.30 часа, така ориентирано към най-малките дичица.
1: Да, точно така. Ами да се представя, първо аз съм Васил Бахчевански, аз съм собственика, управителя на Near Home Buddy. Как се роди идеята за този конкурс? Разговаряйки с много родители и техните деца, те ми споделиха, че по принцип няма кой знае колко много занимания, свързани с деца. И преди една седмица организирах първото такова събитие, този конкурс, в едно малко село близо до Пловдив. И беше много забавно, децата се забавляваха, рисуваха. И оттам реших и да направя нещо и в Пловдив, понеже аз по принцип съм от Пловдив, роден тук. И винаги съм искал да имам такива преживявания, да срещам с други деца, запознанства и да може да си играем и рисуваме заедно. Оттам се роди тази идея.
0: Особено през лятото са най-подходящи тези срещи, които във времето всъщност се превръщат понякога в дълготрайни приятелства. Така ли?
1: Точно така, да.
0: Казахте в село близо до Пловдив, да кажем в село Главатар, всъщност там, където е така вашата баба, бабата на Near Home Buddies.
1: Точно така.
0: Много радушно е било прието това събитие. А сега, което ще бъде на 12 юли от 16.30 часа, тук в Пловдив, входът е свободен. На булевард Марица 102 ще бъде всъщност събитието. Подробностите могат да намерят всеки, който иска да участва от най-малките ни слушатели в Facebook събитието, организирано от Near Home Buddies. Участниците в какво всъщност ще могат да премерят сили, не да рисуват, а в книжки за отцветяване, защото знаем, че най-малките те обичат да отцветяват, но все пак и това от тяхна страна трябва да бъде особено старателно, да не излизат от контурите, предполагам.
1: Точно така. Ами събитието ще се състои в три групи за деца от 3 до 6 години, от 7 до 9 години, 10-11 години нагоре. Подготвил съм три различни картинки за оцветяване, докато най-малките ще бъде малко по-лесно за оцветяване и тези, които са от 6 до 9 е малко по-сложно по трудност и вече тези, които са 11 плюс имат малко по-сложна картинка за оцветяване. И както казахте вие, трябва да бъде старателно да не излизат контурите на рисунката, да използват различни цветове, да не е еднотипно и след като приключи конкурсът ще разгледаме отцветените картинки, ще решим кои са победителите. Като за победителите ще има награда и за всичко участвали ще има малко изненада.
0: А журито ще бъде във ваше лице или родителите журито, също може?
1: Да? Журито ще бъде в мое лице и още един човек и може един родител или двама да се включат също в журито.
0: Но тогава би било пристрастно, ако са родители, така че може би по-добрия вариант е наистина да е във ваше лице и другият човек, за който споменахте.
1: Със сигурност на събитието ще дадат хора, които не са успяли да се запишат и няма място за тях, така че ще включим някой, който не е участник като в
0: журито. Който в момента просто така се е озовал на подходящото място и в подходящото време. Да кажем още, че входът е свободен, на местата са ограничени, тъй като пространството е малко и затова е по-добре да има предварително записване, за да отцветим, както казвате и вие, заедно един по-весел свят. А сега ще ви върнем малко назад във времето, тогава, когато вие всъщност сте бил дете. Какви книжки за отцветяване са били така във вашето полезрение и предпочитани да отцветявате и да рисувате? На каква тема?
1: Ами, по моето време, сега ме връщате много-много години назад, но по моето време имаше едно детско предаване в го гледах в Милион и едно желание.
0: Какалара, да.
1: Плочетата се казваше. Да. И много ми харесваше да отцветявам на различните плочета, ананаси, ягоди и така нататък. Да. Но беше много забавно.
0: Да, наистина. Сега, честно казано, такива детски филмчета май няма. Но пък има други, които са любими на сегашното поколение деца. Така си мисля аз.
1: Да,
0: Понеже вие също сте така любител на животните, защото в тези книжки за оцветяване ще присъстват и много.

0: много животни. Самото име на така организацията, която стопанисвате, Near Home Buddy, говори, че сте любител на животните. Защо решихте всъщност да обособите такава организация в услуга на кой и какво е тя?
1: Ами, услугата е предимно насочена към възрастни хора, които нямат възможност да се придвижват нормално, и към кучета, които са стопаните не могат, нали, да се грижат за тях временно, примерно поради някакви обстоятелства. Ние предлагаме услугата на придружаване до ветеринар, примерно, или до лекар. Но главната цел да го направя това нещо е, защото аз самият имам 3 кучета, които съм спасил от улицата. И това е нещо, което ме накара да създам тази организация в помощ на бездомни кучета. Най-вече.
0: Най-вече, като казахте бездомни кучета и цели 3 кучета, вие сте щастлив човек със сигурност, да, понеже малко по-нататък в предаването, в рубриката ни за животните с любов, ще говорим за абсурдните ситуации с куче на море. Вие ходите ли на почивка с вашите кучета, или това е мисията невъзможна за вас?
1: Това е много труден, много трудна мисия, понеже почти никъде не позволяват кучета да се вземат с нас, така че

0: тази неделя.
1: Да, много се радвам да се видим с всички тази неделя в 16.30 часа, както казахте, на булевард Марица 102. И за повече информация могат да посетят Facebook страницата Near Home Body. Там има други събития, които могат да разгледат.
0: Входът е свободен, местата са ограничени. Благодарим още веднъж за това бързо включване на Васил Бахчевански от Near Home Body с едно наистина много цветно и усмихнато събитие, в което освен, че ще осветяват детски книжки, децата ще се забавляват, а родителите могат само да си носят със себе си доброто настроение и усмивките. Останете с нас!

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: 50-годишната Сара стои гола пред огледалото. Оглежда се критично и с отвращение. Пипа бръчките по лицето си, провисналите си гърди, увисналите телеса, след което с задоволство заявява: «Падам му се на моя идиот!»

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София. Турция ще доставя газ на Северен Кипър през подводен тръбопровод. Сняг посред лято в Румъния, ентусиасти караха сноуборд в Бучич. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до София. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена. Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в Благоевградска област. Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент, пострадал в пожара край санданското село Левуново вчера. Българският патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. Това съобщи игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий. Патриарх Даниил ще пристигне в Светата обител на 11 юли, събота. Същия ден от 20 часа в съборния храм ще започне всенощно бдение. А на 12 юли сутринта негово светейшество ще възглави тържествената патриаршеска света литургия. Веднага след църковната служба в зала Архимандрит Хаджи Макари на манастира ще бъде открита изложба с фотографии и оригинали на ръкописи и старопечатни книги. Чужбина. Турция ще доставя природен газ до признатата само от нея Северно-Кипърска Турска република чрез подводен тръбопровод. Меморандумът за разбирателство за изграждането на газопровода ще бъде подписан днес по време на еднодневното посещение на турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз на острова. С проекта Турция цели да осигури енергийни нужди на Северен Кипър и да укрепи енергийната инфраструктура в него. Газопровода ще бъде с дължина 97 км и ще бъде двупосочен. По него ще може да се транспортира както природен газ от Турция до острова, така и гориво от евентуални бъдещи открития в източното Средиземноморие до Турция и оттам до Европа, пишат кипърските турски медии. Строителството на газопровода и необходимата наземна инфраструктура се очаква да струва близо 700 милиона долара. Лятото на 2026 година донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния.

0: След поредица от горещи дни в началото на юли в разгара на сезона в планината Бучеч заваля сняг, а живакът в термометрите отчете градус над нулата. Това предават местните медии, цитирани от БТА. Вчера ентусиасти на зимните спортове се екипираха и се отдадоха на сноубординг, пише свой материал по темата вестник Гундул. В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая. Предпочитам и от много българи за почивка. Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи и множество улици са усеяни със склони от прикършени дървета. В Брагадиро и Калиманещ паднаха градушки. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Предаването е Вход свободен. Продължаваме и след новините. Диляна Мандърджиева избира музиката вече. А сега е време за порция купища палачинки. В този ред на мисли отново дойде време за ефир на среща с любим наш събеседник, автор и издател и преводач. Разбира се, Сабина Георгиева, която чрез книгите си винаги изпраща важни и значими послания към най-малките. Такива са те в книгите «Опашати непознати», «Чудовище в минута и половина», «99 други неща», «Перото на Сами», «Дозина понички» и «Време», както казахме, за купища палачинки. Тази вкусна порция купища палачинки, поднесена по-детски, неподправена и чиста, разбира се, с много усмивки. За съдържанието на тази книжка, за посланията в нея, разговаряме с Сабина Георгиева. Здравей, Сабина! Надяваме се лятото да е различно и забавно за теб. Първо, разкажи ни как си.
1: Здравейте, честито лято и на вас. Надявам се и при вас да е в разгара си. Добре съм, благодаря. Работата не спира, но разбира се, има време и за летни забавления и разнообразие определено.
0: Особено тогава, когато човек като теб живее близо до морето.
1: Така е, има много събития навсякъде, мисля, в цялата страна, свързани с лятото, прекрасни фестивали на открито и такива посветени на книгите. Така че аз ще се старая да се срещам и с читателите в тази форма.
0: Лятото е и времето, в което хората се отпускат, релаксират, не само избирайки дестинацията, но релаксират и се отпускат дори и да си похапват любими неща. В този ред на мисли, време е сега наистина за купища палачинки. Разкажи ни за тази книжка и обвързана ли е тя с... Първо да попитаме с последната такава дозина понички, в която всички знаем главният герой е мечката Луана.
1: Да, това е една много апетитна история, купища палачинки и правилно си забелязали, че тя е обвързана с дозина понички, тъй като всъщност героите са общи в двете истории. Ново мечката Луана присъства и в купища палачинки, но този път на фокус е друг герой. Това е сладкото опосумче Топси, която е много добър приятел и иска да приготви почерпка, една хубава гощавка за своите приятели, но за съжаление не се получават плановете точно така, както е мислила. Историята е изключително свежа и, както споменахме току-що, мисля, че времето за летни диети мина, така че имаме възможност да се поглезим с някоя вкусотия, особено на закуска в неделя. Така че какво по-добро от едни палачинки?
0: Какво по-добро от едни палачинки, наистина, обаче главният герой опосумчето Топси открива с изненада, че някой е изял всички палачинки, но няма проблем. Тя прави още и още и така за своите приятели. Какво се случва след това?
1: Точно така, мистериозно палачинките изчезват чиния по чиния, но за щастие приятелите на Топси усещат какво се случва и се притичват на помощ. Всъщност това е едно от посланията на историята. Тя, освен че е забавна и много поучителна за най-малките, и по така много деликатен начин прокарва всички тези поуки. За приятелството, за работата в екип, за помощта, за отдадеността към близките ни хора. Така че ето, че научаваме, че с помощта на нашите приятели нещата стават по-леки и всичко е възможно. Успяват да спасят положението за щастие и разбират кой е мистериозният крадец на края, но нека да не издаваме, за да може да оставим нещо и за читателите.
0: Да, така е, и както каза и ти, приятелите са за това, за да се притичват на помощ, дори когато става въпрос за споделянето на палачинки. Разбира се, когато те така свършат, хубаво е пак по-приятелски и в екип да се приготвят нови. Тази книжка вече имаше ли своята среща всъщност с децата?
1: Да, имах възможност вече да представя книжката пред децата.

0: пред най-важните хора, нейните читатели, и да се радвам на тяхното топло посрещане към това заглавие. Книгата е римувана в мой превод от английски, така че това я прави още по-приятно за слушане за децата, и този хумор, който, нали, е приплетен вътре. Така че определено наистина я посрещнаха с нетърпение. Още повече, че много се радвам, че вече дозина понички си има верни почитатели и всъщност купища палачинки, пък като едно своеобразно продължение, също беше много чакано заглавие. И така, за мен като издател това е много щастлив момент, защото, разбира се, по всяка книга имаме много работа, докато тя се появи в финалния си вид, така че най-добрата награда е този контакт с публиката.
1: Така е, и особено децата, най-малката публика, която винаги е абсолютно истинска. При тях няма нищо фалшиво. Ако харесват нещо, те наистина го харесват. Ако не го харесват, наистина не го харесват. Тази книга «Купища палачинки», освен че разказва за приятелството и взаимопомощта, колко са важни за работата в екип, за грижата, тя предлага и по цветен начин първи стъпки в смятането с пет. За най-малките, да?
0: Точно така. Ами ето един така весел образователен момент, така че лятото ни няма да бъде само мързелуване, а ще има и момент на надграждане в математиката. Всъщност, посредством това, че Топси приготвя палачинките 5 по 5 по 5, дава възможност на децата да броят, да умножават, да делят, по същия начин както в дозина понички пък се упражнявахме да броим, да изваждаме, да смятаме с... при разделянето на поничките, между три приятели, между четири и така нататък. Така че този момент с веселата математика е също много приятен и закачлив, както към за най-малките читатели, така и за малко по-големите им братчета и сестрички, които могат пък да им я четат и да смятат.
1: Да, и особено има го и елемента с умножение и деление, каза таблицата, която никак не е лесна за децата. Така че действително лятото ще бъде, освен за бавно и образователно. Говорим си с Сабина Георгиева за купища палачинки. Забравихме да те попитаме, ти самата обичаш ли палачинки?
0: Много обичам палачинки във всичките им форми. Аз с моите деца имаме традиция да се приготвяме. Дори имаме специален тиган, който ги прави с усмихнати личица и с
1: едноми. Супер!
0: Така че определено, мислете, закуската може да стане много забавна с добро въображение. И дори в книжката има много хубави идеи за това какви топинги и украси може да сложим на своите палачинки, за да станат те цветни и полезни.
1: Да, цветни и полезни. Всъщност аз като се замисля сега, май няма човек или дете, който да не обича палачинки. За финал, искаш ли да споделиш с аудиторията ни твоята любима част от книгата, ако имаш такава, разбира се?
0: Разбира се, цялата книжка ми е любима, защото съм работила дълго по нея и наистина на всеки един момент е много симпатичен, но да, ще прочета един отказ, в който Топси работи върху тази гущавка.
1: Да чуем.
0: Топси следваше рецептата, биеше, разбъркваше, сипваше и мереше, в тигана ги подхвърляше. 5 перфектни палачинки, горещи от тигана, мекички и крехки и всички за... Дран! Кой е там? Мляс. Навярно са катерици, Топси свира менца. Тя пак досипа мляко, разби още яйчица. 5 перфектни палачинки, горещи от тигана, мекички и крехки и всички за... Бам! Отново някой я прекъсва и така тези кръци се опитват да осветят нейния план.
1: Да, но накрая всички сигурно са доволни и щастливи, така ли е?
0: И с пълни коренчета, най-важното.
1: Да, което е най-важното, разбира се, и важното е да споделяме, както казахме, с приятелите си, дори когато става въпрос за палачинки. Какво да пожелаем за финал на малките слушатели, читатели, на по-големите такива?
0: Пожелавам им един прекрасен остатък от лятото с хубава книжка в ръка, да използват горещите следобедни часове, да се оттеглят някъде на прохладно място у дома, дали сами, дали с братче, сестриче, с мама.

мама, баба да почитат нещо приятно, защото наред с задължителните списъци за четене, които са много важни, е важно също така и да четем по някое по-разтушващо четиво. Така че им пожелавам да се насладят до край на лятото и на своята ваканция.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 14.30, водещите новини. Парламентът прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Финансовите министри на Евросъюза решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. 11 ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско. Част от групата в Общинския съвет Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. В Пазарджик зачестяват проверките при управлението на тротинетки. Гръцките власти задържаха двама българи за подозрени, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителни пожари, 19 са в неизвестност. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: усмихнат коментар.
1: Как се казваш ти?
0: Криси.
1: Криси, какво знаеш ти за професията на готвача?
0: Ами готвача готви и прави сладки.
1: Сладки?
0: Да.
1: Да, този, който готви сладки, се казва сладкар. Можем да кажем наистина готвач, така най-общо казано. И какво ще готви?
0: Супа, например.
1: Мама вкъщи, щом готви, например, тя можем ли да кажем, че е готвачка или...
0: Тя казва, че не е готвачка.
1: Ама... Не трябва да сготви.
0: Да.
1: Ти помагаш ли?
0: Да.
1: Как?
0: Ами... Понякога я помагам за кекса.
1: Правите кекс?
0: Да, и аз си помагам, като има едно такова бяло, където е така бърка, и аз бъркам сама и тя слага яйцата.
1: Миксер?
0: Да.
1: Бъркаш яйцата за кекса с миксер?
0: Да.
1: Добре, и после какво слагате?
0: Ами, май мляко. Ама мама го слага, защото то бухва и капе очащо.
1: Да, слага се мляко и бак повер, за да бухне. Ами сол или захар се слага в кекса? Ади?
2: Захар.
1: Захар, да. А може и сол, ако искаме той да бъде солен, нали?
2: Да.
1: В детската градина тук, знаете ли как се казва готвачката, която готви за децата?
3: Леля Светла.
1: Познавате ли я вие, Леля Светла?
2: Да.
1: Били ли сте на нейното работно място?
3: Аз пък Леля Светла готви вкусни манчи и дава ги на нас да ги ядем.
1: Да, дава ги на децата в детската градинка, защото те какви трябва да са зарко, като ядат вкусните ястия, манчи, децата в градинката, какви трябва да пораснат?
3: Големи.
1: Да, и силни, нали?
3: И силни.
1: Мама вкъщи, сигурно и тя много готви. Ти помагаш ли?
2: Да, моята майка е готвачка. Моята майка само готви. То толкова работи свършва, че няма време и за почивка.
1: Те, майките никога нямат време за почивка, да. Как се казваш ти?
3: София.
1: Готвачите трябва ли да бъдат облечени в някакви специални дрехи, когато готвят нещо, знаеш ли?
3: Винаги, че взимам един стол и се качвам където е кухнята и казвам, мамо, може ли да ти помогна? И аз си помагам.
1: И ти като един малък готвач, шеф-готвач, например, обличаш ли се с шапка?
3: Ами аз нямам шапка. Ами, като готва, мама ми дава нейната плестилка.
1: Да, за да не се...
3: Сапаме.
1: Мартинка, готвачите... Освен престилки да не се изцапат шапки, трябва ли да сложат ръкавици, за да готвят
3: да.
1: Чисто?
3: Да.
1: Ти била ли си в кухнята на Леля Светла в детската градина?
3: Да.
1: И харесва ли ти?
3: Да.
1: Тя даде ли ви да пробвате да сготвите нещо или само гледахте?
3: Не. Само гледахме.
1: И какво ви обясняваше там?
3: Имаше голяма тенджера.
1: Да, ами виж колко много деца има в детската градина. Трябва да стигне храната за всички, нали?
3: Да. Моята майка винаги, когато готви, аз любезно я помолвам, дали може да й помагам и тя ми казва да и заедно готвим.
1: И кой е по-добър готвач, ти или мама?
3: Мама, защото тя готви много вкусен фасул и правихме един път вкусна торта.
1: Торта с крем или с шоколад?
3: С шоколад.
1: С шоколад е по-вкусна, нали? А ти беше ли, когато цялата групичка сте били на гости в кухнята на Леля Светла в детската градина?
3: Да.
1: Спомняш ли си какво ви обясняваше тя там? Показала ви голямата тенджера, големи ли са черпаците, как е?
3: Показани машините, дето готват.
1: Печките?
3: Да.
1: Клоните и печките?
3: Да. Тя ни показа големи черпаците.

0: αδερφάκι.
1: Да. И какво още?
0: Ми,
1: и тя ли е разпекла като готви? Опитва ли? Трябва ли готвача да опитва храната, да види как е солена, да. Ли е безсолна ли?
0: За да види дали е вкусна или не. Винаги е важно да опитваш манджата преди да си го дала на някой човек, защото манджата, ако например е прекалено солена, на човекът не може да му хареса.
1: Да.
0: И трябва да сложиш нещо сладко, дето да стане по-сладка.
1: Каква храна в детската градина, особено в детската градина, готвачите, супа. Каква храна трябва да готвят?
0: Здравословна.
1: Например, какво значи здравословна? Зеленчуци, чипс, какво?
0: Зеленчуци. Зеленчуци и плодове са, да. Тези неща и ние ги ядеме в детската градина и леле готвачка ни ги готви и са много вкусни.
1: Тя преди да ви ги сготви, трябва какво да направи? Преди да седнете да си храните, какво правите вие?
0: Да си мием ръцете.
1: Да, е, и значи преди да ги сготви, леле, Светла... манджите за...
2: Трябва да си измие ръцете.
0: Готвачите винаги се стареят храната да бъде много хубава и вкусна.
1: И поднесена красиво.
0: Да. Например, тя не трябва да бъде толкова красива. Трябва... По-важно е храната да е вкусна и да е здравословна, за да човека да има сили за тичане и да е здрав.
1: Добре.
0: И не трябва да се играе с храната, а трябва да ядеш. Защото има някои бедни деца, където нямат пари да си купат храна, да. И трябва да обичаш, че имаш храна, да, и да знаеш, че имаш всичко. Храна не се изхвърля и не се играе с храната. Усмихнат коментар.

0: Rootbox. Твоја цвјат од музика.
1: Слушајте всяка сряда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: За животните с любов.
1: Днес ще поговорим за една тема, може би актуална и според сезона, в който се намираме. Време за отпуски. Мисията възможна ли е или не?

0: да отидем с куче на море или на планина? За какви абсурдни ситуации трябва да се приготвим психически и съответно как да ги разрешим с ваша помощ?
1: Аз направо ще спомена абсурдни ситуации и минавайки през тях ще дам и съвети как да ги избегнем изцяло, за да не се поставям в тези ситуации, защото мисля, че това е най-важната част. Първото нещо, което нали, може да е малко абсурдно, е разбира се, докато си пътуваме и кучето да му стане лошо. Даже съм слушал истории, разказвали съм и как е повръщал точно директно върху шофьора, защото в даден момент животното не знае къде да отиде и какво да направи. И е на задната седалка в колата и просто се надвесва на шофьора и повръща, което е малко неприятно. Първият индикатор е, че започват точат страшно много лиги в момента, в който влязат в колата. Най-често това е физиологичен проблем, който може да обсъдите с ветеринара ви и той ще предложи някакъв тип медикамент, ако сте тръгнали на дълъг път. Има и друго нещо, което е хубаво да се направи. Трябва кучето, особено ако това са му едни от първите дълги пътешествия, да се подготви, да не чакаме да дойде деня да тръгнем за море и тогава да го пъхне в колата за 5 часа. И най-важното е, преди да тръгнем на море, да отделим време да привикнем кучето към колата. Ако трябва да се качва и да слиза абсолютно по собствено желание, без да ходим никъде, да му даваме наградки вътре в колата, просто периодично.
0: Лакомство.
1: Може даже в лакомства, нещо, което кучето намира за вкусно и любимо. Даже може на следващия етап да се направят няколко вратки там, където живеем, а не да се ходи надалеч. Просто за да може кучето да свикне да види, че когато няма нищо лошо, няма да се случи първо, даже по-скоро получавам награда. Другото важно нещо е да се използва или колан, кучето е голямо, има колани за кучета в колата, така че да няма възможността да шава наляво надясно, така ще му е по-лесно да се успокои, да си легне на място. Ако е кучето по-малко, може да се ползва дори клетка. Ние в сайта ни имаме много детайлни стъпки как да се приучи куче към клетка и към негово си легълце, така че да си го обича това място. Това всъщност е полезен инструмент не само по време на пътуване, но и дори в къщи или като се стигне на море. Защото ако сме си приучили кучето към клетка в къщи, когато стигнем на море, ние ползвайки тази клетка, кучето ще си знае, че това е неговото вкъщи. Нищо, че сме на друго място. Много по-лесно ще приеме промяната в средата.
0: Какви абсурдни ситуации имат хората със своите любимци на плажа, там където е разрешено за домашни любимци?
1: Дори да е разрешено на плажа, сега първата абсурдна ситуация, на която веднага се сещам и отново съм я виждал дори когато аз съм бил на море, кучето наистина си е пуснато наляво-надясно да си щъка, но да речем не е обучено напълно. И започва да скача по на другите хора кърпите и да се създават такива неловки ситуации, в които ние трябва да се извиняваме. И просто е една ненужна какафония или по-скоро се поставяме в ситуации, които ни засрамват ненужно. В такива моменти хубаво е все пак да си държим кучето на повод или ако дори това не действа и то прекалено много мрънка, значи просто не е подготвено да го водим с нас на плажа. Така че като сме си отишли с куче, което все още не е достатъчно обучено да издържи на плажа, просто го извеждаме рано сутринта, отделяме му нужното внимание тогава и след това ние си отиваме на плажа, изкарваме си добре и вечерта отново отделяме внимание на кучето си.
0: Ако почиваме на място или в хотел, където е позволено нали, за домашни любимци и не го взимаме кучето с нас на плажа, там където почиваме, ако много лае, какво да правим?
1: Да, абсолютно. Това е даже аз ще го спомена, радвам се, че първосетите, значи в такава ситуация отново не трябва да чакаме да тръгнем с кучето ни на почивка и да се надяваме, че то няма да лае в хотелската стая. Хубаво е да започнем тренировки от вкъщи за спокойни поведения. Поведения, които са несъвместими с лаяне. Тези тренировки, разбира се, отново ги имаме доста детално описани в сайта. Няма смисъл да навлизам в сериозни подробности, но тук е важната част, която споменаваме, че наистина не чакайте да тръгнете на почивка с кучето ви, че да започвате да го тренирате и да го привиквате към потенциални там ситуации. Опитайте се някакси да стимулирате тези потенциални ситуации вкъщи. Оставане на само кучето, дори вкъщи, ако го направим и то лая вкъщи, шансът е, че ще лая на хотел. Така че ние трябва да поработим с кучето вкъщи, да установим една добра основа вкъщи. И тогава, когато отидем на хотела, ще имаме купи инструменти, а дори кучето да тръгне да лае, поне ще сме го опознали допълнително в тези на правилното обучение и ще знаем какво да му предложим в този момент. Имаме много инструменти. Нали? Един от инструментите, който веднага сещаме, е нещо, което ние наричаме кучешки биберони. Това са разни дъвчалки, които за дълго време държат кучето спокойно.
0: И действия, ангажирано които... понякога.
1: Да, и ангажирано, точно така. Нали? Действия, свързани с душене, близане и дъвчене, се успокоят кучетата. Ако можем постепенно да привикнем кучето като му, предлагаме една такава дъвчалка и излизаме много за кратки периоди в началото от стаята и после се връщаме, то ще свикне, че да се стои само не е нищо страшно, ние се връщаме бързо и че даже е оферта, защото получава тази вкусна дъвчалка. Не е сложно и не отнема много време. Просто наистина трябва да седнем да прочетем или да видим видеа, защото наистина има всякаква форма, всякаква медийна форма. И да седнем да ги приложим нещата.
0: И не на последно място, трябва да споменем, че е крайно необходимо да си носим и документите.
2: В рубриката за животните с любов чухме Лъчезар Кръстев от платформата DogoFriends. С тази рубрика и с разговора с него се разделяме в вход свободен за днес и за тази седмица. Бъдете усмихнати през уикенда, останете си със здраве!

кмета на Пловдив Костадин Димитров посети Народна библиотека Иван Вазов след реновирането й. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София. Българският патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения по повод празника на иконата Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. Кмета на Пловдив Костадин Димитров посети Народна библиотека Иван Вазов след приключения ремонт за енергийно обновяване на сградата. В рамките на проекта са ремонтирани 14-те етажа, подменена е дограмата, положена е топлоизолация и осигурена много по-добра среда за работа. Сградата е изолирана, покривът е ремонтиран, монтирани са фотоволтаици. Проектът преобрази библиотеката, която повече от 50 години не беше основно ремонтирана. През тези 6 месеца не спряхме да работим и имахме пълен синхрон с изпълнителя. След всички усилия резултатът е отличен, заяви директорът на библиотеката Димитър Минев. Най-важното е, че всичко това беше извършено без да се прекъсва работата на библиотеката и без да се нарушава обслужването на читателите, допълни кмета Димитров. Днес той връчи почетен плакет на професор Татяна Ичевска, която беше отличена с приза читател на годината. Ремонтът на библиотеката започна през месец януари. Той беше финансиран с над 2,5 милиона лева от плана за възстановяване и устойчивост и с допълнителни 820 хиляди лева бюджет от община Пловдив. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до София. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицина.

0: медицинска помощ в Благоевград. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена. Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград. Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент, пострадал в пожара край санданското село Ливоново. Българският патриарх Даниил ще оглави празничните благословения богослужения по повод празника на чудотворната икона Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. Това съобщи игуменът на Светата обител, епископ Василий. Патриарх Даниил ще пристигне в Светата обител на 11 юли събота, същия ден вечерта, ще започне всенощно бдение, а на 12 юли сутринта Негово Светейшество ще възглави тържествената патриаршеска света литургия. Веднага след църковната служба в зала Архимандрит Хаджи Макарий на манастира ще бъде открита изложба с фотографии и оригинали на ръкописи и старопечатни книги. Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
4: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
5: Точно днес отново е на фокус темата, свързана с градския транспорт на Пловдив, която отлежава близо 20 години, а през последните месеци вече се наблюдават реални действия за подобряване на качеството на услугата. Тук ще припомня, че от 1 юли влезе в сила новият 10-годишен договор за обслужване на всички линии от консорциум Градски транспорт 2026, в който има строги санкции за неспазване на изискванията, свързани с неработещи климатици, неизпълнени курсове. В същото време, следващата седмица в Общинския съвет на Пловдив ще се гледат исканията на гражданите за качеството на транспорта, внесени с подписка. Подкрепят ли общинските съветници тази подписка? По темата говорим сега с двама общински съветници от Транспортната комисия в местния парламент. Това са Яна Димитрова от Браво Пловдив и Владимир Славенски от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте и на двамата.
6: Здравейте.
5: Да започнем първо с дамата. Какво мислите за тази подписка, която пловдивчани събраха през последните месеци и доколко исканията им могат реално да бъдат изпълнени в най-кратки срокове?
6: Не мисля, че има човек, който да не подкрепи подписката, още повече качеството си на общински съветници, от гледна точка на това, че всички сме наясно с проблемите, които има в градския транспорт, и те не са от вчера, не са от днес. Това, което ме притеснява, е сроковете, които са заложени в тази подписка, защото за мен те са абсолютно неизпълнени.
5: Какво имате точно предвид?
6: Това е... Ами няма как да речем до 37-ми кмета да осигури публичен достъп. Просто самите срокове, които са заложени, са изключително кратки, за да могат да бъдат реализирани.
5: Господин Славенски, вие какво мислите по темата и можем ли да кажем каква връзка има Продължаваме промяната, Демократична България с Пловдивград за хората, тъй като се появиха съмнения, че именно групата ви стои зад тези протести?
7: Нашата група не стои зад тези протести. В интерес на истината, това, което направиха като протест март месец организаторите, беше, да кажа, похвално, защото събраха много граждани, които видимо са недоволни по темата. Нашата група обаче стои зад подобни искания, всъщност част от тези точки, които са записани в предложението на гражданите и в събраната подписка. Ние сме ги предлагали през годините и в този мандат, и в предишния мандат. Съгласен съм до голяма степен с колежката Димитрова за сроковете, които са поставени в подписката. Наистина те са чисто административно трудно изпълнени. Има неща, които са, трябва да се изпълнят до 30 юли. Имайте предвид, че ако не се смеете, се приемат тези предложения. Има 7 дни областния управител да ги разглежда и след това чакате за сила. Тоест, наистина са нереални сроковете и може би и самите вносители на подписката ще трябва да помислят за промяна на самата сесия.
5: Можем ли да кажем ви какво ще предложите на гражданите в такъв случай? Двамата казвате, че сроковете поставени в тази подписка с исканията на хората на практика са неизпълними. Как виждате вие в близко бъдеще все пак изпълнението на тези искания?
7: Всъщност, част от исканията на хората са фактически в изпълнение.

0: изменение, тъй като има включени договори за доставка на услуги за електронно разплащане, има стъпки към отварянето на данните, които са за градски транспорт, които на живо могат да се проследяват. В този смисъл някои от нещата могат да се изпълнат бързо, но например, две от исканията са свързани директно с екобус и неговото развитие, нещо, което ние сме апелирали от много време, бяхме ние от инициаторите на създаването на екобус в миналия мандат и винаги сме го подкрепали. Господин Димитров винаги е заявявал, че е негов приоритет, но по абсолютно нищо до момента не си личи това да е по този начин. Само ще напомня последното назначение на директор на екобус, което беше с някакъв човек в последния момент, който аз ще да му прочитава подсказаните, ма няма запомни името. Не сме видяли бизнес програма и концепция от него, а всъщност екобус е изключително ключово за бъдещето на транспорта в Пловдив.
1: Така е, но информацията, която имаме, е, че съвсем скоро ще бъде обявена обществена поръчка за закупуването на 20 електробуса, именно за екобус. В същото време в договора с консорциум Градски транспорт 2026 има заложени клаузи, с които той може да бъде променен, така че когато екобус е готов да стартира реално с две линии, както знаем в началото, ще могат да се изтеглят тези линии от частния превозвач.
2: Абсолютно е така, за това настоявахме и ние, докато бяхме в управлението и всъщност основите на тази обществена поръчка се поставиха тогава. Самия проект, който е за екобус, е точно тогава, а за електробусите. Ние също сме настоявали през цялото време екобус да заработи и да заработи в пълната му функционалност. До този момент наистина, съгласна съм с колегата Славенски, резултат не виждаме. В интерес на истината, от гласуването и от избора на директора на екобус, ние не сме го виждали. В последствие нито знаем какви са идеите за напред, които смята да реализира, нито какво се върши в момента, което е жалко. Договора държахме да бъде изготвен новия договор за 10 години, по начин по който линиите да могат да бъдат изтегани и да бъдат прекратявани по-лесно. Така че има основи в тази насока. Но наистина отнема време, за да бъдат реализирани.
1: Госпожо Димитрова, нека да кажете вие според вас, кои са нереалистичните срокове в исканията на хората и какво ще им предложите и кое може според вас реално да бъде изпълнимо в сроковете, в които пък хората си го представят, че може да се случи.
2: Закупуването на общински автобусен парк, например, с 100 броя автобуси. Всичко е прекрасно. Изключително много искам да бъде така. Винаги сме били за това да се върви в тази посока. Но винаги, когато се направи едно такова предложение, излиза кмета и казва, общината няма пари.
1: 500 000 евро струва един нов електрически автобус.
2: Кой ще осигури тези средства?
1: Отделно пък иска и време за доставката на тези автобуси, защото те не са на склад, реално погледнато.
2: Абсолютно. Това, което за мен е релевантно и трябва в най-кратки срокове да се случи, е дигиталната прозрачност, която искат с информация в реално време. Това категорично, по възможно най-кратък начин трябва да се реализира.
1: Електронните табла работят на практика. Има и приложения. Според кмета 300 от таблата работят. Ние като граждани, които чакат по спирките, виждаме, че това наистина е така.
2: Електронното таксуване много ме притеснява срока, който е даден до 37. Това за мен не е на всяка цена. Защото ако ние притискаме със срокове, в които това да се реализира, е хубаво да притискаме и с това да не се пропускат важни детайли, като например стойността на самите транзакции, които ще бъдат правени от тези електронни устройства, защото това понякога да избързаме и да притиснем общината, за да функционира по-бързо, означава понякога, не винаги, да отворим възможността да се случват неща, които са в ущърб на гражданите.
1: Господин Славенски, според вас, кое може да бъде реално изпълнено от тези искания в най-скоро време?
0: Със сигурност въпросът с отварянето на данните е най-лесно в случая. Само тук искам да направя една корекция, че доколкото виждам, всъщност гражданите искат не закупуването на електробуса, 100 електробуса, а на 100

0: автобуса клас Евро 6, в такъв смисъл за работа на общинското предприятие, тъй като пък другите им искания са всъщност да се промени отводителният акт на екобус, който има задължение да работи само с екологичен транспорт и да стане фактически истински вътрешен оператор с автобуси, които са двигатели вътрешно горене. Аз мисля, че гражданите в момента и доста трябва да преосмислят наистина някои от сроковете. Обясних ви, че докато влезат решенията в сила, дори да бъде положително гласуването в четвъртък, има техническо време, трябва да се сменят тези срокове. Между другото, част от нещата не са само препратки към работата на кмета, а и към общинския съвет. За това трябва да се помисли наистина добре.
1: Сега няма как да не ви попитам дали вашите две групи ще подкрепят исканията на гражданите или по-скоро ще търсите преди сесията на Общинския съвет, за когато е насрочен и протест пред сградата на местния парламент от 8:30 часа, ще търсите среща с тях, за да променят някакви срокове?
0: Разбира се, среща и разговор са нужни. Ние сме положително настроени, разбира се, към предложенията, тъй като, отново да кажа, до голяма част се съвпадат неща, които ние от години наред се опитваме да преборим градския транспорт.
1: Тоест ще подкрепите предложенията, така ли?
0: Да, ще ги подкрепим, особено при наличието на съгласие за корекция от страна на вносителите.
1: Госпожо Димитрова, вашата група?
2: Абсолютно сме отворени за диалог. Влезли да се гласува на сесия и да стигнали се до консенсус. Единствено е само за сроковете. Нищо друго. С всичко останало абсолютно сме съгласни. Това са неща, за които и аз и колегата Славенски сме настоявали. И още колеги. Това не ни е чуждо. В крайна сметка всички сме граждани на Пловдив, всички използваме градския транспорт и всички знаем за какво иде реч. Така че няма как, за това сме подкрепили протеста още първия, когато беше много от членовете на Браво Пловдив бях на самия протест. Няма как да останем апатични. Единственият проблем и единственото нещо, което мен лично ме притеснява, са сроковете. Просто защото са неизпълними.
1: Знаете обаче, че хората казват, да, но общината и съветниците имаха достатъчно време да помислят предварително, да направят необходимите действия, за да се вместят в сроковете. Тоест, това не е нещо ново, което хората сега искат.
2: Не е ново и работено в тази насока. Аз това казах и в началото на разговора. Ние, че в тази насока сме работили, това не е ново. Знаете, че по времето, в което бяхме и управляващи в ресор транспорт.
1: Да, имахте двама заместни кметове.
2: Точно така, сме водили множество преговори и с фирма Тикси, направиха се стъпките за екобус. В тази насока е работено. Това не е ново. Затова именно казвам, че всичко е прекрасно, което е посочено вътре. Всичко е такова, каквото реално трябва да бъде, просто сроковете са нереални.
1: Благодаря ви за това участие на двамата. Чухте Яна Димитрова от Браво Пловдив и Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България. Двете групи се присъединяват към исканията на гражданите за качествен градски транспорт, които влизат на сесия на Общинския съвет на 16 юли, а точно преди нея пловдивчани отново ще протестират. Втори протест организират от Пловдив град на хората. Той ще започне в 8:30 часа на 16 юли. Както разбрахте от Владимир Славенски и Яна Димитрова, исканията са обективни, но някои от сроковете за изпълнението им трябва да бъдат променени.
3: Конфликтите в ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Парламентът прие на първо четене проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване. Финансовите министри на Евросъюза решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. 13-ти ден издирват 11-годишната Наталия във Варненско. Част от групите в Общинския съвет на Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. В Пазарджик зачестяват проверките при управление на тротинетки. Гръцките власти задържаха двама българи за подозрение, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителни пожари. Съединените щати твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: За финансовите предизвикателства пред България и света ще говорим през следващите минути на фона на прекратеното от САЩ споразумение с Иран. Знаете, вече се водят и преговори за ново споразумение, но така или иначе опасенията, които идват за повишаване на инфлацията в световен мащаб, остават. В същото време у нас темата е проекта за бюджет за тази година, който вече бе приет на първо четене от комисията.

0: по бюджет и финанси в парламента. Знаете, той предвижда 5,7% дефицит, а разходите са с около 7 милиарда евро повече от приходите. Днес той влиза за първо четене и в пленарна зала. За всичко това ще говорим с финансовия анализатор Светозар Гледачев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо с бюджета, който събра доста негативни реакции. От него знаем, зависи абсолютно всичко. И като доходи, и като живот у нас. Какво мислите за това, което направи екипа на финансовия министър Гълъб Донев? Доколко обективно е то?
1: Вие казахте, че има много негативни реакции. Аз не мога да намеря положителни реакции. И освен това, то не се вижда какво е направил екипа на Гълъб Донев. Но да тръгнем от там. По принцип, бюджет е най-важното нещо в една държава. Това се вижда чрез бюджет се стимулират определени групи, други се порязват. Тоест, нормално винаги да има недоволни. Какъв е проблема на този бюджет? Но всички бюджети са политически. Значи има огромна разлика между политическото говорене и икономическото. И сега ще обясня защо. По принцип, той целият мандат и цялото избиране на Румен Радев е точно такова. Политическото говорене е едно, а реалното друго. Дефицита щял да бъде толкова и толкова. Сумата икономисти казаха, и аз съм един от тях, и мога да ви кажа, че дефицита може да е под 3%. И всички ще кажат как, защо и какво. Извадиха се от водещите икономисти няколко начина за справяне с ситуацията, но естествено те не се одобряват от управляващите.
0: Сега Румен Радев казва, наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани. А всъщност, доколко финансовата рамка на страната трябва да се фиксира изключително и само върху социалните плащания? Тоест, управляващите смятат, че като са гарантирали социалните плащания, на практика си изпълнили задълженията, но дефицита така или иначе, както и намерението за теглянето на заеми, част от които вече в момента се реализират, си остава.
1: Вие зададохте най-правилния въпрос и то не е върху социалните плащания, а върху инвестициите и развитието на държавата, развитието на производството. И когато те се развиват, а те се развиват в България, като вторичен ефект за покачване на заплати, социални плащания, пенсии и така нататък. А тук целта е, затова казах, че политическо говорене, защото социалните плащания са гарантирани. Но тези социални плащания са гарантирани и увеличенията на заплатите в МВРМО и другите силови министерства, без орязване и без други. Тоест, това са се разбира под социалните плащания. За да го разберат обикновения човек, ще го кажа така. Ако вашия, всеки има бюджет, семейен бюджет, ако вашия семейен бюджет, вие наблягате само на яденето и пиенето, вие никога няма да забогатеете. Или поне да вържете двата края. Ако обаче отделяте някакви пари за спестяване, а пък дай Боже инвестиции, тогава ще забогатеете. Затова искам да кажа за енки път на хората вече да се създадат

0: платят неразплатени разходи. Има и такива.
1: Точно така. И разбирате ли, то техническото време, не че е лошо да има капиталови разходи, но техническото време не е достатъчно, защото сме юли, а те още не са започнали над 6 милиарда и нещо. Търговите и поръчките за тях. Докато траят те няколко месеца, винаги има обжалване, те няма да се изпълнят. И тогава правителството ще каже, ние се справихме. Тоест, всяко правителство, не само това, си поставя такива цели, които може да постигне. И те ще каже, още от сега ви казвам, в края на годината, ако се чуем, ще видите, че те са изпълнили и преизпълнили целите от 5,7 и ще го направят 4. Каква е целта да се правят тези политически гимнастики? Целта е България да влезне, тя влезна в свой дефицит, за да може да се направят някакви по-радикални промени в България, които за сега не се виждат, между другото, да се каже, че ние не сме виновни. Предишните управляващи са си пъха държавата и сега Европейския съюз не налага новите правила. А това не е верно. Значи, не че са предишните управляващи не са съсипали държавата, но не са съсипали толкова. На смисъл, че да не ме разберат слушателите, че защитавам предишните управляващи. Не се е съсипали толкова и не се е вкарали в този дефицит. Нещо друго искам да кажа за бюджета. Слушателите трябва да се направят сметка, че до октомври месец ние трябва да направим бюджета само след няколко месеца за следващата година трябва да приемем. Ние не сме приели още този бюджет. Затова няма драма, няма проблеми. Всичко върви наред. Въпросът е, че популистката част от обществото, която гласува за сегашното управление, която беше обрана от другите популистски партии, иска да чува такива неща и той, Радев, им дава тези лозунги.
0: Както е, беше добре, но така или иначе, знаете, че дори и тази част от обществото, която вярва и даде съответно глас за Радев, с тези красиви обещания, които той изрече по време на предизборната кампания и приказките, които сега слушаме, а реалността, когато няма нищо общо с тях, тогава?
1: Еми, вижте, аз ви казвам, вижте в международната политическа сцена. Тук мир, колективния Запад, няма, искаме това, опочваме се на целия Европейски съюз и сега излиза Димитър Стоянов и казваме, ние ще подпишем 21-и пакет санкции.
0: Да, така е.
1: Както беше преди, няма да такова, Зеленски, така, Радев отиде на среща с Зеленски и си говориха за пари и за сделки и други неща. А официално разбирате, официално съществява руската теза, неофициално сделките и другите. Това почва да ми прилича много като на Доналд Тръмп нещата.
0: Стигаме така, и до че... него. Между другото, тъй като времето ни напредва, да кажете с едно изречение предвид новата ситуация в Близкия изток. Какво можем да очакваме в икономически план? Наистина има ли място за притеснение или съвсем скоро ще станем свидетели на ново споразумение, което да укроти ситуацията в световен мащаб?
1: Ще кажа две неща. Първо, споразумение е изобщо невъзможно да се сключи по никакъв начин с Иран, с сегашните управляващи, революционната гвардия и така нататък. Това е едно тактическо бавене на време, което работи между другото и за двете страни. Споразумението го направи Тръмп, за това, за да може да се празнува 250 годишнината, което то така или иначе то не влезна и не проработи и няма и да проработи. Това е един наболял проблем, който трябва да се оперира там и трябва да има някакво разрешение, но той скоро няма да има разрешение. И най-вероятно ще видим удари, те продължават само в Ормуския, но ще видим удари по обекти и така нататък, т.е. както беше на 28 февруари.
0: Какво ще стане с петрола или... оттам и с ценовия шок, който преди няколко месеца изживяхме?
1: Ето това е хубавото, за да успокоя хората, че там война ще има и ще продължи с други средства. Разбира се, ще има, може да има и гражданска война, дори, ако нещо стане, но разнопосочни са информацията, която идва оттам. Но само това да кажа, че нямаше шок с петрола по простата причина, че потреблението спадна с около 20 до 20 и няколко процента на Китай, който най-много от този район, също на Япония и Корея, и фактически се балансира търсенето.

0: и предлагането на нефт. Иначе в момента трябваше да видим колосални неща. При войната Украина-Русия стигна 122 долара за барел. В момента е 75. Беше 73-72, нали, са преспоръвнато, сега се дигна с 2 долара. Нищо, кой знае какво, нищо. Тоест, пазара се балансира с Ормузкия и без Ормузкия проток. И ще бъде балансиран още доста дълго време. Тоест, няма никакви притеснения от тая гледна точка. Пазара винаги решава проблемите по най-правилния начин. Международните агенции прогнозни дават да се задържи средна цена за цялата година, въпреки там между 67, 70, 50, там някъде в този диапазон. Тоест няма да очакваме 100, 120 и така нататък.
1: Да.
0: Тоест ценови шокове няма да има. Война ще има, решение на проблема скоро няма да има. Изобщо целият свят е в една такава турбуленция.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте финансовият анализатор Светозар Гледачев.
2: Анализите в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Тир по мете мантинелата и се удари челно в автомобили на автомагистрала Тракия край Карнобат. Има един загинал. В Карлово забраниха тротинетките в пешеходните зони. Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура. Тежка катастрофа е станала на 311-я километър на автомагистрала Тракия край Карнобат. Тир с бургаска регистрация, движещ се в посока към София, преминава през мантинелата и навлизайки в насрещното пътно платно, блъска два леки автомобила, с които се придвижвали трима души. По първоначални данни е загинал един човек, който още е затиснат в купето на един от автомобилите, а двама са ранени. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Към момента трафикът по магистрала Тракия се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат – Айтос – Бургас. В района на происшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е достигнала около 8 км. Със заповед на кмета на община Карлово Емил Кабаиванов се забранява движението на тротинетки и на такива, задвижвани чрез бутане с крак по тротуарите и във всички пешеходни зони в града. Забраната се отнася за улиците Водопад и Гурко, площадите 20 юли Васил Левски и Общинския пазар. Със същата заповед в посочените райони е забранено и движението на велосипеди, с изключение на зоните, обозначени със съответния знак. Изпълнението на заповедта е възложено на началника на районното управление в Карлово към областната дирекция на МВР в Пловдив. Чужбина. Европейската комисия одобри искането на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура, разследващия орган на Евросъюза за борба с измамите и корупцията, свързани с европейски средства. Унгарския министър-председател Петер Мадяр, който проведе предизборната си кампания с обещанието да се бори с корупцията, спечели убедителна победа на парламентарните избори през април, с което сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Европейската прокуратура ще има право да разследва предполагаеми престъпления, свързани с евросредства, датиращи от 1 юни 2021 година, когато органът беше създаден. Днес имаме добри новини за Унгария. Това е положителна стъпка в борбата срещу измамите и корупцията, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Гръцкият министър-председател Мицотакис заяви, че цените на бензина и дизела за потребителите ще спаднат през лятото вследствие на споразумение между правителството и нефтопреработвателните заводи, целящо да смекчи въздействието на войната в Близкия изток върху цените на горивата. Покачването на потребителските цени, изострено от конфликта, натовари бюджетите на гръцките домакинства, където покупателната способност все още е изостава от средната за Европейския съюз, съобщи вестник Катемирини. В отговор на въпрос за разходите за живот, зададен от депутат от опозицията, Мицотакис каза пред парламента, че двете големи нефтопреработвателни рафинерии в страната са се съгласили да намалят цените до края на следващия месец. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: За първи път в България утре вечер на сцената на Античния театър ще бъде поставена операта Семирамида. В ролята на Семирамида ще видим Мария Радоева, диригент е Федерико Тибоне. Режисурата, сценографията и костюмите са на Густав Кун. Операта е изключително рядко изпълнявана и по света заради нейната сложност и многопластовост. Повече сега за нея ще научим от Мария Радоева в главната роля на Семирамида. Госпожо Радоева, в събота представяте Семирамида, една рядко изпълнявана опера. Да кажем всъщност какво е предизвикателството пред вас първо?
3: Предизвикателството и отговорността са много големи, защото за първ път такова заглавие ще се изпълнява в България. Така че да се обясни, да се предизвика интерес у публиката е едно от предизвикателствата, но наистина зрителите не биха сбъркали да дойдат, защото това е наистина много рядко и по света изпълнявано заглавие поради своята сложност и действително сте ни шанс, който не бива да се пропуска.
2: Всъщност, нека да кажем, че операта Семирамида е създадена по едноимената трагедия на Волтер от 1748 година.

0: И всъщност разказва за легендата за Семирамида. Кое е най-важното, което трябва да знаем за нея?
1: Това е една драма, в която е така в основата и са политически интереси и борби, но също така отдолу има предателство, убийства, интриги, но и една огромна майчина обич и всъщност там е, така да се каже, позитивния момент, ако изобщо има такъв в цялото произведение. И наистина е изключително многопластов сюжет и изобщо емоциите и случващото се с всички персонажи в операта.
0: Самата опера Семирамида прави ли отправка към света, в който днес живеем?
1: Ами разбира се, той света не се е променил, проблемите са едни и същи.
0: Да представим и вашите колеги, които участват в тази постановка.
1: Алена Софие, която изпълнява ролята на Саче, Божидар Бошкилов, Сур, Мануела Мати е тенорът и Дрейно, и Евгения Рабаджиев, който ще изпълни ролята на Ороев, и Борис Кучков, Митране.
0: В постановката на Густав Кун на зрителите ще се потепят и в свят на пищна сценична образност. Декорите може би са изключителни?
1: Ами декорите са изключителни, но в адаптацията за античния театър не можахме да използваме абсолютно всички. Така че това, което можахме, пренесохме. Също така самите костюми са изключително пищни, много красиви, така че в цялото да, и тук разбира се се намесва и Петко Танчев, който ще направи наистина невероятен мапинг там, където елемент от декора не е могъл да бъде пренесен.
0: Вие казахте, че за първи път тази опера ще се изпълнява в България. Защо?
1: Да, точно така. Ами защо? Защото първо това е драматичния Русини, който тук почти не е познат. И той много се различава от комичните произведения на композитора. Освен това, изключително трудно да се направи солистичния състав. Просто това са много... Трябва човек да има специфичен глас, но и специфична техника, за да изпълнява подобаващо такива роли. Наистина е много трудно.
0: Всъщност тази опера сега е съвместна?
1: Не е съвместна, а по самата постановка е от Тиролския фестивал в Ерол, която те ни дават за 3 години, така че живот и здраве, би било хубаво да има дълъг живот тази постановка, да.
0: Да завършим накрая нашия разговор с вашата покана към нашите слушатели.
1: Ами заповядайте, наистина мисля, че постигнахме така едно високо ниво на изпълнение на тази опера и с помощта на Дарина Такова, също искам да спомена, която е сред най-ярките, ако не и за мен, най-добрата изпълнителка на тази роля в света. Така че и с нейната помощ зрителите ще чуят достоверно изпълнение на този жанр. Освен това, постановката е много красива, т.е. ще се насладят и така на зрително удоволствие. Хор-оркестър на опера Пловдив, прекрасни, голям труд и те така хвърлиха по това заглавие. Наистина уникален шанс да чуете едно много рядко изпълнявано заглавие, което е изключително.
2: Премиерите в Ден след ден.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: за 2026 година. Тир по мета е мантинелата и се удари челно в автомобили на автомагистрала Тракия. Има един загинал. Движението по магистралата се пренасочва. Финансовите министри на Евросъюза решават дали да се задейства процедура за свръхдефицит за България. Част от групите в Общинския съвет в Пловдив подкрепят исканията за подобряване на градския транспорт. В Пазарджик зачестяват проверките при управлението на тротинетките, а в Карлово ги забраниха по пешеходните зони. Гръцките власти задържаха двама българи за подозрени, че са причинили пожар край Кавала. 12 души загинаха в Испания при опустошителните пожари. САЩ твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки атаките.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

17 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терезиев и информационен обзор от деня. Тир разкъса мантинела на автомагистрала Тракия в Бургаска област и се вряза в два автомобила. Има един загинал. Движението се пренасочи

0: случва. В Пловдив бе задържан агресивен шофьор за дрифт. В Карлово забраниха тротинетките в пешеходните зони. Тежка катастрофа е станала на 311-я километър на автомагистрала Тракия край Карнобат. Тир с бургаска регистрация, движещ се в посока София, преминава през мантинелата и навлизайки в насрещното пътно платно, блъска два леки автомобила, с които се придвижвали общо трима души. По първоначални данни е загинал един човек, който още е затиснат в купето на автомобила си, а двама са ранени. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Към момента трафикът по Тракия се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат Айтос Бургас. В района на произшествието се е образувало голямо задръстване, като колоната е достигнала около 8 км. Областната администрация в Ямбол задейства системата BG Alert заради настъпилото пътно-транспортно произшествие. Във връзка с инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел Зимница, като ще преминават по пътен възел Петолъчката и след това ще продължават към Бургас. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи да проявят търпение и разбиране и да карат с повишено внимание. Пореден случай на опасни маневри по улиците. 25-годишен шофьор е задържан в Пловдив за арогантно поведение на кръстовище. Само преди ден в Пазарджик, без книжка, заради подобно нарушение и със солидна глоба, бе задържан 19-годишен младеж. Димитър Владимиров допълва.
1: Младият шофьор форсирал колата, ускорил скоростта и въртял гумите пред погледа на шофьори и пешеходци на Пловдивския булевард Пещерско шосе. Веднага след агресивния шофьор тръгва дежурен полицейски патрул. При спиране и проверка се оказва, че водачът на преследваното БМВ не е пиян, нито другиран, а криминално проявен и осъждан. Задържан е за хулиганство и предаден на прокуратурата. Припомням, че преди ден в Пазарджик за опасен дрифт бе арестуван друг шофьор, 19-годишен. Неговата опасна маневра е заснета от камери на улица Болнична и приключва с удар в паркиран миниван. Книжката му е отнета, глобата над 1500 евро. Засилените проверки за незаконни гонки, дрифтиране и грубо нарушаване на правилата за безопасно движение ще продължат, а в Пазарджик започват и съвместни проверки между няколко институции за безопасно управление на електрическите тротинетки. За новините, Димитър Владимиров.
0: Със заповед на кмета на Карлово Емил Кабайванов се забранява движението на тротинетки и на такива задвижване чрез бутане с крак по тротуарите и във всички пешеходни зони в общината. Забраната се отнася за улицата Водопад и Гурко, площадите 20 юли и Васил Левски и Общинския пазар. Със същата заповед в посочените райони е забранено и движението на велосипеди. Успешно приключи ремонта на Народна библиотека Иван Вазов в Пловдив. Енергийното обновяване на 14-етажната сграда започна в началото на годината и напълно я преобрази. Единодушни днес бяха кмета на Пловдив Костадин Димитров и директорът на библиотеката Димитър Минев. Двамата акцентираха и върху това, че въпреки строителните работи, библиотеката не спря да обслужва своите читатели. Репортаж на Паулина Комсалова.
2: Сградата на библиотеката е напълно санирана, с нова дограма, топлоизолация, ремонтиран покрив, на който са поставени фотоволтаици и с очакване за повече от 40% спад на потреблението на енергия. По думите на директора Димитър Минев, библиотеката е напълно преобразена след повече от 50 години липса на основен ремонт.
3: Резултата можем да кажем, че е перфектен и отличен.
2: Кметът Костадин Димитров, който разгледа свършеното, акцентира върху добрата координация с изпълнителя на ремонта, заради което в 6 месеца на строителството не е бил нарушен ритъма на работа на библиотеката.
3: Сега ви виждам усмивките, като дойда да ви посетя. В началото имах малко скептицизъм относно реализацията на проекта. 14 етажа е тази библиотека. Успяхме да направим така, че без да се усети толкова, без да имаме нарушаване на процеса на работа, постигнем подмяна на дограмата, съответно намаляне на разхода и една приятна температура и в читалните и във всички работни помещения.
2: Костадин Димитров днес връчи почетен плакет на професор от Пловдивския университет Паисий Хилендарски Тетяна Ичевска, таз годишният носител на приза читател на годината, която също изрази одобрение от свършеното.
4: Станало е прекрасно, наистина едно място.

0: където човек с удоволствие да идва.
1: Ремонтът на библиотеката започна през месец януари. Той е на обща стойност над 3 милиона лева, като 2 милиона и половина от тях са от плана за възстановяване и устойчивост. Допълнително Пловдив отпусна от общинския бюджет още 820 хиляди за ремонт на покрива. За новините Паулина Комсалова.
2: Пловдив е домакин на историческия мобилен музей «Битките при Чанак-Кале, Галиполи». Необичайна пътуваща експозиция, която представя един от най-значимите събития от Първата световна война. Инициативата е организирана от Генералното консулство на Турция в Пловдив със съдействието на Община Пловдив. Музеят е разработен от дирекцията на историческата зона в Галиполи и от 2020 година обикаля Турция и Балканите, като всяка година привлича над 100 000 посетители. Пътуващият музей се намира пред Дома на културата Борис Христов и ще бъде достъпен за жителите и гостите на града днес и утре при вход свободен. Информира Елена Крушкова.
3: Експозицията е разположена в специално оборудван 17 метров тир с изложбена площ от 46 квадратни метра. В него са подредени 97 експоната, оригинални артефакти и прецизни исторически реплики, които проследяват в хронологичен ред бойните действия през 1915-1916 година. По време на кампанията се откорява и ролята на Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно става основател на Република Турция. Посетителите могат да разгледат униформи, военно оборудване, оръжие и предмети от бита на войниците, както и да проследят развитието на сраженията чрез документални видеа, излъчени на лед екрани. За удобство на българската публика на входа е поставен QR-код, чрез който историята на експозицията и информация за отделните експонати могат да бъдат прочетени на български език. Организаторите отбелязват, че основната цел на проекта е чрез историята да насърчава ценности като мир, уважение към миналото и диалог между различните култури. За новините Елена Крушкова.
2: Следват спортни вести с Владо Григоров.
4: Добър ден, Ботев Пловдив стартира новия сезон в Първа лига с домакинство на Локомотив София. Двобоят е на 20 юли, понеделник от 21.30 на стадион Христо Ботев в Пловдив. И Радио Пловдив ще го предава пряко от този двобой. Билетите за матча вече са в продажба в клубния магазин, а също така могат да се закупат и онлайн. От жълто черния клуб продължават стартиралата през миналия сезон кампания Ръка за ръка с Ботев, в която деца между 5 и 14 години ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион Христо Ботев. За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните специална бланка в официалния сайт на клуба. Тенис. Световният шампион по тенис за юноши Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на Тревана Чалънж турнира в Нотингам. Категория 50. Националът за Купа Дейвис, който тръгна от квалификациите в този турнир, отстъпи на водача в схемата Клеман Шидех от Франция в 2 сета 2-6-2-6 след 79 минути игра. За участието си в Нотингам Иван Иванов заслужи 11 точки за 100-та ранглиста на тенисистите професионалисти, където е на 654-то място в света, както и 1925 евро от наградния фонд на турнира. И още тенис. В момента се играе първия полуфинал на сингъл при мъжете на открито първенство на Великобритания по тенис Уимбълдън. На централния корт играят представители на домакините Фери срещу Александър Зверев. Фери е тенисиста, който елиминира в осмина финалната фаза на турнира Григор Димитров. А да не забравяме, че британецът стартира и от с лауткарт. Зверев все пак взе своето в първия сет 7-6, във втория води убедително с 5-2. По-късният матч, вторият двубой, полуфинал, Синер срещу Джокович по предварителна програма. Този матч трябва да стартира от 17.30, но най-вероятно това ще се случи веднага след края на матча Фери срещу Зверев.
2: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
5: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Малко след новините на Радио Пловдив в 17 часа стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, така че по традиция Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. След малко с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали ще говорим за последните новини от Арда. Днес кърджалийци и контролна среща са играли с Ботев Враца. Какъв е резултат? И всичко по-интересно от този добой ще научим именно от Ангел Чавдаров. В студиото до мен е и нашия стажант Мартин Иванов. Той пък ще ни разкаже всичко по-интересно за вчерашния двобой и неговите впечатления като цяло за столното първенство между Франция и Марокко, тъй като има по-дълбоки познания явно по тази тема. Ще говорим естествено и за предстоящия двобой. Тази вечер поредния матч от четвъртфиналната фаза, елиминационна фаза на Мундиала между отборите на Испания и Белгия. Последните новини от Ботев Пловдив, те не са свързани с подготовката на отбора, но пък любопитна и интересна информация за феновете на канарщата, за това, че билетите вече за първи домакински матч на Ботев Пловдив са пуснати в продажба. Знаете, първенството чука на вратата, няма да е завършило световното, но пък нашето първенство рано-рано започва. Да, ние нямаме кой знае какви футболисти да ни представляват на световното първенство, нито от Левски, ЦСКА или Лудогорец, така наречените грандове в българския футбол. Така че, защо пък да не се поизпутат малко нашите на 36-37 градуса в средата на юли, като начални кръгове на новата футболна кампания 2026-2027 година. Следим естествено и полуфиналите на турнира Уимбълдън, третия турнир от големия шлем. Александър Зверев вече води с 2-0 сета и уверено крачи към втори пореден финал на мейджор турнир, след като завоева първа титла от турнир от големия шлем преди няколко седмици на Ролан Гарос. Зверев води с 2-0 сета в полуфинала срещу Фери, представители на домакините, и само чудо би направило така, че Зверев да не се класира на финала. По-късно обаче истинска класика предстои. Яник Синер срещу Джокович, можем да кажем спокойно, битката на поколенията. Синер трябва да проверя колко е голям. Джокович знаем, че е на 39. Сега ще ви кажа Яник Синер, който е актуалният водач в световната ранглиста на тенисистите и професионалисти. Той е на 24 години, така че пак 15 години разлика никак не е малко. Три петилетки за по-младите, изобщо те нямат идея за какво става въпрос, какво е петилетка. Те се изпълняваха, преизпълняваха, нали, в уния.

тези години, по-стари преди да дойде така наречената демокрация, но така е нещо голяма разлика. 15 години, нещо, което може да окаже между другото влияние върху крайния изход на този мач, защото Джокович не стига, че е по-възрастен, но и пристоя на корта за тези вече 6 мача до този момент, по-скоро 5 е изиграл, до това ще му бъде 6, доста повече минути и часове, отколкото Яник Синер, особено в последния двубой, в който елиминира Роже Алеасим след над 5 часа игра. 5 часа и 15 минути на корта. Ноле показа най-доброто, на което е способен на тази възраст, наистина шапки долу при този феномен в световният тенис. При жените чисто чешки финал, за първи път в историята на турнири от големия шлем. Линда Носкова срещу Каролина Мухова. И двете вчера добиха право на участие в финала, който е утре в събота.

0: В началото на съвместно издание на предаването Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали, включваме колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Днес контрола, ще разберем дали е последна, дали е била генерална репетиция за Арда преди началото на първенството. Контрола срещу Ботев в Враца. Интересно е, че матч се е играл на футболната национална база в Бояна, нито във Враца, нито в Кърджали или в Самоков, където Арда са ситуирани на подготовка на Боровец заедно с Локомотив Пловдив, но повече подробности от Ангел Чавдаров за тази контрола, всичко по-интересно от нея и последни новини от Арда преди началото на първенството. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, надявам се да се чуваме добре. Да, днеска Арда изигра последната си контрола срещу тима на Ботев Враца. Матчът, както каза и ти, се игра на футболната база, националната футболна база в Бояна. Арда загуби с минималното 1-0, като единственото попадение дойде след почивката, то бе дело на Мартин Петков, който завърши една триходова комбинация на Ботев Враца. Самуил Мечев центрира отляво, а Владислав Найденов свали топката именно към Мартин Петков, който от границата на наказателното поле е изпрати в долния десен ъгъл на кърджалийската врата. И така Арда завърши контролните си мачове с 3 поражения, едно равенство и само една победа срещу втородивизионният рилски спортист. Тази контрола именно бе играна в Самоков. Иначе другите матчове, нека припомня нашите слушатели, всичко започна с матч на спортната база в квартал Коматево на Ботев Пловдив, когато небесно-сините от Кърджали загубиха от канарчетата с 1-2. След това играха именно този матч срещу рилски спортист в Самоков, който победиха с 2-0. След това загубиха от Локомотив Пловдив с 2-0. И може би най-престижният резултат, който успяха да запишат, това беше нулевото равенство срещу тима на Бейтар Йерусалим, вторият в израелското първенство. Тази среща също се игра на националната спортна база в Бояна. Сега, нищо предизвикателно относно резултатите на Арда. Надявам се Александър Тунчев добре да си направил сметката да е изпробвал достатъчно различни варианти за старта на сезона, защото така или иначе стартът чука на вратата. Именно в първия кръг кърджалийци гостуват на септември София още другата седмица, така че наистина никакво време за Александър Тунчев. Иначе като цяло Александър Тунчев каза, че е доволен от новите попълнения, които акустираха в отбора. Доста нови имена, които някои от тях доста известни за широката общественост, като един Виктор Попов, примерно, който акустира от полското първенство, иначе всички го познаваме като футболист на Черно море. Но как тези нови футболисти ще се впишат в новия тим, който смята да

0: сглобява Тончев през новото правителство. Предстои да видим, пак казвам, едва ли резултатите в контролите са нещо меродавно за това как ще стартира Арда в първенството.
1: Ангеле, напълно съм съгласен с тебе. Все пак лек бонус за Арда в началото на първенството. Първи кръг срещу септември, макар и като гости. В събота е матч, 18 юли от 19 часа на китния стадион ДИТ в столичния квартал Драгалевци, поне в полите на Витоша, и пак по-нормален час за матч. Между другото, дано да бъде по-хладно, така прохладно времето. Затова казвам, че е лек бонус за Арда, защото не е в някакъв необичайен 17.30-18 часа час, и то на място, където е прекалено топло. Но срещу септември София, мисля, че Арда имат всички шансове да стартират така по един добър начин първенството. Винаги е добре да стартираш с победа. Не само заявяваш своите претенции и така сериозна заявка даваш за нещо по-сериозно като фактор в първенството, но и за самочувствието на тези нови футболисти, които безусловно ще им трябва време за стиковка и за напасване към всичко това, което изисква като манерна игра Сашо Тунчев и неговият треньорски щаб. Ангеле, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров за контролата на Арда срещу Ботев Враца и последните новини от кърджалийския отбор. Ние продължаваме тук от студиото, заедно с Мартин Иванов, нашия стажант, с последните новини от Ботев Пловдив. Те ни са кой знае колко много, но ми прави впечатление, че в последно време започва все по-професионално да се работи в Ботев, което е добра новина наистина. В един момент бяха събрали толкова директори, че на един футболист се падаха по двама директори средно. Сега нещата се редуцираха малко и като че ли управата на канарчетата е тръгнала по един нов път, който е правилен за мен, с тези карти абонаменти, които бяха раздадени на легендите на Ботев Пловдив, бяха почетени един вид и Наско Пашев, и Коци Костадинов, и Славчо Хорозов, и Благой Бангев, и да не ги изброявам всичките от това златно поколение на Ботев Пловдив, тъй като няма да ми стигне времето в предаването, но това бе наистина хубав жест към тези, които са написали едни от най-славните страници на Ботев Пловдив в историята на този най-стария футболен клуб в България. Сега още далеч преди домакинството на Локомотив София, който е не този понеделник, който идва, а следващият понеделник, матч, който ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, вече са пуснати в продажба билетите за матча, който е от 21.30 на стадион Христо Ботев. Прекрасно време. Да, деня не е много подходящ, но пък е след работно време и по-хладно ще се играе този матч. Сигурен съм, че ще има поне едно 5-6 хиляди зрители на стадион Христо Ботев, въпреки отпускарския сезон. Иначе от Ботев продължават и традицията, стартирала през миналата кампания, ръка за ръка с Ботев, по-скоро така една инициатива, в която деца между 5 и 14 години ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион Христо Ботев. А да запишете вашето дете, е необходимо само да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Това си е едно изживяване за всяко едно дете, което се интересува от футбол, което остава така в неговите спомени за дълго време и много е вероятно дори подобно участие да го потикне към футболната игра, още повече да го запали към любимия спорт. Това е също една много хубава инициатива, която аз адмирирам наистина с две ръце, подкрепям подобни хубави инициативи, независимо дали ще са от Ботев Пловдив или други отбори. Това са хубави неща, за които трябва да си говори и да си пише.

в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Продължаваме с темата Световно първенство по футбол. Тази вечер поредният матч от четвъртфиналната фаза на елиминациите на Мондиала. Испания срещу Белгия излиза до директен спор за място на полуфиналите на стадиона в Лос-Анджелис. Едно от най-скъпите съоръжения спортни изобщо в света. Селекцията на Луис де ла Фуенте излиза в матча като фаворит на хартия, естествено, европейския шампион Испания, подкрепена от историческо постижение, пет поредни чисти мрежи от началото на турнира. От другата страна Белгия на Руди Гарсия, френски треньор, но добре се справя начало на червените дяволи и изглежда преобразена от последните си матчове, демонстрирайки атакуваща мощ, която може да постави под сериозно изпитание испанската дефанзивна линия. Пъти на двата тима до тук бе белязан от драматични моменти. Испания достигна до фазата на четвъртфиналите след труден успех с 1-0 на Португалия в Иберийското дерби, решен с късен гол на Мерино. Лароха показа изключително зрялост, водена от млади таланти като Ямал и Кубарси, които въпреки краката си възраст са основни фигури в схемата на Дело Фуенте. Белгия от своя страна премина през истинско блокче на ужасите от колебливото начало в групите до разгрома с 4-1 на 8 на финалите срещу домакините от Съединените американски щати. Шаро де Кателаре бе блесна с 2 гола в този матч. Ромело Лукако продължава да бъде така златният жокер от резената скамейка, отбелязвайки своя 4-ти гол в турнира. Белгийците обаче имат доста кадрови проблеми. Преди матч с Испания Амаду Нана е аут до края на първенството заради контузия в коляното, а участието на Леандро Тросар е под въпрос. В испанския лагер Нико Уилямс също се бори с травма и вероятно ще остане на резервната скамейка. Схемите на игра на двамата треньори, Де Ла Фуенте неизменно залага на 4-2-3-1, като Оерсабъл ще води атаката на испанците. Унай Симон ще бъде на вратата при всички положения. Кокорея ще действа в ляво в защита на Лафория Роха. Педро Поро отдясно, централна защитна двойка Америка Лапорт и Кобърси. Педри и Родри, опорни халфове. По крилата Ламин Ямал и Баена. И зад Оерсабъл ще действа Дания Олмо. Общо взето всичко най-добро свикано по знамената за този матч от Де Ла Фуенте. Руди Гарсия и той със същата схема най-вероятно ще излезе на терена днес в Лос-Анджелес, като Кевин Де Бройне. Всъщност Кевин Де Бройне ще действа зад Кетеларе, новата звезда в отбора на Белгия. На вратата ще бъде Куртуа. Пред него Гой и Мехелен като централна защитна двойка. Де Кайпер отдясно, от ляво Тимоти Кастан, Ванакен и Телеман с опорни халфове, Леандро Тросар. А ако се появи в игра и ако може да реши

0: на него Руди Гарсия. Ще започне от ляво по атаката на червените дяволи. Жереми Доку от дясно. Кевин Де Бройне, казах, ще подпомага при всички положения Декет Еларе в предни позиции. Майкъл Оливър, един от най-добрите съдии в Европа, ще ръководи този матч на Софи Стадиум в Лос-Анджелес. При всички положения трудна задача за Испания. Няма да е толкова лесен този двубой за европейският шампион, един от фаворитите, предварително сочен за световната титла, заедно с отборите на Франция и Аржентина. В крайна сметка има логика в футболната игра, поне според мен, защото първите 4 отбора в световната ранглиста на FIFA продължават на четвъртфиналите и се борят за полуфиналната фаза, което е нещо съвсем, съвсем нормално. Сега обаче се връщаме към двобоя на петлите срещу Марокко в повторение на онзи мач преди 4 години в Катар, само че в полуфиналите, когато Франция отново се поздрави със същия успех 2-0. Сега на четвъртфиналната фаза. Повече подробности за този двобой от нашия стажант Мартин Иванов. Марти, здравей!
1: Здравейте на всички от мен. Първо искам да благодаря на господин Владимир Григоров и на господин Йордан Данчев за възможността да участвам в това страхотно предаване Антена Спорт. Що се отнася до вчерашният матч? Наблюдавахме първият четвъртфинал от Мундиал 2026 година, в който отбора на Франция надделя на този на Марокко с 2-0 в матч, който се игра на Жилет Стейдиум в Фоксборо. От самото начало на матча петлите взеха инициативата и принудиха отбора на Туаските Лове, който до момента разчиташе на един много атрактивен и офанзивен футбол, да се приберат изцяло в своята половина и да не могат да разчитат на едно от своите основни оръжия, именно високата преса в противниковата половина. През първата част вратаря на Марокко Ясин Боно блесна с някои страхотни спасявания и попречи на двукратните световни шампиони да излезнат напред в резултата, като най-ключовата намеса на марокканския страж бе в 28-та минута, когато той отрази дуспа, изпълнена не от кого да е, ами от суперзвездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Ембапе. Минути преди края на първото полувреме Люка Дин също беше близо до това да се разпише, но мощният му удар от дистанция срещна горната града. През второто полувреме възпитаниците на Дидие Дешам успяха да материализират своето превъзходство, като в 60-та минута Дезире Дуе подаде към Килиан Ембапе, който изстреля топката от границата на наказателното поле, технично покрай централния защитник на Марокко Иса Диоп, пращайки я неспасяемо за Ясин Боно в далечния ъгъл, за да даде така чакания аванс за Франция. Като това бе и гол номер 8 на това световно първенство за Килиан Ембапе и неговият 20-ти общо на световни финали. Той продължава битката си с Лионел Меси за голмайстор на световни първенства за всички времена, като все още гениалният футболист по прякор Балхата води с този вече с едно попадение само спрямо Килиан Ембапе. 6 минути по-късно петлите решиха матча. Ембапе намери Осман Дембеле, който напредна до границата на наказателното поле и отправи удар към близкия ъгъл на вратата, пазена от Ясин Боно, който докосна топката, но не можа да я отклони достатъчно и тя попадна в мрежата му за втори път. Носителя на златната топка за 2025 година подпечата билета на петлите за полуфиналната фаза. Това е техен трети пореден полуфинал и там, както и господин Григоров вече заяви, те ще очакват победителят от дуела между световните шампиони от 2010 година Испания и бронзовите медалисти от 2018 година Белгия. Друго нещо, което определено си струва да споменем, днес се навършват 32 години от една от най-големите победи на футболните ни национали. На 10 юли 1994 година България побеждава с 2-1 Германия в четвъртфинален матч на световното първенство в САЩ и се класира за полуфиналите. На Мондиала пенелата чета слага край на фамозната серия на Германия от 3 поредни финала на световни първенства. На Giant Stadium в Нью Джерси

0: българите правят обрат и побеждават действащите световни шампиони от Германия, които повеждат в резултата след успешно изпълнена дуспа, но в последствие невероятен гол на Христо Стоичков от пряк свободен удар и фамозния плонж също на Йордан Лечков носят победата на лъвовете и класирането ни на полуфинал на световно първенство. Искрено се надявам и аз за бъдеще да имам възможността да изпитам такива емоции.
1: Марти, пожелавам ти го от сърце наистина. Аз съм ги изпитал тези емоции. Трябва да ти кажа, че тогава България е толкова обединена, българския народ, никога не съм го виждал. Бяха едни гладни, сумрачни години. Веднага след нали, промените, общо взето едни мътни времена. Но именно тези успехи, както каза и ти на пеневата чета, в това лудо американско лято, обедини целият български народ. Той забрави за немотия, за глад, за това, че няма пари в джоба си, за своята несигурност като работни места и така нататък. Но в един момент лудостта на един народ. Просто всичко тръгна след победата над Гърция в груповата фаза, за да стигне наистина с този фамозен, както казвате, успех над действащия тогава още стане.

0: атланските лъвове?
1: Ами, каквото е да си говорим, Марокко през това световно първенство и не само 2022 година и купата на африканските нации, която се състоя през зимата, впечатляват все повече и повече със своята игра. И матчът за Франция определено не беше лесен. Да, имаха над 20 удара отправени, но виждате, двата гола дойдоха не случайно в второто полувреме. Според мен Марокко имаше своите шансове вчера срещу Франция, но както каза и треньора на Марокко Лахби след края на двубоя, точно е липсвало точността при пасовете в прехода на мароканците. Иначе имаше не една или две ситуации, в които мароканците можеха допълнително да затруднат французите, но когато да си говорим, в момента офанзивната мощ на Франция е може би най-способната на това световно първенство. И не случайно в френските медии вече се говори сигурно за титлата. Не се говори за финал, говори се вече наистина за титлата.
2: Вече не се говори под сурдинка, явно се заявяват така амбициите на френския отбор.
1: Точно
2: и надеждите на французите изобщо за световна титла.
1: Да.
2: Сега ти каза за Килиан Мбапе, определено една от звездите на световното първенство. Между другото, тази година на този мондиал аз съм изумен от изобилието на такива звезди.
1: Yeah.
2: Обикновено на подобни футболни форуми блесват една до две максимум звезди. Mm. Тук дори битката за голмайсторския приз е толкова завързана между толкова много класни футболисти, звезди и в своите клубни отбори, в националните си гарнитури. Като кажем за Меси, Килиан Мбапе, в играта още е Ерлин Холанд, Хари Кейн, който все още има матч за пас. Англичаните ще играят срещу Норвегия, те пък там един срещу друг Холанд срещу Хари Кейн ще бъде интересно. Но освен Килиан Мбапе и Осман Дембеле, които са основните двигатели в офанзивен план за французите, на мен ми прави впечатление един футболист, който е леко в миманса, но за мен е изключителен диригент на цялата игра на французите, и това е Майкъл Олисе.
1: Точно така.
2: Майкъл Олисе за тази крехка възраст, защото той е изключително млад футболист, но направи за мен добри самочувствие като футболист на Байер Мюнхен в едно от най-добрите футболни първенства на Стария континент. Там, където треньора Венсан Компани му гласува пълно доверие да оперира в средата на терена за Байер Мюнхен. Ето, че всичко това бе материализирано, използвано по най-добрия начин от Дидие Дишан, като му даде тази диригентска палка, и той оправда напълно, поне за мен, до този момент на 100% доверието на имените френски специалисти.
1: Точно така, той е един от архитектите в френския национален отбор и направи наистина много от головете, участието му е безценно. Така че Майкъл Олисе продължава да върви се по-нагоре и по-нагоре. И виждаше се още в Кристал Палас, когато играеше, неговите качества се виждаха много ясно на всички почитатели на Висшата лига. И трансфера в Байер Мюнхен е просто плода на неговите усилия. И много, много класен играч.
2: Точно така. И последно да завършим темата. Как виждаш Испания с Белгия? Кой ще бъде противник на Франция в полуфинала от двата отбора?
1: Това е... Много хора казват, че Испания е категоричният фаворит. Обаче аз смятам лично, че Белгия имат какво да предложат и не веднъж са го показвали. Сега 2018 година беше техния най-сериозен шанс, когато имаше играчи, които още бяха в разцвета на годините си. Кевин Де Бройн е нормално и той продължава да показва класа, но вече постепенно и годинките си казват своето. Според мен ще стане интересен матч. Лично аз се надявам на това.
2: Ако Франция играе също... Между Белгия и Испания.
1: Да, точно така. Ще бъде интересно. Аз лично се надявам Испания да победи, защото ми се гледа повече Испания и Франция. Пък французите имат да си връщат на испанците. Аз съм сериозен привърженик на Франция. Надявам се най-вече да стане един хубав матч,

0: и да гледаме, да не гледаме, както се казва, one way traffic матч, както беше, за съжаление, между Франция и Марок.
1: Добре, аз обаче ще държа за белгийците, да ти кажа, Марти, честно, защото още ме е яд на Марко Корея. Не. За онази ръка, където му щупиха образно часовника на китката при удара на Тони Кроус. И нямаше дъспа за маншафта тогава. И от тогава така испанците, орьола около испанския отбор ми помръкна малко, да ти кажа честно. Затова, честно казвам, ще се държа за белгийците, пък нека и да стават изненади, да е по-интересно на световното първенство. Сърдечно благодаря на нашия стажант Мартин Иванов. Ще имаме удоволствие и утре да го чуем в удълженото издание на Антена Спорт, съботното издание, двучасовото предаване от 16 до 18 часа. Нямаме много-много време, така че само ще маркираме двубоя на централния корт на Уимбълдън, първи полуфинал при мъжете между Саша Зверев и Фери. 7-6-6-2, 5-4 за Зверев и той има два матчбола в момента при 40-15 и негов сервис. Всеки един момент този матч ще завърши и Зверев ще подпечата своето участие на втори пореден финал на мейджор турнир, както бе и преди 20 на дни на корт Филип Шартрие в Париж на Ролан Гарос. Много дълго време Зверев чакаше първа титла от шлема, постигна я, като че ли апетита наистина идва с яденето. Той показва, че тази поговорка е вярна. И да, в този момент Зверев най-вероятно, тъй като не го наблюдаваме мача, но победоносно вдига ръце и чака победителя на финала от двобоя Яник Синер и Джокович, който започва по предварителна информация от 18 часа и 15 минути, т.е. след много малко време любителите на тениса могат да се насладат на този грандиозен спектакъл, който надявам се ще ни поднесат световния номер едно Синер и неостаряващия Новак Джокович с 24 титли от големия шлем, протягайки ръка към 25-та си титла. От мен Влади Григоров, Мартин Иванов и Диляна Мандражева, това режисьора и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да благодарим и на Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава петъчна вечер.
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново

0: с ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни един човек е загинал, двама са пострадали и произшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук с административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление, инженер Митко Порязов, специализиран автомобилна криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазвате и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, е завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата, колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, задил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът настанен в областната болница в Бургас е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
0: Дани, виждате се в момента там автомобилите, са още по обходен маршрут?
1: Точно така, затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се задвижат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
0: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежки инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединим, ще постигнем по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
0: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към другия инцидент на подбалканския път край Мъглиш станал с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
3: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и лекар. Кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотици

0: наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
3: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
5: Моя съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
2: И коментарът на ГЕРБ, доктор Константин Ангелов.
6: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
2: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
1: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
7: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
8: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3% до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
7: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2% тази година, 7,7% до година, 11,4% през 2028 и 15% през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване.

0: на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че зад граничните пътувания на лидера на ДПС Делян Паевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Певски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазира, че са били 80 и няколко, се оказват под 10 и забележи. Самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
2: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
4: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички ни е интересно.
2: За новините е Мария Филева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Паевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
5: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата.

0: Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
1: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
2: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
1: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят

0: Първият опитите на Иран да наложи свои правила в Урмуския проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник New York Times. За новините Михайлина Димитрова.
1: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаящите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаящите – Молдова и Република Северна Македония. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украина в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписка.

0: и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящи да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, а за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха разделата си с френското крило Карл Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на Световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7-6, 6-2 и 6-4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличение на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона в автомагистрали.

0: магистрала Струма и път 1-1 през Крешно Студителе, отсечката от пътен възел Силитли до пътен възел Крешно в посока Пулен. Нашата магистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и в двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се функционални продукти. На автомагистрала Тракия е възникнал пътно-транспортно происшествие в района на километър 311, обособен обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 и километър 39 по посока град Бургас, с километър 55 и километър 56 по посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. Засегнем неограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя, живота и стриденство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 10 юли, чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

0: 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов в Ивентим и Грабо.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Спукана гума отново е причина за днешната катастрофа на магистрала Тракия, твърди шофьорът на тира, който разкъса мантиналата на магистралата и се вряза в два автомобила в насрещното движение. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали. Произшествието стана в района на Карнобат. Всички институции в Бургас, полиция и прокуратура твърдят, че мантиналите по магистрала Тракия в района са с лошо качество. Директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварен автомобил в насрещното движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, за разпореден главен секретар на МВР Гран комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
1: Каза директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. Тестовете на шофьора на камиона за наркотици и алкохол са отрицателни, съобщи окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Каза окръжният прокурор Георги Чинев. На магистрала Тракия преди отбивката за пътния възел Зимница има над 10 км задръстване. Задръстване също така има и отбивката до пътния възел, предаде кореспондента ни.

0: Daniela Костадинова. Обвиненият в опит за убийство на свиленградския бизнесмен Димитър Николов, 56-годишен Димитров градчанин Янко Тодоров, бивш военен и полицай, остава в ареста. Това реши Хасковският окръжен съд, който не уважи молбата да измени мярката му за неотклонение в по-лека, информира кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Случаят е от 28 януари миналата година. Тогава след обед край Свиленград Николов спрял с колата си и качил Тодоров. Според прокуратурата двамата разговаряли и малко по-късно Димитров градчанинът насочил оръжие срещу шофьора. Той обаче успял да хване ръката му и нападателят стрелял, но не улучил, след което побягнал, а по-късно беше задържан от полицията. Обвинен е в опит за убийство и притежание на пистолет без разрешително. До тогава Янко Тодоров е работил като шофьор на камион в Испания. Преди години е осъждан за държане на незаконно оръжие и трафик на наркотици, като е излязъл от затвора през 2013 година. След ареста в него е намерен фалшив паспорт с чужди имена и негова снимка. Според разследващите, това е подготовка за укриване след покушението. От прокуратурата днес се обявиха против искането за изменение на мярката и го определиха за тенденциозно. С аргумента, че година и половина такова не е правено и молбата е депозирана 18 дни преди изтичането на максималния срок за задържане, в който трябва да се внесе обвинителен акт или задържаният да бъде освободен. Прокурорът коментира забавянето в разследването с това, че са проверявани различни версии, включително и за инсценировка. Според него обаче тази версия е съшита с бели конци. Имало предварително планиране за убийството на бизнесмена, което обаче не се е случило заради възникнали обстоятелства. Тодоров и неговият адвокат потвърдиха, че по време на въпросната среща с Николов са водени преговори и уговорката не била спазена. Защитникът припомни, че обвиняемият е бивш военен и полицай. И ако искал да застреля бизнесмена, щял да го направи. Те поискаха по-лека мярка, парична гаранция или домашен арест. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Още от редактора Михайлина Димитрова.
2: Доналд Тръмп обяви в платформата си True Social, че Ислямска република Иран е помолила разговорите да продължат. Той обаче добави, че без никакви съмнения прекратяването на огъня е приключило. Коментарите му дойдоха, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел през тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави заради подновените военни атаки. Преди те да започнат, по 40 кораба на ден преминаваха през пролива и това доведе до повишаване на доставките и спад на цените на горивото. За новините Михайлина Димитрова.
0: Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
3: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио от 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Гостувайки в село Дълго поле, община Калояново, си говорим за тези екзотични птици, които кресат, може би, всеки селски двор. С Кузман и с Златка от село Дълго поле ви срещаме. Вие се занимавате точно с това? Красивия двор, пълен с пауни.
4: 20 години се занимавам с това.
3: 20 години. Как започна всичко?
4: Смирак. Всичко е с смирак. Да имаш смирак, желание да... И да имаш условия.
3: Откъде си взехте първите пълнчета?
4: Първите от Ягодово го взимах. Ягодово го взимах. Първите от там тръгнах. И после почнах от Хасково, други, бели, шарени.
3: И после започнахте да си ги развъждате?
4: Почнахме да си ги развъждаме и да се занимаваме с това.
3: От това хоби може би прерасна в нещо по-силно привързаност.
4: Прерасва си към... Привързвам към... Но съфлюваш в него. Съфлюваш в това животно.
3: Трудно ли се гледат пауните?
5: Не се гледат трудно, но майката 28 дни ги мъти, нали, паунчетата. Тя от 7 до 10 яйца снася, тъй като ние не люпим в инкубатори, оставяме да има естествена селекция. Нали, те сами си ги люпат. Ами те са като малки бебета. Ние така ги имаме като малки бебета, защото от едно яйце ги гледаме. Членове от семейство, но не можем да идем с тях нито на планина, нито на море. Отдали сме се на тях непрекъснато, защото
3: трябва да сте до тях.
5: Животинче 24 часа иска внимание. Той сега ще ви обясни какви видови породи, нали, имаме.
3: Това, любопитно е, защото имате различни видове.
4: Те са 27-8 вида има. Аз имам 3. Три вида имам.
3: Какви са те? Бели виждам.
4: Бели имам, арликино имам, чернокрили имам и индийски. На 4 стават. 4 вида имам. Това са мъжките, където творят. Женското си остава кокошка. Женското е такова. Да. Това няма красота. Красотата е в мъжка.
5: И даже женската, когато той разпери, нали, за да може да иска да направи оплождането на пролет, започва да му брои колко точки има. Разбирате ли? И излъчват една такава светлина, която не може да се види с обикновено око. Много интересно животно и е много интелигентно. Макар че, нали, може прабабата да е била мисирка, така да се посмеем по въпроса, но то е много интелигентно животно.
4: Вкусното е в двора, всичко ми е в краката, котко животно. Всичко е при мен и котко.
3: А не бягат ли, не хвърчат ли, не ходят ли в съседите?
4: Режа ги да нямам такива разправи. Режа им кривата да се нямам такива разправи.
5: Запалили се един път, деца вика по-селски, отърване нема. Защото тази красота е нещо, какво да ви кажа. Сутрин ставаме и си пием кафето, ние им казваме добро утро на тях. И особено като почнат, нали, пък да имаме бебенца, какво да ви кажа.
3: Интересни и силни звуци издават.
4: Крекат на пролет, когато почнат да се гонят на яйца, крекат.
5: Това е защото мъжкият с този звук, нали, който издава, той иска да привлече женската по този начин. Те си имат сигнали. Даже да ви кажа куриоз, тези, които са белите, другата порода не ги харесват. Взимат ги за албиноси, нямат цвят, не ги харесват. Да. Бялата си го обича, обожава си го като белия принц, но другите, които са, не го харесват. И той затова издава още по-силни звуци, за да бъде забелязан.
3: Освен пауни, какво имате във вашето стопанство?
5: Ами, фазани, папагали... разни видове, нали, птици, кокошки, мисирки, пуйки, лебедови гъски. Какво да ви кажа? То човек, като започне едно, започва да се грижи за много други. И отдава цялото си време и енергия на животните. Нали ви казвам, ние не можем да идем никъде на почивка, защото животните ни са важни, ценни.
3: Като една птиче зоологическа градина вие двора. Да, от всичко имате.
5: Да, и най-вече за да радваме внучетата, защото ако са гражданчета, те не са виждали такова нещо. И като дойдат, стават и ни такива вълнения и се сблъскват наживо с животинчето. И е много приятно.
3: Ами, успех ви пожелаваме и да продължавате така с Златка и Кузман от село Дълго.

0: село Васил Левски. Се запознаваме с
1: Васил Димитров Василев.
0: Здравейте! Запазихте ли животните? Преди години сме се виждали и сме си говорили надълго и на широко за овцевътството, за вашата любов към животните.
1: Естествено, продължаваме.
0: Какво гледате в стопанството си? Какво имате
1: сега? В момента имам 200 овце, ама изчезнахме от автохтонните породи, бях дъбенски преди, сега съм Асафия Васита Млечни и така, сражаваме се.
0: А защо тези защитени породи ги отстранихте?
1: Ами, най-вече няма работна ръка, пасищата намаляха, нископродуктивни, много са хубави, докато тия овце са продуктивни овце, доим от март до октомври, ноември. Все пак говорим за пари.
0: Но вие имахте много овце, сега сте ги понамалили.
1: Ами намаляме и още ще намаляме, защото видите какво става. Волтаици, насякъде, няма колегиалност, нямаме си уважение, всичко и на завес, и на помия се излива върху нас. И вече битува мнението така, че ние животновъдите едва ли не пречим на всички.
0: Да, ама никой не мисли за животните, казваш за фотоволтаиците, си мисли.
1: Ами за съжаление, това е, вижте тук покрай нас какво е. Тук са 1200 декара, там 270, горе 270. Едно парче има 30. Те са едно необходимо зло. Сега поне лично на мен ми разрешават. Пашувам във волтаици, ама до кога ще и не знам. Макар, че това не е овчарска работа. Ама сме принудени просто.
0: Какво правите с суровината, която произвеждате, с млякото, което надоявате?
1: Суровината се е жива подигравка с нашия труд. Това са 700 работни дни, имаме от 365. Това е пословично. Това, че продаваме два пъти по-евтино мляко от лимонада и от минерална вода от 30 години. Аз съм овчар от 88 година. И се мислим, че се прави нещо. Бюрокрации, всеки гледа да тъцака. Не стават нещата.
0: На колко ви изкупуват сега овчето мляко?
1: Аз съм към НОКа. Ние сме кооператив там. Евро и нещо, ама не сме видели пари още. Март до сега.
0: Изкупуват мляко, няма средства.
1: Ами няма. Продаваме все още агнета и връзваме двата края. С агнета е същата работа. Цените по магазините 18-20 евро. На месо на нас не дават 5-6 трудно. И така, осигуровки отиват нагоре в небесата. Няма категоризация на трудът първо. Осъбаткаш и втора категория, са пенсионираме. Аз съм на 63 години, ритаме надзад. Бото и да си говорим, това е истината. Ами замисля ми се, 7 декара рози така капат. Това са най-малко 3 тона.
0: Имате и рози така?
1: Ми имам рози, овощна градина, 40 декара, синя слива, на черната златка е. Приключвам едно по едно и се ориентираме само с животновътство.
0: Има ли млади хора около вас да помагат или в селото, които сериозно да гледат към животните?
1: Абсолютно никой няма. Така че двамата с съпругата се оправяме и кефни.
0: Да, и успех тогава.
1: Благодаря.
0: Не сте помислили да си затворите цикъла, да си произвеждате?
1: Много е трудно. Много е трудно. Не можем да се регистрираме по наредба 26, да идиш на фермерски пазар.
0: Защо?
1: Изискванията са просто непоносими за нас, обикновените животновъди. Фермата ми е на такова место, че нямаме канализация. Искат ми си птични ями, не знам колко кубика, бъра-бъра. Друго, вода. И на сонда да я направи, се чака 7-8 години за разрешение. Не можем се вържим към канализация на съседното село, че и далеч. Просто, ами от 90-та година. Тогава не знаех тия разпоредби. Направих си помещения, работи. И то трябва и покрива да е облепен с санитарни истории. Фаянси, терикоти, за да съвместиш и не правят разлика между 10 тона и 100 литра. Изискванията са едни и същи. Абе, то средства майната му. Абе, непоносимо да го направиш. Питейна вода как да я докараш от някъде си, от километри. А на времето имаш

0: разстояние от селата и трябваше да съвместваме от ЖП линия, от главни пътища. Сега мисля, че тези изисквания отпаднаха. На моята ферма е по проект, преди 18 години съм я правил. Много пари струваше на времето и сега струва пари. И така.
1: Успехи и кураж. Успехи и кураж ви пожелаваме да продължавате.
0: Пожеланията няма да се откам, само сме живи и здрави. Приятен ден!

Комичното фолклорно предаване. От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Възстановено е движението в активната и аварийната ленти при 310 км на магистрала Тракия в посока София, съобщиха от пътната агенция. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през подбалканския път. Днес след обед на магистралата имаше тежка катастрофа, при която тир разкъса мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Происшествието е станало в района на Карнобат. След масово междусъседско сбиване в село Кърнаре, близо 10 души са отведени в районното управление в Карлово. Сигналът за разрасналата се саморазправа между две враждуващи фамилии е получен на телефон 112 около 17 часа. Около 100 души са се замерили с твърди предмети, съобщиха от прес-центъра на пловдивската полиция. Пресигналите полицейски екипи са овладели конфликтната ситуация. Към момента обстановката в селото е спокойна, а органите на реда ще останат в селото до пълното възстановяване на обществения ред, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Четирима души са загинали при руски атаки по град Краматорск в украинската Донецка област, съобщи управителят на региона Вадим Филашкин. Най-малко 9 души са ранени, нанесени са щети на жилищен блок, магазини, частни домове. Един човек е загинал, най-малко 9 са пострадали и при удар с управляема авиобомба в центъра на град Запорожие, съобщи ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вследствие на атаката е възникнал пожар, нанесени са щети на най-малко 15 жилища. Украина е поразила днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили. След атаката Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море, съобщава Reuters. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, според оценки на експерти, цитирани от агенцията. През нощта Украина е поразила освен това петролни обекти в Русия, сред тях нефтопреработвателния завод Илски, един от водещите и стратегически важни предприятия в Краснодарския район на Руската федерация. Отново у нас 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност бе темата на проведения колоквиум в Църногорския манастир край Брезнишкото село Гигинци. С форума, в който участваха областният управител Грета Колева, кметове и представители на общините в региона, историци и учители, бе поставено началото на таз годишния Църногорски събор с сърцето на Граово. Още от кореспондента ни Елена.

0: свободата макярска.
1: Ценим ли свободата си и какво сме готови да дадем днес, за да съхраним държавата и паметта си, са само част от темите, които дискутираха участниците във форума.
2: Всяко поколение има своите изпитания. Нашето поколение няма да бъде запомнено с битките, които е водило, а с решенията, които е взимало.
1: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Автентична пушка от априлското въстание, Сливенска боилия, показа пред участниците в колоквиума директорът на регионални исторически музей Перник Силвия Нотева. Оръжието се отличава с дългата си цев и с изключителната си инкрустация.
3: Когато са тръгвали нашите мъже, тези революционери на битка, те са взимали на своята жена трепката, която я е закачала на забрадката си, и евентуално от любима или съпруга или дете са взимали част от някоя негова дреха, за да може като отива на война да знае за какво се бие. Освен за България, той се бие за свободата на своето семейство.
1: В старинен съндък, връстник на априлското въстание, имаше свитъци с кървавото писмо, думи на апостолите и откъси от записки по българските въстания, които прозвучаха по време на форума. На тяхно място участниците в колоквиума отправиха своите послания към тези, които ще дойдат след тях. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Чухме номер 30 в класация Елит, Хилари Дъв с Мейчър, 29-то място е за Dirty Rose на Шаная Туейн, а на 28 остана Чарли Път с Changes. Сега продължаваме с 27, 26 и 25, съответно там са Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар, Just the Way You Are на Милк и Давид Гита и Rocket на Робби Уилямс.
2: Номер 27.

0: кой е номер едно в класация Елит, ще разберете малко по-късно в предаването, а сега продължаваме с Лорин и Feels Like Heaven. Тя остана на 24-та позиция. Номер 23 е Флик Жан и Каскейт с Born You Turn Me. 22 е Swim на BTS. End of the Beginning на Джо запазва позиция номер 21. До номер 20 се изкачи Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. А на 19 слушаме Рей с Where is My Husband.
1: Номер 24.

номер 22. Swim, swim, butterfly in love your skin. Swim, swim.

Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август

0: София, зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: Оливия Родриго с хита Drop Dead остава на номер 18. Новото предложение от миналата седмица Шакира и Бърна Бой с Дай Дай дебютира на 17-та позиция, а веднага след това слушаме Hugo & Soulto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Ариана Гранде. Песента Hey That I Made You Love Me влезе в историята, след като дебютира направо на номер 1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в 10-тия лидер в престижната класация. Парчето е първи официален сингъл от предстоящият 8-ми студиен албум на Ариана Гранде, който се очаква да бъде на музикалния пазар от 31 юли.
6: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава това разстояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, с разпореден главен секретар на МВР Гранд комисар Любомир Николов, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
2: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тира, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият е на 29 години, има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините Даниела Костадинова.
1: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Ние изпълняваме закона такъв какъвто е и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проекто бюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
6: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че зад граничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързваща река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертви има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. То обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
7: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов в идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фаби.

0: но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен Амедспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разградчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който заменя испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за многобоя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Бонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по

0: метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
1: Номер 14.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 15, Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. 14-то място е за Тайла с Шанел, а на 13-то стана Кейлани с Fold It. Сега продължаваме с 12, там е Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджер с Talk To Me. До 11 пропадна Сиена Спиро с Die On This Hill, а на 10 слушаме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.
1: Номер 12.

0: Само след малко ще разберем кой е номер едно тази седмица в класация Елит. А сега продължаваме с Джони Хини хита Better On Me, който запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папа Утай Афросол на Mike's Mind. Номер 7 е Bruno Mars с I Just Might. На 6 слушаме Rain Dance на Dave and Thames. Петото място е за Runaway, съвместния хит на Lady Gaga и Deutsche. А на 4 остана Teddy Swims с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Градус!

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Алекс Уорън с Fever Dream. Номер 2 е Tame Impala с Dracula. А за поредна седмица номер 1 е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 3.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. На снимките от тол камерите не се вижда шофьора на тира от катастрофата на автомагистрала Тракия, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото на катастрофата, при която, припомням, тежкотоварен автомобил отново скъса мантинелите на магистралата и се вряза в два автомобила на срещното платно. При инцидента загина един човек, а двама бяха ранени. Според Шишков е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. В последните седмици се случват странни катастрофи с тирове, каза още министърът.
2: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Това, което, разбира се, ще направим е, и както забелязват, аз съм тук, ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начинът, по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
1: Регионалният министър обеща строг контрол на шофьорите, както и подмяна на мантинелите.
2: Мантинелите има нова наредба от 24-та година. За 10 години трябва да бъдат сменени. Естествено, че всички нови мантинели, които са подменени, ще бъдат подменени с мантинелите, които са съобразно новата наредба. Пак ви казвам, и новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. И затова ви казвам, първо трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин. Дали заспиват, дали се разсейват докато карат. Това, разбира се, следствието ще установи. Вярвайте ми, наистина, това, което се случва, показва, че обществото ни е изключително болно и с години назад. Обществото ни е боледувало все повече и все повече.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. След тежката катастрофа е възстановено движението само по активната и аварийната лента на 310 км на магистрала Тракия в посока София. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през Подбалканския път. 29 водачи на индивидуални електрически превозни средства са проверени в Габрово и Севлиево в рамките на специализирана полицейска операция, насочена към повишаване безопасността на движението. Констатирани са 11 нарушения, свързани с липса на защитна каска, управление в площи, предназначени само за пешеходци и превозване на пътник, съобщават от полицията. Наред с контролната дейност е проведена и беседа с водачите, като са им разяснени правилата за безопасно управление. За първи път в Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие. 12-часовата операция спасява живота на жената, която е била с тумор. 15 медицински специалисти от университетската болница в Бургас са се включили в интервенцията, предава Десислава Златова от БНР Бургас.
3: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
4: Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното уразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега.
3: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова уточни.
5: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към пресадката, за да се осигури живот.

0: на самата коса.
1: Радка вече е добре.
2: Помислих, че няма да оцелея. Такава голяма дълга операция, благодаря на моите деца. Благодаря най-най-най на докторите. Не можех да ям, не можех да преглъщам. Оцелях, аз оцелях.
1: От Бургас, Десислава Златева.
3: На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, българският космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook профила си. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дублер. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Полетът има историческо значение, защото превръща България в третата държава в света след СССР и Съединените щати, изпратила двама свои граждани в космоса. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopolovdiv.bg.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

После човека сътвори Бога, сега и двамата са недоволни от творението си. А със съмнението твърди, че той е благословен дар на еволюцията. Той е имунитетът на таланта. Колкото повече можеш, толкова повече се съмняваш. Неда Антонова, из книгата и пепел от мислища тръстика, предстои преиздаването й. Изпреварваме събитието и ето ви този наш разговор. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Здравей, Неда! Радвам се, че пак ще си поговорим дни преди излизането на допълнената ти книга «Пепел от мислища тръстика». Неда, скоро ми попадна една мисъл на Софокъл и тя ме впечатли, затова сега ще я цитирам точно. Много са чудните неща, но човекът е пръв сред тях. Да пазим човека в себе си и в другите. Да те попитам, какво е човекът? Ти също много разсъждаваш.
1: Човек е умален, несъвършен, но развиваше образ на Бога. Той е неговата мечта. За сега не избъдната. Ние сме тук, за да живеем и да умрем по-съвършенни, отколкото сме се родили. А как това ще стане, вече се нарича съдба. Съдбата на всеки от нас, да, на 80 години, дай Боже всички да ги доживеете, на 80 години да бъде по-съвършен, отколкото на 20. Не просто по-стар, а по-стар, по-адаптивен към живота.
0: Не да речи, че е разбрал нещата. Нали така?
1: Да, разбираш. Добре. Който е наясно.
0: Не, да ти пишеш, че сълза е човека, сълза в окото на Бога, сладка сълза, макар и солена. Това, хайде върху това да помислим, аз не го разбирам съвсем.
1: Аз мисля, че е съвсем ясно. Щом сълзата е сладка, значи човек е предизвикал у Бога онази бащинска радост, удоволствие, удовлетворение, която предизвиква един успял син или дъщеря. И по своя химически състав сълзата може да е солена, но причината, която е породила, е сладка. Тоест, ние винаги сме в състояние да направим нещо хубаво, с което да зарадваме дори себе си. Дотолкова идеята за него ни е била неприсъща, че когато все пак сме осъществили, ние изпитваме огромно удовлетворение и като казвам с

0: правата на Бога, имам предвид, нали, унази сила или каквото, която е създала човечеството. И нас,
1: да, но сълза е човекът. Защо сълза?
0: Ами защото е нещо първо много съкровено, второ нещо много чисто, излизащо от самата същност на замисъл, така да кажем, на висшия замисъл на сътворението. Защото човек не е дошъл тук просто и така на гензме, както казва преподобност. Никой не е така тук за развлечение. Ние си мислим, че като сме дошли да живеем, т.е. да се наслаждаваме на живота. Има и такива моменти, но ние сме дошли тук за да учим и да се развиваме.
1: Казваш, човекът е непобедима и топла машина, която движи света. Ние по-отделно можем да страдаме, да отпадаме духом, да губим посоката, но човекът остава. И заедно с това, казваш, човешкият живот непрекъснато поевтинява, от което следва какво?
0: Първо, това са две
1: Различни,
0: по различен повод изказване. Що се отнася до човешкото съществуване? Ами да, винаги цените порастват. Сега, за да можеш да преживееш един ден, ако по-рано си ги преживял с 5 лева, сега ще бъде минимум с 10. Но замяна на това път можеш да бъдеш убит така, както си вървиш. Нарочно или ненарочно, или по стечение на глупави обстоятелства, така че съществуването поскъпва, а животът поевтинява. Животът като ценност, като даденост више. В този смисъл.
1: Защо? Другото беше, да? Че човекът е непобедима и топла машина.
0: Да, като непобедима топла машина. Разбира се, човекът ще намери изход от всякакви обстоятелства. Просто неговият ум, неговата даденост, това, което го прави най-висшето същество, то ще намери. Друг е въпросът, че решението, което този добър, красив ум ще намери, няма да бъде валидно или ще бъде най-малкото непосилно за всички останали. И затова доброто, което така би могло да настане, може да се случи само когато всички мислят приблизително така сходно, не казвам еднакво, когато има някаква висша идея, която може да ни обедини и някакъв човек, който да я олицетворява. А иначе човека, колкото и да отпаднал духом, дори когато е стигнал на самоубийство, дай му някаква минимална надежда, и той ще бъде готов да започне от начало и да гони тая надежда, да я осъществи.
1: Значи,
0: и така движи живота.
1: Значи да повторим Софокъл. Да пазим човека в себе си и в другите.
0: Да.
1: Така ли?
0: Да.
1: Добре.
0: Да.

0: Неда, понеже си творец, да те попитам, ако висшата цел на изкуството е да пробужда човешката душа, как обаче се събужда душата? От досег с красивото или от досег с болката, може би и двете поравно? Как?
1: От досег с истината. Mm-hmm. Тя може да бъде красива, може да бъде болезнена, може да бъде убиваща, даже бих

0: казала, но човек, когато се сблъска с нея и се сблъска челно, той тогава се отваря очите и разбира, нали, коя е истината, кои са движещите неща, какво може да направи и какво е правил погрешно. Той просто изведнъж съзира съчетанието на обстоятелствата, обкръжението си от хора, идеите, на които служи или слугува. Все едно, той вижда всичко като на длан и за собствената си душа оплетена в всичките ти обстоятелства и хора. И чак тогава съзира мъничката, като светлинка пътека, която ще го изведе от джунглата.
1: А досега с красивото?
0: Добре, с красивото, разбира се. Това е част от истината. Защото няма истина, която да е само трагична, само жестока. Но всяка истина има от всичко по-малко и от едно-две неща малко повече. Речеме, което е така е, създава нейната физиономия и нейния спомен у нас. Но разбира се, ако трябва да се избира, аз лично мисля, че нещастията формират по-трайно да, човешкия дух. Истината е прекрасна, но тя не винаги някак си успява да стигне до най-съкровените дълбини на душата, докато нещастието всички случаи.
1: Съгласяваш ли се, че автор и читател изпълняват равноправни роли? Първият, защото твори, а вторият, защото непрекъснато интерпретира?
0: Разбира се. Литературата е мост между нас двамата. Между автора и между читателя. И тук проблема е и щастието, даже бих казала, mm-hmm. късмета на автора е, ако може достатъчно на време да си възпита аудитория, да си създаде аудитория, такава нему подобна, такава аудитория, която има примерно сходни с неговите естетически и морални и прочие виждания за света. Но още по-добре е, ако той успее, нали, с словото, което така съдържа определени внушения, ако успее по този начин той да приобщи хора, които преди да го познават, преди да се чели нещо от него, просто проявяват интерес. Но все пак, всеки автор има своята публика. И е смешно да се казва, че някой го обичат всички. Или пък някой автор е, да кажем, един определен, ай така да го нарека, контингент от читатели го харесват.
1: Да, както казваш, по читателите им ще го познаеш автора.
0: Точно така. Кажи ми, от хора, които ми казват какво четат, не е необходимо да разговарям с тях. Това ми е достатъчно да разбера какви са идеите им, пристрастията им, какво искат от живота и какво са готови да дадат замяна.
1: А какво е писането за тебе, ад или небеса?
0: О, писането е... каквото е пясъка за Щрауса в повечето случаи. Скриваш се там, защото е непоносимо онова, което става около тебе, понякога дори вътре в тебе. Писането е спасение. Писането е излизане от болка или от болест. Имало съм случаи, когато странци са ми спасявали от главоболие, примерно. Ама не защото съм постигала небесата на литературния изказ, а защото съм отивала в друга реалност. Спасение е писането и ако има и други хора, които имат нужда, примерно от това, от което аз съм имала нужда да го прочитат, и също намират някаква доза спасение. Иначе не, това, което някой си казва, да превъзпитават естетическия вкус, да внушават идеи, може, вероятно, но за мен е, писането е другия начин на живот. Онзи, който в реалния живот не мога да имам.
1: Някъде срещнах, че разказването е петият елемент, след въздуха, земята, огъня, водата, защото ни помага, защото ни кара да виждаме света по-такъв, да разберем и сложността му, да подредим и преживяванията си и да ги предаваме от поколение на поколение. Така ли е?
0: Петият елемент ли е писането? Необходимостта от разказване. И затова съвсем наскоро си мислех, кой пръв е посегнал към словото. Дали този, който е имал нужда да разкаже, първобитният човек, който е ходил на лов и са му случили разни неща и иска да ги разкаже на другите, или тия, които стоят в пещерата и го чакат, не само да донесе увития дивеч, а и да разкаже. Т.е. жаждата за разказ, да слушаш или жаждате да изразиш онова, да направиш разказ. Винаги съм се питала кое е първото, кое е предхождащото, кое е подбудителната причина. И все си мисля, че

0: спори случаи.
1: Защо днес има толкова така многогласни разкази? Някак си много шум, много искаме да бъдем забелязани. Какво става?
0: Ами, вероятно, човека е загубил усещането за собствената си стойност като човешко същество и стойност дадено му по рождение. И той иска принадена стойност, прибавена, ако мога така да кажа. И всеки иска да се отличава от другите и кой с каквото може, се опитва да го постигне.
1: Да, но днеска всеки пише днеска. Ама певци, актьори, режисьори, кой ли не?
0: Сега Хемингуей е казал едно изречение, което може да е спорно, но аз лично го харесвам. Писател е онзи човек, който има читатели. Ако има кой да чете това, което пишеш, значи някому си полезен. Значи има някакъв смисъл твоя труд. Освен това писането, аз както казах, е начин и на изразяване. Това е като грима на някои момичи, да кажем, като така екстравагантни и външен вид. Това е също вик. Забележете ме, ето това съм аз, обърнете ми внимание. За много млади хора, особено и писането. Друг е въпрос е, че не всички съзнават, че това е каторга. Че това е такова изчерпване на личността. Въобще нито е лесно, нито е така за предпочитане. Ако можеш да правиш нещо друго разумно, ако можеш да кажем да моделираш дрехи или да правиш хубави баници, примерно в собствената си пекарна, няма да ти бъде нужно да пишеш книги.
1: Да, но все пак то е небеса писането, нали така? Дава и други така усещания. Добре, защо четем?
0: Ами защото да си починем първо от себе си, второ от тия, които обичаме и които са около нас и трето от самия живот. Искаме да сме другаде. Даже скоро се мислих защо толкова на такова широко търсене се радват историческите четива. Ами защото ти отиваш там в един друг свят, където нищо лошо не може да се случи. Там има от всичко по много, но тебе ти можеш само да гледаш и да се наслаждаваш или да се преживяваш и нищо не може да се случи. Ти си почиваш.
1: Тоест бягаш от себе си?
0: Бягаш, да, от всичко, което е около тебе. От всичко, което ти е омръзнало, което ти е изморило, което изисква от тебе качества, които може би не притежаваш. Ти се плашиш в такъв случай, отиваш там, където никой нищо не иска от тебе, но въпреки това около тебе ти живота.

0: Не, да спомена думата история и сега искам да те върна към това, което пишеш. Историята е не само хроника на събитията, а и сейзмограф на нравите, защото нравите са, които подреждат събитията. Та, какво казва този сейзмограф за българската история?
1: Този сейзмограф, всъщност резултатите или грамата, която виждаме ние, тя се повтаря, имам чувството, че българи на векове

0: излиза от една и съща грама, за да влезе в същата след това. Порядък от събития е такъв. Ние винаги сме имали сили за нещо много повече, отколкото сме правили, и съществуват малко върхови моменти в нашата история, които просто да покажат примера, да покажат докъде, колко високо можем да скочим, но въпреки това ние не го правим, но все пак се радваме, гордеем се, особено с военните си успехи. Така че едно и също се повтаря едва ли не като тракването на влак. През определен период от време. Това, което съм така чела и чувала, е, че от това се стои съдбата и на човека, и на народа. Да влизат от ситуация в ситуация, които се приличат. Или излизат, което за съжаление е тъжно, без да се направили съответните изводи и без следващата аналогична ситуация да се държат по друг начин. Тоест, да правиш няколко пъти едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Да го правиш по един и същи начин.
1: А как гледаш на така нареченото дивно патриотарство? Българите са първите европейци, потопът е тръгнал от България, ние най-старото злато е българското и така нататък и така нататък. Как гледаш на това?
0: Всеки народ има своите патриотарски изхвърляния. Друг въпрос е, че ние не знаем кое и до каква степен е истина, а кое е така национално въображение. И ако има някой, или да кажем група историци или учени хора, които достатъчно сериозно, аргументирано да изборят онези важни неща, които без колебание можем да кажем, че ето това е приноса на българския народ за 1300 години в световната история.
1: Добре, но...
0: И това да се знае.
1: Добре, но...
0: А иначе ние губим, разбираш ли, ние губим представата кое е истина, кое е въображаемо и се излагаме.
1: Добре, но ти знаеш, допреди известно време 100% ние бяхме славяни, така ни казваше науката. Сега ни казва 100%, че сме средиземноморски италиански происход. Това какво е?
0: Това го казва историята. Историята в Менделеевата таблица на всички науки е златото. Тоест много ковка. Днеска от нея ще изградиш и щукаш щит, утре, да кажем, полумесец, след това кръст, след това петулъчка. Все един и същи метал, докато се стигне накрая до умората на метала. Ето това е, според мене. Нашата история е придворна дама. Тя изпълнява капризите на власт и мъщите. И винаги е било така. Моя дълъг живот съм учила България като всякаква, като какво ли не. И в крайна сметка си имам собствена представа за България, вече другите неща не ме интересуват.
1: Нямаш ли усещането за дълбок комплекс за национална неустановеност и идентичност след всичко това, което твърдиш?
0: Не, не.
1: Знаеш ли, в Несебър една много хубава църква, има на която пише... Сия църква се създаде с помоществователството на хаджи Вълчо от Котел Еле Еленин. И това е в 1790 и някоя година. Това какво ти говори?
0: Говори ми това, че винаги имало българи, които са имали здраво чувство за националната истина и за националната идентичност. Когато Паисий е тръгвал по тържища и по сборища, нали, да проучва, да търси зранцата на българската история, той тук-таме се е срещал с такива хора и с такива истини. За съжаление, колкото и така вече да е станало банално като оправдание, едни 500 години наистина много, много зле са повлияли на българина да забрави онова, което е бил. Прекъсване има на националната история. Нещо повече, прекъсване има на националната идентичност. И то за доста дълго време. И сега те първа трябва да се опитаме да си възвръщаме това чувство. Вие както с тага и с черна ирония се изрази един колега. Ами вика, ние ще бъдем отново уния българи преди освобождението, когато изминат 500 години, през които ликуваме пораженията на предишните 500 години.
1: Да, но преди 120 години чужди анализатори казват, че бъдещето на Балканите принадлежи на българите. Е, виждаш докъде я докарахме днес.
0: Ами, нека да ти кажа един такъв паралел. Веднага след освобождението,

0: правителството се състояло от няколко души министри, по-голямата част от тях са получили своето образование в Европа. Те идват в България и се опитат да донесат Европа, европейска да насъдят, европейската култура на тази местна почва, току-що освободени българите, нали, от чуждата зависимост. Какво стана след преврата на 9 септември? Дойдоха хора от шумата, от гората, някои от тях неграмотни, други бивши занаичи, трети просто хашлаци, които, да кажем, не са си взели там изпита в гимназията и се боят, че баща му ще го накаже и отива и става партизан. Има даже в нашия град има такъв случай. Така, значи това са хора, които от различна гледна точка идват и управляват и определят национални приоритети, бъдеща политика. Наистина Фердинанд, при всичките му косури, които не могат да бъдат пренебрегнати, той е създал България като само за 20 няколко години, като страна с най-силна икономика, с най-силна армия и с най-висок процент образовани хора. Значи зависи от тия, които управляват.
1: Добре, с днешна дата един доклад на британските имиграционни служби твърди, че най-бързо асимилиращата се общност в Великобритания са българите. Това какво ти говори?
0: Говорим с това, че най-лесно се опитомява интелигентното животно, най-лесно се асимилира адаптивната личност, сиреш способността към адаптивност е също част от интелигентността. И от инстинкта, винаги съм го повтаряла, инстинкта ни за оцеляване. Той е неизтребим, той е жилав. 5 души да има на острова, да знаете, че българина ще оцелее най-дълго.
1: Е, това добре ли е? Това оцеляването?
0: О, как? Разбира се. Това е инстинкта за жизненост. Това е, значи, осъществява сайти. Така да кажа, мисълта на Бога по-дълго от всички други. Щом си, можеш да преживееш при всякакви обстоятелства. Знаете ли, сега работя по една история от преди паден съм България по турско робство. 3 години суша, 2 от които мор от чума. Всичко това е в България. И независимо от това, България успява да просъществува още много и много и до днес.
1: Не, тя ще просъществува и просъществуваме, ама някакси стандарта, цената на всичко това какъв е?
0: Е, разбира се, цената е висока. Цената на живота винаги е висока. Но в дадения случай ние не живеем нашия живот. Ние живеем живота, който ни е натрапен от тези, които избираме и ще избереме след 10 години.
1: Е, добре, ама нали ние ги избираме, значи те са част от нас. Това сме ние.
0: Точно това. Да, точно това, но те не са представителна извадка. Те са представителна извадка на партиите и на някакви външни вношения. Народът, ако трябва за него да му се така, остави лично да прави своя избор, едва ли би избрал точно тези хора.

0: Не да, ти в книгата си пишеш какво народът в България никога не е бил мнозинство. Значи, защо?
1: Така, защото

0: Ти в книгата си пишеш, какво народът в България никога не е бил мнозинство. Значи, защо?
1: Така, защото неговите интереси, аз го казах преди малко, неговите интереси никой не ги изразява това. Има, там се чуват партийни, кутерийни гласове, политически, всякакви други, но не и интересите от чистото ежедневно битие на народа. Ако беше така, ние нямаше да живеем толкова зле, е много зле, повярвайте ми. И далеч от столицата това личи още повече.
0: Така, не да ти разделяш книгата си на различни части, тълковен речник с една дума, свободата, любовта и така нататък. За свободата ми е любопитно, ти казваш, е като лекарството. Важна е дозата.
1: Ох, свободата е много опасна, много коварно благо. Велико, най-више благо. След живота е свободата. Но трябва да си се научил да използваш това благо. Нека да дам такъв паралел. Свободата е като електричеството. Добър слуга, но лош господар. Човек, който не знае да борави с електричество, поне в началото, когато нали, е било въведено, често пъти това непознаване на природата на този феномен е довеждало до смърт много хора. Същото е свободата, особено пък когато свободата е безгранична. Не може да има безгранична свобода. Всяко нещо има своя контур, има своя, така, да кажа, профил, а той се състои от ограничаваща линия. Докато напоследък тук всеки може да прави всичко каквото поиска и то да остане безнаказано. Оттам проистича и целият песимизъм на народ.
0: С робството се свиква, това е твоя мисъл, по-лесно отколкото със свободата. Робството е равенство, а свободата е избор. Това ли ни е трудно да правим изборите?
1: Разбира се, ама за да направиш правилен избор, трябва да си не само природно интелигентен и не само образован. Трябва да имаш в себе си вложена искрата на чувството за истина. И за, чувството за справедливост, чувството за правилност на нещата. А различните хора имат в различна степен това чувство. Но там много трудно става обединяването на народа. Пак ви казах, трябва велика някаква обединителна идея. Иначе всеки ще стреля от собствената си камбанария и в крайна сметка нищо.
0: Не, да сега искам да те попитам, имаш ли си вече отговор на питанията ти? Щом реката тече и се влива в морето, къде се влива времето, което също тече? Имаш ли отговор?
1: Ами аз... Отговорът е толкова... Всеки човек е интимен. Зависи кой как се отнася към времето. Дали, кое е повече? Дали това, което времето му донася, или което отнема от него и го отнася? За мен времето винаги е нещо, което донася повече, отколкото отнася. И затова аз мисля, че по това трябва да съдим. А времето движение като кръгово, затворено движение, кръгово. И няма как, щом като е отмило и отишло някъде, да не се върне. Тук е въпросът, дали отива до небето и обратно, дали в бъдещето. Ето както водата. Отива в небето, връща се, отива в земята, поликват извора или хукват, нали, отново дъжд, отново това е.
0: Добре, и още едно. Щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което, ако го прибавяме, би ни донесло радост?
1: Не го знам. Аз за това съм го написала като въпрос. Ако знаех, кое ще ми донесе онази радост, равна на болката, която познанието ми дава, аз разбира се, само с него ще се занимавам, само към него ще се ориентирам, но не го знам какво е. И това е въпрос, който може би всички се задават и те първа може би ще има своето решение.
0: На много места разсъждаваш и върху душата, тялото и така нататък. Но знаеш ли какво? Тези дни така препрочитам рапорт пред Ел Греко на Казанзакис и точно една мисъл много ме впечатли. Цитирам ти я. Христовата вяра ще направи още една крачка напред. Ще обгърне целият човек, ще освети и душата, и тялото и ще види, че ще прогласи, че те не са врагове, а съратници. Приемаш ли го това?
1: Да, разбира се, че как. Тялото е езикът.
0: Дяволът подтиква ни да се отречем от душата, а Бога да се отречем от тялото.
1: Не може така. Преводачът на езика на душата и в тялото. Достатъчно да видиш как седи.

0: човек веднага ще доловиш какво е неговото вътрешно състояние. Те са неотделими. Едното е материалния израз на искрата или на така вечното, което е в човека. Те не могат едно без друго. Представиш ли си душата, която я приемам, да кажем, като енергия или като искра някаква? Ако не е вселена в тялото, какво ще прави тя и с какво може да бъде полезна? Въобще на вселенското развитие. Няма как. Това е, ние сме инструмента, ние сме клещите или каквото искаш да кажеш, на душата да се свърши работата на Земята. И без тялото това не може да стане. Следователно, който се уважава душата, той се уважава и тялото. На когото не му пука как се чувства душата му в този свят, никак не лесен, никак не безопасен, той се държи по този начин и с тялото си. Притоварва го, поглъща неща,
1: които се... Нататък. Да. Понеже, както винаги, времето ни не стига, всеки случай искам само да ти припомня нещо. Пак твоя мисъл. Нещата трябва да свършват малко преди да се вземи да изглеждат достатъчни. Та с какво да завършим? Как би озаглавила този наш разговор?
0: Целият разговор?
1: Да, как би го озаглавила?
0: Може би с едно много дълбоко вирус, което във всички случаи се повтаря. Животът не обича да губи.
1: Благодаря ти, Неда. Всичко добро.
0: И аз ти благодаря.
1: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост Неда Антонова. И двете обаче продължаваме да се питаме, щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което ако

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

vår ut och vår in. Vär och en flöjtne på sitt revirs refräng.

Thank you.

под Елено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето, е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случая в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, тук има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършването на проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините Даниела Костадинова.
0: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са съвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на

0: минималната работна заплата.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов.
4: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
3: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
4: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
3: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
4: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
3: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините Даниела Костадинова.
1: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се

0: което накара Съединените щати да ударят ирански обекти. Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузския проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души. Жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втория български космонавт и първия българин, стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година избран за космонавт по програмата Интеркосмоса при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
1: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на Борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу Борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Теута в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтия Дистентогло с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика взема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Бонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4, 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2, 6-4 над британеца Артър Фери.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 33

0: 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещни движещи се автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украинския обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е по-ярка и по-богата на цветове от деня. Така е виждал света Винсент Ван Гог, може би защото нощта не е само време за покой, а и за размисъл. С въпросите, които през деня остават без отговор. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Transmissible.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България.

България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Робърт Плант идва на Античния театър на 6 юли. Легендарният глас на Лед Цепелин ще изнесе концерт в Пловдив с Saving Grace и Сюзи Диан. В последните години бившият вокалист на Лед Цепелин прекарва голяма част от времето си в преосмислене на своите ранни влияния. Американски блуз, английски фолк, ранния рок-н-рол и класи.

класическа музика от Близкия изток и ги трансформира в поземни и ефирни музикални светове. По време на пандемията той започва да работи с групата Saving Grace с вокалист Сюзи Диан. Заедно създават roots-ориентиран звук, вдъхновен от фолк и традиционен блуз. Самият албум е записан между април 2019 и януари 2025 година. През 2025 започва и промоцията на албума, тя продължава и през 2026. Saving Grace съдържа 10 парчета, в това число кавъри. Сред тях едно от най-ранните влияния на Led Zeppelin, Chevrolet. Тук са любимците от психиделичния Сан Франциско Моби Грейп с It's a Beautiful Day Today и от Low с енергична ориенталско повлияна версия на Everybody's Song. Музикалните критици описват албума Saving Grace така: интимни, емоционални и трансцендентални, въздействаща палитра от блуз, ауткънтри и фолк разказвачество, която събужда духа на коренната музика, съпреживяна и преосмислена с яснотата на съвременен поглед. Край на цитата. All That Glitters е заглавието на концерта на Робърт Плант с Saving Grace и великолепната Сюзи Диан. Както вече споменах, те стартираха серия от концерти още миналата година и продължават и през 2026. Античният театър в Пловдив с неговата естествена акустика е мястото избрано за концерта на Робърт Плант в България. Събитието ще се състои на 6 юли.

Групата Beat се събира, за да празнува легендарен период за прогресив музиката. Те пристигат в София с програмата King Crimson Celebration Show. Beat е проект, събрал на една сцена четирима изключителни музиканти. Адриан Белю, фронтмен и китарист на King Crimson в продължение на 33 години. Тони Левин, басист на групата от повече от 4 десетилетия. Китарния виртуоз Стив Вай и барабанистът на Тул Дани Кери. Това е състав, който изпълнява музиката на King Crimson, като и вдъхва нов живот, без да губи автентичността й. Фокусът на шоуто е върху трите най-влиятелни албума на King Crimson от 80-те – Discipline, Beat и Three of Perfect Pair. Именно тези записи бележат периода, в който групата разшири границите на прогресив рока, а песните в тях отдавна са се превърнали в класика. След напускането на Билю, групата решава никога да не изпълнява тези парчета без него. Beat е първият пълномащабен проект от 2009 година насам, който връща тези композиции на сцената с гласа и китарата на Адриан Белю. Проектът е напълно подкрепен от съоснователя на King Crimson, Робърт Фрип и легендарния барабанист Бил Бръфорд. Самото име Beat е избрано от Фрип като знак на приемственост и уважение към оригиналния дух на музиката. На 9 юли 2026 в зала 1 на НДК ще се състои едно от най-важните музикални събития на следващата година, а именно концертът Beat King Crimson Celebration Show.

метал иконите Twisted Sister ще гостуват на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026. Бандата ще празнува 50 годишен юбилей с мащабно турне, а в България концертът им ще се състои на 10 юли. Групата е създадена през далечната 1976 година. През тези 5 десетилетия преживява множество промени в състава си, създава музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Китаристът на бандата Еди Оджеда коментира: 50 години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза. А фронтменът Ди Шнайдер добавя: ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след 50 години, как може да не отговориш на призива? През 2026 година Twisted Sister ще излезе на сцените по целия свят, защото ние все още искаме рок. През 2026-та Twisted Sister се завръщат на сцена за първи път от 2016 година насам, а техният лайнап включва вокалиста Ди Шнайдер, дългогодишните китаристи Джей Джей Френч и Еди Оджеда, барабаниста Джо Франко,

който свири в албума на групата Love is for Suckers от 1987 година, и басиста Ръсел Путо, който участва в последните два солови албума на Шнайдер. Това е съставът, в който групата ще посети България, очакваме Twisted Sister на 10 юли в село Могилово, Черпанско, като част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026.

Легендарната германска банда Хелоуин ще гостува в България. Групата ще бъде част от Мидалидаре Рок in the Wine Valley 2026. Хелоуин ще отпразнуват 40-та си годишнина с юбилейно турне. Те ще свирят на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започна в средата на октомври 2025, бяха разпродадени веднага. Горди сме, че успяхме да договорим Хелоуин и световното им турне да дойде в България именно на Мидалидаре. Очакванията към новия албум и турнето са много големи и ние като рок-фенове също нямаме търпение да ги видим наживо на нашия фестивал. Това споделят от Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Хелоуин имат 15 златни, 6 платинени награди и над 10 милиона продадени албума в целия свят. Групата празнува 40-та си годишнина с нов албум Giants and Monsters. Той излезе на пазара в края на август 2025-та. Записът е втори в обединения състав на Хелоуин с трима вокалисти – Кай Хансен, Михаел Киске и Анди Дерис. Той обещава да бъде най-разнообразното и динамично издание в кариерата им. Албумът е миксиран в легендарното студио Wasselur Studios в Нидерландия. В него са записвали банди като Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и други. Освен с албума, Хелоуин отбелязват годишнината си и с юбилейно турне. То, както разбрахте, ще премине и през България на 12 юли 2026. Хелоуин ще са част от Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Самият фест се провежда между 10 и 12 юли.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 50-те.

Днес нашето пътешествие в света на музиката започва с 50-те години на 20 век. Годините, в които ще се пренесем, са периода 1951 до 1954 година, а артистът, върху който ще акцентираме, е Сам Кук. Той е изключително влиятелен и като изпълнител, и като композитор. Един от пионерите на соул музиката, допринесъл много за израстването на изпълнители като Арета Франклин, Ал Грин, Стиви Уондър, Марвин Гей, Били Престън. Кук има 30 топ 40 хита в Америка в периода 57-64 година, но преди да достигне успеха в соловата си кариера, той стартира своята музикална кариера като вокалист

на бандата Soul Strivers. Присъединява се към групата, когато е 19 годишен и прекарва с тях близо 4 години. За това време изнасят стотици концерти, правят множество записи. През 1991 година излезе един компакт диск, колекция с най-доброто от Sam Cooke и Soul Strivers. Тази колекция съдържа 25 парчета, те са записвани в периода 1951-1954 година. Сега по Радио Пловдив ви предлагаме да чуем някой от тях.

предаването Треска в събота се пренасяме в 70-те години на 20 век, за да си припомним групата Eruption. Тя е британска диско, R&B, soul формация, позната е най-вече с кавър

версиите на песните I Can't Stand the Rain на Ann Pebbles и парчето на Neil Sedaka One Way Ticket. Разбира се, имат и доста диско хитове от края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Групата е сформирана като училищна банда през 1969 година. Музикантите в нея са с карибски корени. Формацията стартира като Silent Eruption, сменят името си на Eruption през 1974 година. През същата година в бандата като бек-вокал постъпва и Precious Wilson. Година по-късно водещата певица на Eruption Линдел Лесли напуска. Дълго време музикантите не могат да намерят заместник и така Precious Wilson от бек-вокал става соло-вокал. Менеджерът на бандата подписва договори за концерти в Германия, където пък са белязани от продуцента на Bonnie M. Така изгрява звездата на Eruption. Те имат издадени 4 студийни албума. През 80-те и 90-те години правят и нови ремикси си на голяма част от своите хитове. Сега обаче ние се връщаме към оригиналните изпълнения. Ще слушаме Eruption от 70-те.

0: Музиката на 80-те.
1: Предаването Треска в събота продължаваме с записи на една белгийска група, получила известна популярност в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век и продала повече от 7 милиона копия от албумите си. Групата е белгийска, но името ѝ е на испански и означава «Върви с Бог». Вече, може би, меломаните се досетиха, че става дума за Vaya con Dios. Бандата е популярна най-вече в Европа. Сред най-известните им парчета са Just a Friend of Mine, What's a Woman, Ney Nana на Puerto Rico. Част от тях ще чуем след малко. Групата има 6 издадени студийни албума, 4 компилации, десетки издадени сингли и няколко лайфа. Насочваме поглед към дебютния студиен албум на групата. Той се нарича Vaya con Dios, излиза през 1988 година и предстои да чуем парчета от него.

Отново сме с рубриката The Best на Треска в събота, в която следим един от списъците на списания Rolling Stone, този за 100 най-велики певци на всички времена. Достигнахме до 8-ма позиция, на нея стои Отис Рединг. Той е роден на 9 септември 1941 година. Сред най-популярните му парчета са Sitting on the Dock of the Bay, These Arms of My, Try a Little Tenderness, а музикантите, върху които е оказал най-голямо влияние, са Al Green, Toots Hibbert и Крис Робинсън. Когато за първи път видях Отис, нямах никаква идея кой е той, коментира един от музикантите от групата на Рединг. Видях го на East Macklemore Avenue в Мемфис, там, където тогава се намираше студиото на Стакс. Видях един младеж, който разтоварваше апаратура и куфари от едно ремарке и ги вкарваше в студиото. Той беше шофьор на певеца Джони Дженкинс. През целия ден не го виждах много до момента, в който не дойде да попита за своето прослушване. Пя These Arms of Mine в си бемол мажор. Въобще не звучеше като на прослушване, беше като за концерт. И не става въпрос само за размера на гласа му. Чували сме доста хора с силни гласове като неговия. Впечатлени стремежа, с който пееше. Целият беше една емоция. Помислих си, това момче определено не пее за пари. Не мисля и, че някога го е правил. Диапазонът не беше фактор при неговото пеене. Неговият диапазон беше лимитиран, нямаше низини, както и големи височини, но Отис можеше да направи всичко, да звучи емоционално и това ставаше на физическо ниво. Когато не пееше, Отис беше доста разсеян и несигурен в себе си. Често не можеше да направи в студио това, което правехме заедно на репетиции. Когато всички свирехме и бяхме около него, той се здобиваше с този магнетизъм. Аз съм мъж и това той беше убеден в това. За мен These Arms of Mine си остава една от знаковите песни на Отис, толкова е проста в своята красота и послание. Млад мъж пее на едно момиче, ако някога се съгласиш да бъдеш с мен, аз ще съм най-щастливия човек на света. Любовта, това е най-базовата емоция, а начина по който Отис изпява фразата я извисява още повече. Край на цитата. И така, 8-та позиция в класацията за най-великите певци на всички времена на списание Rolling Stone е за Отис Рединг.